0: ואפילו שאין בדעתו לקבל את הדברים. ויש לנו גם קבלת לשון הרע, שזה להאמין ללשון הרע, וזה יותר חמור. אז השאלה היא, אם בא מישהו וסיפר לי לשון הרע על עצמו ועל חברו, האם מותר לי להאמין לו? בצורה כנראה בדוגמה הבאה. כשאסתי באה לראיון עבודה במשרד פרסום מסוים, אמרה מי שהיא הולכת להתייצב בפני אתגרים לא פשוטים. היא לא הבינה בדיוק מה הכוונה בדבר, וחוץ מזה היא כבר הייתה חייבת למצוא עבודה כלשהי, לאחר 4 חודשים של בטלה וחוסר מעף.
1: הרב אליהו יכול לעמוד במקום יותר טוב, שנשמע אותך יותר ברור?
0: אני נמצא במקום עם קליטה מלאה.
1: טוב, בוא ננסה.
0: טוב, אז היא לא יכלה להמשיך במצב הזה. צריך להביא פרנסה לבית, לשלם שכירות, ההוצאות השוטפות של הבית, ולכן היא הלכה על הצעת עבודה הזו בעיניים עצמות. לאחר כשבועיים היא התחילה להבין במה מדובר ועל אילו אתגרים התכוונו. לדוגמה, כשאמרה לה מנהלת עבודה לעצב איזו מודעה מסוימת, לאחר עבודה של כמה שעות, פתאום ביקשה ממנה לעשות שינויים, אם זה בצבע, בשינויים בזמנים, בכל מיני דברים כאלו. ועד שהיא סיימה איזושהי מודעה, הייתה על סף ייאוש. ובנוסף, המשכורת הייתה זעומה ולא שולמה בזמן. היא חשבה מה לעשות, לעזוב את העבודה לא בא בחשבון. ובינתיים השלימה עם העובדה הזאת והמשיכה בעבודה 3 חודשים. בתוך הזמן הזה התייעצה עם מירי, חברתה לעבודה, ושתיהם יחד הגו רעיון. הם יעצבו מודעה שכוללת כל מיני ביטויים קצת חריפים על מנהלת העבודה, וכן טענות מוצדקות על העלאת השכר והתשלום בזמן, והם יניחו לה את זה על השולחן. ובאמת ככה הם עשו. למחרת בבוקר, כשהמנהלת ראתה את המודעה על השולחן, היא הסמיקה וכעסה מאוד. אחת העובדות, שמה יעל, ראתה את מה שקרה, היא ראתה את המודעה, את תגובתה של המנהלת, ובאה למירי וסיפרה לה את הכל. מירי ענתה לה בתגובה שהיא ואסתי עשו את המודעה הזו במטרה שתתחשב בהם, שתעלה להם את השכר ותשלם בזמן. האם מותר לה ליעל להאמין לדבריה של מירי? אז על זה אומר החפץ חיים, בהלכות לשון הרע כלל זין סעיף וב. אם אחד בא אליי ומספר לי לשון הרע עליו ועל חברו, סיפר לי איזה דבר לא אגון שהוא וחברו עשו. מותר לי להאמין לו רק על עצמו, אך לא על חברו. מכיוון שסתם אדם מישראל בחזקת כשר ואגון, ולכן המספר הוא לא נאמן על מה שחברו עשה, רק על מה שהוא עצמו עשה. ולכן במקרה שלנו, יעל יכולה להאמין למירי שהיא עשתה את המודעה, אבל אסור לה להאמין שאסתי גם הייתה שותפה למעשה הזה. ולסיום, אומר המהר"ל מפראג, מכל הצרות השם יתברך שומר את האדם, אבל בעל לשון הרע אין לו שמירה, ולכן במיוחד בזמנים שלנו, בדור שלנו, חשוב מאוד לשמור וללמוד את ההלכות האלו, כדי שנהיה שמורים מכל צרה ולא נהיה חס ושלום בגדר בעלי לשון הרע, ואז נזכה לשמירה מעולה מן השמיים. השם יזכנו, אמן, כן יהי רצון.
1: אמן, ולכן מי שרוצה להתחזק בכל מה שקשור לנושא שמירת הלשון, חייגו כוכבית 8572.
0: שיש שם תוכן עשיר מגוון לכולם, באמת, מילדים קטנים לגברים, לנשים, לכולם כאחד.
1: הרב אליהו ישראל, תודה רבה לך, יישר כוח על הפינה המיוחדת.
0: תודה רבה, תודה, כל טוב.
1: שלום.

0: ועכשיו
1: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
0: אנחנו עם המקדש, הרב נדב, נכון?
2: אנחנו המקדש, נדבר היום על המקדש שבנפש, הרי הפסוק אומר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אומרים רבותינו זכרונם לברכה, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד בונה את המקדש בתוכו. אדמור הזקן מדבר על זה הרבה בתניה, שאת המקדש אנחנו בונים על ידי תורה ובעיקר על ידי צדקה. אבל בואו נראה איך זה כתוב בפנים. פרק ל"ד, אדמור הזקן לוקח אותנו למסע מיוחד, הוא מתחיל עם האבות ומשה רבנו, שעליהם נאמר שהיו מרכבה לשכינה, עד כדי כך שלמשה נאמר, שכינה מדברת מתוך גרונו. איפה זה נוגע אלינו? הרי אנחנו לא האבות, ואנחנו לא בדרגת משה רבנו, גם אנחנו יכולים להיות מרכבה לשכינה, אומר לנו אדמור הזקן, כן. כשיהודי קובע עיתים לתורה, הקדוש ברוך הוא מראה את שכינתו עליו, את שכינתו עליו. באותה שעה, הבית שבו יושב, השולחן שעליו מונח הספר, המחשבה שלו, הדיבור שלו, המעשה שלו, הכל נעשה מקום להשראת השכינה. אבל אדמור הזקן מוסיף פה עוד נקודה, זה לא מספיק לימוד תורה, יש פה את העניין של עשיית חסד, של הצדקה. בזמן שבית המקדש היה קיים, איך התקרבו לקדוש ברוך הוא? על ידי הקורבנות. בזמן שלנו זה ידי הצדקה, ושים לב לעוד הקבלה מדהימה, שבן אדם היה מקריב קורבן מן החי, הוא בעצם פעל על כל הבעל חי שבעולם. אותו דבר שבן אדם נותן צדקה מהכסף שלו, אז הוא פועל לא רק על הכסף שהוא נתן, כל הכסף שהוא הרוויח, הכל מתעלה לקדושה, הכל מתחבר לבית המקדש הפרטי שלו.
0: נפלא ביותר, יישר כוח, תודה רבה לך הרב נדב הכהן בפינה היומית, התניה היומית, התניה והמקדש.

אז היה לנו כאן שעתיים של דיבורים טובים. חידודון בין המצרים, יום שני חפה לפתמוז. ערך אותנו שניאור גרינפלד, הפיק יחיאל צולמן, יוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון יועץ לשון, רפי יוחנן לפיקוח הטכני. תודה רבה לרב נדב הכהן, לרב אליהו ישראל, לרב יחיאל ברדה. הייתי איתכם, אשר ברדה. מחר בעזרת השם, אבל לפני מחר, הערב בשעה 10 כאן תוכנית חנוך לנער, אהיה עמכם כמדי יום שני בין 10 ל-11.

פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו בסיעתא דשמיא, בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים בימים שנקראים בין המצרים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, מ-17 בתמוז, שכבר עבר, עד 9 באב, סך הכל 21 יום, שלושת השבועות. אלו ימים שעם ישראל מייחד אותם, כולנו, כל אחד ומנהגיו, עדה ועדה ומנהגיה, מייחדים את הימים האלו לאבלות, לחורבן, על חורבן בית המקדש. אנחנו כבר התחלנו את האיסור של שמיעת שירים, שין שין, שהחיינו ושירים. לא שומעים שירים, כוונה עם כלי נגינה, רק ווקלי, שירים בפה, בלי כלי נגינה, וברכת שהחיינו, איך תאמר שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה וזמן פורנות. לכן אומר האריזל, שלא מברכים שהחיינו גם בשבתות שבינתיים, לא רק בימי החול. אבל לפי הפוסקים הפשטנים, אם בן אדם רוצה בכל זאת לברך שהחיינו, אז יכול לברך בשבתות. בשבתות שבינתיים זה מחלוקת. אבל תמיד היה עדיף לפני 17 בתמוז כבר לברך. מי שלא בירך, אם זה סוג של פרי שאפשר לשמור אותו עד לאחרי בין המצרים, זה ברך אחר כך, כי באמת כתוב בתלמוד ירושלמי שהאדם עתיד ליתן את הדין על מה שראתה אינו ולא ברך שהחיינו, יצא פרי חדש, והאדם מקמץ ממעותיו ולא קונה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני הורדתי גשמים, בראתי עצים, הוצאתי לך פירות, איך זה נקרא? חקלאי, עבד בשבילך. הביאו לך פירות לשוק. תקנה פרי אחד, מנגו אחד, מה בעיה? שתיים, לכבוד שבת, ואיך שהחיינו. זה מדבר באופן כללי כל השנה. אדם שלא קונה מחמת קמצנות, עתיד ליתן לזה את הדין. לכן הוא מביא שם שאחד האמוראים או התנאים, היה למרות שהמצב שלו היה לא הכי הכי במצב הכלכלי, הוא היה שומר פרוטה, חוסך פרוטה לפרוטה, והיה כל פעם שיוצא פרי חדש, היה קונה ומברך על זה, או מברך בורא פרי העץ, וגם שהחיינו. אז לכן לשים לב, התחלנו את שני הדברים האלו, וזה הולך ומתגבר. כשיגיע ראש חודש אב, אז כתוב במעטים בשמחה, אז כבר אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, זה כבר מתחיל איסור אכילת בשר. הוסיפו חכמים, לא לאכול בשר ועוף, לא בראש חודש, בראש חודש מותר, מבית באב. תשעת הימים, לא אוכלים בשר ועוף, וזה הולך, ואחר כך יש שבוע שחל בו, ואחר כך יש את ערב תשעה באב, וסעודה מפסקת, ואחר כך יום תשעה באב עצמו, שהוא חמור שבחמורות, חזל חיברו בו גם את האיסורים של יום כיפור, וגם את דיני אבלות, לא יאומן. חיברו פה שני דברים ביחד ביום אחד, כדאי הוא בית אלוקנו שנתאבל עליו לפחות פעם בשנה. יש עוד דבר חשוב, שמרן רבנו עובדיה יוסף היה

היה מעורר על זה מאוד מאוד, לומר תיקון חצות בצהרי היום. הרי כתוב בשולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים, שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש, אדם ירא שמיים, צריך לכאוב לו, שלבורא העולם אין בית, כולם יש לנו, לכולם יש בתים, יש כאלה בתים עם בריכות אפילו, ויש להם חדר כושר כאלה בכניסה לבניין, ויש כאלה כל מיני, וחניות, והכל פאר והדר, והשכינה בגלות. אנט חשבת, אנחנו אומרים את זה בפתח אליהו, אנט חשבת, זה מיומד התחרב במקדשה, דעלנה בביתה דילי. אתם חושבים שמיום שנחרב בית המקדש, אז עליתי לבית שלי, יש ירושלים של מטה, וירושלים של מעלה. מכוונים אחד כנגד השני, העיר שחוברה להרדיו. בית המקדש של מטה כנגד בית המקדש של מעלה. כיסא הכבוד מכוון כנגד העיר צפת. צריך לדעת את זה. איבה למושב לא, איבה בעד בש זה צפת. תבדקו את זה. אז בית המקדש, אז השכינה אומרת, אתם חושבים שמיום שנחרב בית המקדש, אז אני עליתי לבית העליון. לאו אחי, לא, זה לא נכון. דלאלנה, לא עליתי. כל זמן דן בגלותה, כל זמן שעם ישראל בגלות, אני איתכם בגלות. הרי לך סימן, אה? מה הסימן? שראשי נמלטל. כי בכל השכינה בגלות, ואז הטל יורד עליה. זה המצב שלנו, רבותיי. לכן, אז אדם, אנשים אומרים, בקיץ מאוד קשה לעשות תיקון חצות. זה רק מתחיל בעשרה לאחת. עשרה לאחת בלילה, וזה עלות השחר מאוד מוקדם, עד ארבע בערך, משהו כזה. אז זה ממש קצר מאוד. טוב, בחורף מה תגיד? למה בחורף אתה לא עומד תיקון חצות? ב-11 וחצי כבר חצות היום, חצות הלילה. אז הנה, לפחות עכשיו, בצהרי היום, אומרים את התיקון חצות, תיקון רחל. פשוט, בעשרה לאחת, חמישה לאחת, כל אחד לוקח סידור, אומר את הוידוי, תראו שם בסידורים של הספרדים, זה מודפס בהתחלה. התיקון רחל, עושים וידוי, ויושבים על הארץ, עשר דקות, רבע שעה מקסימום. עשר דקות, רבע שעה. על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, וכמה מרן רבנו ודאי יוסף היה מחזק את המנהג הזה. מחזק את המנהג הזה לעשות. בלילות אתה לא יכול, אז הנה תעשה ביום. ככה הארי, הארי זל תיקן את זה. לעשות תיקון חצות ביום, תיקון רחל. בערב שבת לא עושים, בראש חודש גם לא עושים. יש לנו חודש אב, בעזרת השם. אב יהיה אב לכל החודשים. זה יהיה החודש הכי חזק. בחודשי השנה, כמו שעכשיו ניסן, פסח, זה הכי חזק, או תשרה, שיש בו הרבה חגים, אב יהיה אב לכל החודשים, שם יהיו, בעזרת השם, נזכה השנה, אם נרבה באהבת חינם, אם נרבה באהבת ישראל, ונדון לכף זכות אחד את השני, ונדאג שכל בנות הסמינרים יהיו מסודרות בסמינרים, וההורים שלהם, האברכים העיקרים, לא יצטרכו לבכות ולהיות בצער גדול, אז בעזרת השם, אנחנו נזכה. נזכה בעזרת השם לשים את כל השנאה בצד ולכבד אחד את השני. פעם היה איזה רב אחד שבא אליו איזה עני וביקש צדקה. אז הרב נתן לו איזה סכום, נגיד 20 שקל, זה מכובד מאוד. 20 שקל, הוא יכול לקנות שתי חלות לשבת. ולא רק הרב נותן צדקה, יש עוד אנשים נותנים. אבל אותו עני כל כך התעצבן, לקח את הכובע של הרב, משך לו את הכובע וזרק לו את זה ברצפה. זה מה שאתה נותן לי. אז בני הבית מאוד כעסו עליו. חוצפן. הרב גם נתן לך סכום נורמלי. הוא לא הביא לך חצי שקל, שקל, תגיד, מה זה? זה מה שהרב נותן. הוא נתן לך משהו סביר, אבל ככה אתה מתנהג. רצו להגיד לו להחזיר את הכסף ולנזוף בו ולצעוק בו. הרב אמר להם, עזבו, תעצו רגע. אל תגיבו, אל תעשו כלום. אני מטפל בעניין. הלך הרב לחדר, הביא לו 200 שקל, ונתן לו, וניקה לו, הביא לו את הכובע, והרים את הכובע, ואמרנו שיהיה לך שבת שלום, ואחרי שהוא הלך, אז הוא אמר לבני ביתו, אם ככה הייתה התגובה שלו, כנראה שהוא במצב מאוד קשה. לפעמים אתה רואה בן אדם מגיב, בצורה לא פרופורציונלית, איך אומרים היום בשפה של ה... ללא פרופורציות. התגובה לא מתאימה למה שקרה. מה זה? משהו אחר עובר עליו. אל תהיה תינוק, תבין מה הבן אדם עובר, יש לו איזה מטען, והוא חיפש איזה סיבה למסיבה, הוא חיפש על מה להתפרק,

ובדיוק אתה נפלת. אז זה מה שהרב אמר להם, כנראה שהמצב שלו מאוד מאוד קשה, ויש לו הרבה חובות והרבה צרות, אז אנחנו צריכים לדון אותו לכף זכות. אתם מבינים רבותיי? לא להאשים את השני. כל אחד יראה, מה אני יכול לעשות טוב לשני? מה אני יכול להטיב לשני? לא לחפש את המומים שיש בשני, אלא דווקא להרבות אהבת ישראל ואהבת חינם, וככה בעזרת השם יתברך, אנחנו נזכה לגאולה. וחבל, רבותיי, תראו, המצב ממשיך עוד שנה ועוד שנה, ואנחנו חושבים, הנה, אוטוטו נגלים, אוטוטו, ועוד שנה ועוד שנה, משהו פה לא... מה? יש כאן איזה בעיה שאנחנו אמורים לפתור אותה, והבעיה זה שנאת חינם. כי חז"ל לימדונו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, שאם היה בית המקדש בנוי בדורנו, הוא היה נחרב. והראיה, שהוא לא נבנה. למה הוא לא נבנה? כי אין אהבת חינם. ועסוקים בשנאת חינם. אז אם הוא היה, הוא היה נחרב. זה מה שנקרא אחד ועוד אחד. משוואה פשוטה. לכן רבותיי, חובה עלינו להרבות באהבת חינם ולפרגן אחד השני. לא לפחד אחד מהשני. אנשים יש להם פחד. תראו בהפטרה שקוראים, איש את רעהו, עקב יעקב, שלום, שלום בפיו ובקרבו ישים מרובו, וכאילו בחוץ, בלב הוא מפחד ממנו וחושד בו, ולך תדע, ולזה, וככה, ו... באחד ההפטרות אנחנו קוראים את זה, נראה לי בתשעה באב, זה לא יאומן, לא יאומן, זה ממש ככה המצב. רבותיי, צריכים לזכור, האדם שיש לו אמונה, הוא לא צריך לחשוש משום דבר. אף אחד לא מאיים עליך, אף אחד לא יכול לקחת לך שקל אחד, ולא להוסיף לך שקל אחד. אם אתה מאמין, כמו שאמרה הגמרא, מכאן אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, כי אם לא נמאז, מה אתה מפחד? מה אתה מפחד ממנו? שאתה מפרגן לו, פחדים לפרגן, לעודד אחד השני, שם הוא יעקוף אותי. וואו! מה הוא יעקוף אותך? עד רבה, איך אמר לו שם בגמרא, במסכת סוטה? מיני ומינך יתקלס אילאה. ממני וממך יתעלה הבורר. מה כל המטרה שלנו? מה כל המטרה? זה לקדש ולרומם ולעלות ולשבח ולפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא. אז מה האדם מפחד? מה אתה מפחד? מה זה משנה מי? הגמרא אומרת שאם בן אדם בא לאיזה מקום והוא ראה שם שאין, הוא רצה לדרוש ככה לדבר עם הסיבור על שבת קודש, על חיזוק בברכות, על טהרת העיניים, שמירת העיניים, על זהירות מעבירות, רצה לעורר ולחזק. הייתה לו איזה חשק כזה, התעוררות, ביחד התעורר עם הציבור. אבל יש שם איזה רב שהוא מדבר, הוא הרב של המקום, או שכבר כיבדו אותו, ואותו רב השני שמאוד רצה, שותק ולא מדבר כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו דרש ויקבל שכר. דרוש וקבל שכר. כאילו דרש ויקבל שכר. הבנתם? כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא אחת ויחידה. להרבות ולרומם גבות שמיים. כמו משה רבנו עליו השלום שאמר, מי ייתן וכל עם השם יהיו נביאים? המקנה אתה לי. מה אתה חושב שאני מחפש להיות נביא בשביל להתרברב על עם ישראל? לא, שכולם יהיו נביאים. מי ייתן? שכולם יהיו דבוקים בהשם. ובו תדבקון, ובו תדבק, להיות וקים בקדוש ברוך הוא, הלוואי, הלוואי שככה זה יהיה. וזה רבותיי, אנחנו צריכים לבדוק ולחפש מה שורש הבעיה. בית ראשון, נחרב באבון ג' עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אחרי 70 שנה, נבנה הבית השני. זאת אומרת, יכול להיות ילד בן 10, שראה את הבית הראשון, ובגיל 80 הוא ראה את הבית השני. ראה את שתי הבתים. בית שני נחרב באבון שנאת חינם, ולשון הרע. אבא עתליה, ששונאים מדברים לשון הרע. ואז עד היום רבותיי, קרוב ל-2000 שנה, אנחנו מתאבלים על בית שני, ומחכים לבית השלישי,
והוא לא נבנה, אז מה יותר חמור? אבון, שנאת חינם. חמור מאוד. ואם הוא לא נבנה, זה סימן שעדיין אנחנו עסוקים בקטנוניות שלנו. אנחנו כמו תינוקים. זה האמת. עובדה שהבית לא נבנה. ועוד שנה עוברת, ועוד שנה עוברת, ולצערנו הגדול, זה ימות המשיח. אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. זה לא סתם שנה. זה עוד יתומים, זה עוד אלמנות, זה עוד צרות, איסורי נפש, איסורי גוף. תראו איך הדור שלנו נראה. כולם סובלים. כולם בסבל נורא והיום. אז בואו נעשה סוף לבלגן, ונתחיל לאהוב אהבת חינם כל יהודי באשר הוא. כי ככה השם ציווה. ככה השם ציווה. אז אנחנו עושים. אם השם ציווה אותנו לאהוב כל יהודי, כי כל עם ישראל זה נשמה אחת גדולה, אז מה שייך לסנוע? מה שייך לסנוע את הבן של המלך? מה שייך לסנוע את הבן של המלך? אתה לא חייב להיות חבר שלו הכי טוב בעולם, אבל לא לסנוע לפחות. תאיר פנים. תגיד שלום, בוקר טוב. סיפר ידידנו היקר רבי נתן ביבי, רבותיי, אני אומר לכם, בהמלצה חמה, מי שער בשעות האלה, ביום שלישי, בליל רביעי, שלישי בלילה, זה נקרא ליל רביעי, בין 12 ל-2, הוא, רבי נתן, שיהיה בריא, מספר כאן כל מיני סיפורים שאני לא יודע מאיפה הוא מביא אותם. הכל סיפורים אמיתיים. מחזקים, מעוררים, דברים נפלאים. שווה, שווה לשמוע. רבותיי, שימו לב, מי שער בלילות ושואב תוכניות לילה, מה שנקרא, תשמעו את התוכנית של רבי נתן, באור ליום רביעי, שלישי בלילה, בין 12 ל-2, דברים נפלאים. הוא סיפר, תראו רבותיי מה זה מילה, מילה אחת טובה, שבן אדם אומר, והוא הציל בית מלהתפרק. בית יהודי לא התפרק. תשמעו רבותיי, היה זוג שרצו להתגרש. איי, איי, איי, איי, איי. מזבח בוכה. מזבח בוכה, אגו, אגו. כבוד. אנשים שוכחים את התפקיד שלהם. תכף נדבר קצת על שלום בית. באמת צריכים לדבר על זה, זה דבר מאוד חשוב. הרבה זמן לא דיברנו על זה. כמה דקות, אני לא מומחה לשלום בית, אבל כמה טיפים חשובים בעזרת השם שנתעורר ביחד. אז הביא רבי נתן ביבי שיהיה בריא מהרב שמחה כהן, שבאו אליו זוג שרוצים להתגרש. הרב שמחה כהן זכר צדיק לברכה, שעשה הרבה הרבה למען שלום בית בעם ישראל, בתוכניות, בספרים, וחיזק הרבה אנשים, והצהיל הרבה אנשים, נתן להם תובנות וטיפים איך לחיות בצורה נורמלית, וברוך השם, זכה להשרות שכינה בעם ישראל. אז באו זוג, ורצו להתגרש. בקיצור, היא אומרת ככה, הוא אומר ככה, הוא אומר, והזוג הזה לא חזרו. אז הרב מאוד סקרן אותו, הם התגרשו, לא התגרשו, מה קרה? הם לא התגרשו. וואי, המזבח לא בכה. מה קרה? הוא פגש את הבעל, הוא אומר לו, מה היה? איך הסתדרתם בסוף לבד? הוא אומר לו, יום אחד בא אליי איזה מישהו, והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני רואה את הילדים שלך, אני עוקב אחריהם, איזה ילדים מתוקים, איזה מסודרים, איזה נקיים, איך הם מתפללים יפה בבית הכנסת, איך הם, איזה דרך ארץ יש להם, דרך ארץ קדמה לתורה, וממש ישר כוח, רואים שהילדים האלה גדלו בבית, הם גודלים, גדלים בבית תורני, איכותי, מורים מאוד מאוד טובים. הוא שמע את זה. מה, ככה מסתכלים עלינו? הלך לאשתו, סיפר לה את זה. אז אמר לה, תשמעי, בואי, דעת מה אם זה ככה, בואי, מה עכשיו נעשה פדיחות לעצמנו? הוא מדבר ככה, ואחרי חודש נתגרש לו בפנים. דעת מה? בוא נסדר את זה בינינו, את מה שצריך לסדר, סידרו ושלום הישראל. זה מפריע לי ככה, בבקשה לא לעשות את זה. אמר לו בסדר. אמר לו, גם לי מפריע כך וכך, בבקשה אל תעשה. אמר לה בסדר. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. יש לנו שתי סעיפים ברמב״ם, כמדומני שתיים או כמה הלכות ברמב״ם, שמסכמים את כל השלום בית. הרמב״ם בחוכמתו הגדולה, סיכם את כל השלום בית, בשתי הלכות, שלוש הלכות. יהיה בעיניה כשר וכמלך.
יהיה בעיני הקיסר וכמלך.

אישה צריכה לראות את בעלה כמו שר, כמו מלך. לא משנה מה התפקיד שלו. אפילו הוא עוסק בעבודה הכי פשוטה, מה זה משנה? הוא מביא פרנסה, הוא לא גנב. הוא לא גונב, הוא הולך להביא פרנסה. כל עבודה מכבדת את בעליה. בעלך, בעינייך, זה המלך שלך, זה השר שלך. את מה שהוא אוהב, תקרב. מה שהוא שונא, תרחיק. תראו שמה. וגם כן, לגברים, יש הרבה הלכות גם. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. לא יהיו פניו זועפות. לאישה זה עושה לא טוב, שבעלה זועף. זה מקרין עליה לא טוב, הגבר משול לשמש, והאישה משולה לירח, ללבנה. הלבנה אין לה אור מעצמה. מה שהיא מקבלת מהשמש, אז אם אתה כועס ועצוב, זה לא עושה לה טוב. איך אומרים ביידיש? אתה עושה לה רמה. זה לא טוב. זה לא טוב. אתה צריך להקרין חיוך, חיוכים, שמחה. ורבותיי יקרים, השבוע הזה, השבת הזאת, פרשת פנחס, זה יום ההילולה של הרב בן ציון אבא שאול, לזכר צדיק לברכה, שהיה אחד מגדולי הדור בעם ישראל, שזכינו לו, זכינו לו. היה רב אחד גדול שהגיע לירושלים מיר הקודש, ואמר, מעניין, האם יש תורה אצל הספרדים או אין? הרב סילבר קראו לו. ואז הוא אמר, אני אלך לישיבת פורת יוסף. והלך לישיבת פורת יוסף, בא לשם, והרב עזרא עתי היה ראש הישיבה, אתם יודעים, אתם זוכרים שהחזוניש אמר עליו, על הרב עזרא עתי, החזוניש פעם נסע לכותל המערבי, ורצו לנוח באיזה מקום, לשבת, לעצור באיזה מקום, אז אמרו לו, יש פה ישיבת פורת יוסף. אז זה, אתם יודעים, הבן איש חי, הוא שלח את אחד בשם ססון, היה איזה אחד יהודי שרצה לבנות בית חולים בבגדד. קראו לו ססון, משהו ססון. והבן איש חי אמר לו, אל תדאג, בית חולים יהיה מי שיבנה, לך תבנה משהו, מקום הכי קרוב לשכינת עוזנו, כותל המערבי. איי, איי, שכינה לא זזה מהכותל המערבי. לך תבנה שם מקום לתורה ותפילה. תבנה ישיבה שם, ואז הוא קנה את המגרש ובנה את ישיבת פורת יוסף. הבן איש חי, הוא דאג לישיבה, תראו מה זה. ושם הגיע הרב עזרא עתיה. ומשם צמחו כל גדולי הדור הספרדים, הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, והרב מרן רבנו ודאי יוסף עליו השלום, והרב בן ציון אבא שאול, והרב ציון לוי, שהיה רב בפנמה, ועוד רבנים, רבני משפחת עדס, ועוד הרבה רבנים גדולים וטובים, הרב כדורי, רבי יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, שהיה זקן המקובלים. שם צמחו כל הגדולים האלו, למדו. אז הרב סילבר בא לבקר, אז הגענו, דיברנו על החזוניש, החזוניש בא לכותל המערבי, אמרו לו, תיכנס, אז הוא נכנס לישיבת פורת יוסף, והוא פגש את הרב עזרא עתיה, ודיברו בתורה, דיברו בלימוד, וכשהוא יצא משם, הוא אמר, סברתו של רבי עזרא עתיה כסברת הראשונים. החזוניש הייתה לו נשמה של ראשון. והוא אמר על הרב עזרא עתיה, סברתו כסברת הראשונים. איך בורא עולם לוקח את הנשמות הגבוהות האלו, הקדושות האלו, ומפזר אותם, זה לפה, זה לפה, זה לקהילה הזאת. הבן איש חי והחפץ חיים היו באותו דור, באותם שנים. והם מזכירים מאוד אחד את השני. זה היה פוסק הלכות, זה פוסק הלכות, זה חיבר על המשלים וזה, זה. זה בקבלה, זה בקבלה, לא משהו לא יומן. אחד פה, אחד פה. הרב בן ציון אבא שאול אמר, שלדעתו, הרב עזרא עתיה, יותר גדול מהחזוניש. כך הוא אמר. אני קטונתי רבותיי מלתת ציונים ושבחים, מי אני ומה אני בכלל. אבל גם שקראתי את זה הייתי בהלם. שהרב בן ציון אבא שאול אמר, ככה, זה הרב, לא יודעים מי זה הרב עזרא עתיה. היה בקי, הוא רואה שלא זזה מידו מסכת כתובות. כל הזמן מסכת כתובות. מה זה? מה? רק כתובות הרב לומד? לא, הוא למד כל התורה, אבל מה יש בכתובות? הוא אמר להם, זה שס קטן. באמת, מי שלמד מסכת כתובות יודע. יש שם נושאים של קידושין, של גיטין, שכתובות כמובן זה הנושא. יש שם נושאים של שבת, כל מיני עניינים, סנדרין, הכל זה... אומר, המסכת הזאת, אישה סקטן.

קטן, וכל המערשה, היה יודע את הכל על בוריו, כל המערשה. טוב, אנחנו עכשיו פה לא מחלקים ציונים, זה ככה נפלט לי, אבל על כל פנים, הרב בן ציון אבא שאול, צריך להדליק נר, להדליק נר לעילוי נשמתו. אז נחזור לסיפור של הרב סילבר. אז הרב סילבר בא לבקר בישיבה, והרב עזרתי אמר לרב בן ציון שיבוא, שיהיה גם כן בזה, כדי שלא יהיה בושות. הוא ישאל שאלות חזקות, לא תמיד ידעו כולם, וזה חייב שתהיה פה. ואז הוא ישב שם בישיבה הזה, והוא אמר, אם הבחורים יודעים לענות, אני לא מתערב. אם לא ידעו, אני עונה גם. והרב סילבר רואה שהם עונים ועונים, ולאט לאט הוא מעלה את הרמה, הוא רואה שיש פה עסק עם תלמידי חכמים. ואז הוא שאל שאלה חזקה, והתלמידים נתקעו, אבל מיד הרב בן ציון אבא שאול ענה לו. ואז הוא שאל אותו עוד הפעם, והוא עונה לו, אומר לו, איפה, אתה ראית את זה באיזה מקום כתוב? הוא אומר לו, לא, זה מסברה. כך, אומר לו, תדע לך, זה הפני יהושע, או אחד האחרונים, התקשה בזה שנים, ואתה ככה שלפת את זה בסברה, וזה. ואז גם הוא היה תורם כספים, מארגן תרומות לישיבות, אז הוא נתן גם תרומה הגונה לישיבה, לפורת יוסף, וכשהוא יצא משם, הוא אמר, אני חשבתי שהתורה אצל הספרדים מדלדלה, אין אצלם תורה, והיום ראיתי שברוך השם, הקדוש ברוך הוא, לא ישביט גואל לעדות המזרח, וברוך השם, יש תורה גם אצל עדות המזרח, אצל הספרדים, ובתורה אין ספרדים אשכנזים, אבל צריך לדעת שיש חילוקי מנהגים. יש מנהגים, ספרדים עושים מנהגים על פי מרן, פי דעת מרן לבית יוסף. והאשכנזים יוצאים ביד רמה, הולכים לפי הרמה, זה כל העניין, אבל הכל באופן כללי, אצלנו דוגמה בכולל, ברוך השם, שזכינו לפתוח כולל לפני 4.5 שנים, יש לנו גם אברכים אשכנזים, כן? כי ידוע שאצל אשכנזים בכוללים, הם לומדים סוגיות, שווים הסוגיות, מפלפלים, פלפול הגמרה. בעומק העיון, יפה, אבל לא ממשיכים אחר כך טור בית יוסף ופסק הלכה. לא יודע למה, ככה זה אצלם. אבל יש הרבה רוצים ללמוד הלכה. ובאים אצלנו, לא כולם אצלנו, אבל יש לנו כמה אברכים אשכנזים שלומדים איתנו, וברוך השם, או לומדים הלכה, ועולים ומתעלים, ברוך השם. התורה מאחדת את כולנו. התורה היא של כולם. איך הרב שח אמר לאותו בחור, שלא רצו לקבל אותו בישיבה אשכנזית, לך לישיבה, תוציא את כל הספרים של הספרדים. את הרשב"א, את הרמב"ם, את המחנה אפרים, מרית אלגזי, תוציא את הכל, וישאלו אותך למה אתה עושה, תגיד להם, אין מקום לספרדים. אז אני מוציא אותה בחוצה. כן, כמו שאומרים על המנהלי הסמינרים, יש, שלום, אני לא מכליל, יש מנהלים טובים, שבוודאי שיש להם זכויות רבות וגן עדן, אבל יש כאלה שאין מקום, אין מקום. אז אומרים שבתור בדיחה, אולי זו בדיחה אמיתית עליהם, שהם יגיעו לשמיים, מה עשית בעולם? אני הקמתי סמינר, סמינר, עשיתי סמינר, טטטה וזה, כן. ולהרבה בנות אמרת, אין מקום, אין מקום, גם לנו אין מקום בשבילך, תצאי בחוץ, תצא בחוץ גם אתה, אין פה מקום, אין מקום. צריך רבותיי לטפל בבעיה הזאת. אנחנו עכשיו כולנו, שבשפלנו זכר לנו, עכשיו כולנו בהשפלה. כל הציבור בכללותו. אתם רואים, בעולם עשה, אין מעמדות, אני מפה, אני משם, אני, כולם, לא רוצה, אסור להגיד את המילה הזאת, מה שהם אומרים בעולם החילוני, על מי שלא בא לצבא, שהוא משתמט. בני תורה הם כולם נסיכים וצדיקים, אבל תכלס, במציאות שלנו, כולנו נרדפים, כולנו ברדיפה. למה? כי כשאנחנו עולים למעלה, אז אנחנו מתחילים להתרברב אחד על השני. אני מפה, אני משם, אני... לכן רבותיי, צריך מאוד מאוד להיזהר שגם שנעלה בעזרת השם בקרוב, לא לשכוח את אלו שלמטה. לדאוג שכולם יהיו מסודרים, אם זה בישיבות, אם זה בסמינרים, אם זה תלמודי תורה, שלא יהיה מצב שחז ושלום יושבת איזה נערה ובוכה חודשים ארוכים, כל חברותיה מסודרות, והיא ככה מושפלת. או איזה בחור לסדר את הדברים, צריך לסדר, וזה חשוב מאוד.

מאוד, וזה אחת הבעיות הגדולות שלנו. אנחנו צריכים לסדר את הכל, ודי לתירוצים, ואין מקום, ואין זה. ואחד אמר לי, הלכתי לאיזה רב גדול, שידבר עם מנהל סמינר, אז אומר לי, הם לא שומעים לי. הרב אומר לו, המנהלים לא שומעים לי. נו, אז מה, אז מה צריך לעשות עם מנהלי הסמינרים לא שומעים לגדולי הדור, לרבנים גדולים? אז צריך להעיף, לסלק אותם. צריך להחליף אותם. אם מנהל סמינר לא שומע לגדול דור, אז צריך לסלק אותו. להחליף אותו. להחליף אותו במשרה אחרת. תן לו משרה אחרת, ולהביא מנהל אחר, או מנהלת אחרת. הם לא שומעים. מה זה לא שומעים? זה תירוץ? הוא אמר לי, זה אברך בבכי בצער. הוא אמר לי, זה תירוץ? הם לא שומעים לי. הוא הלך לאיזה רב גדול. נכון. הם לא שומעים. נכון שהם לא שומעים. אבל מה צריך לעשות? אז לסלק אותם. להעיף אותם. מנהל סמינר או מנהל סמינר שלא שומעים לגדולי הדור, הם לא ראויים להיות מנהלים. זה האמת. זה האמת האמיתית. ולכן רבותיי, אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, להסתדר קודם כל בינינו. קודם כל שיש שלום בינינו החרדים, אנחנו לא סובלים סתם. לא סובלים סתם. צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמנו, וזה הזמן. זה הזמן עכשיו בבין המצרים, לעשות חשבון נפש עם עצמנו. על מה עשה השם אלוקים ככה לנו? מחורי האף הגדול הזה, כל מקום שהולכים, כולם נגדנו, הכל נגדנו. מה קרה? כי אנחנו, אבל השמים אנחנו. אבל השמים אנחנו, היועמשית, היא רק מקל. היא מקל, מה אנחנו פתאום כולם? היא מקל של בורא עולם. מה נעשה? יש מקלות, יש הרבה מקלות לקדוש ברוך הוא להשתמש. השבטים לא התחילו להאשים את המנהיג של מצרים, את יוסף, להגיד, מה הוא עושה לנו? איזה בן אדם זה? לא. הם הולכים בצד ועושים חשבון נפש. למה הקדוש ברוך הוא ככה עושה לנו? מה, מה, מה? אשמים אנחנו. אנחנו אשמים. למה הגענו למצב הזה? כי כשהיינו למעלה, כשהכל היה למעלה, לא מקבלים. אין מקום. שיבכו, זה לא מעניין אותי. שיבכו הבנות, שיבכו הבנים. לא מעניין את אף אחד. העיקר כל אחד מסודר. כל אחד סידר את עצמו, ברוך השם, מסודר, לבנות שלו, לנכדות שלו. מה? ומה עם הבנות ישראל האחרות? אתם יודעים שדעת הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל היה שאסור לבחור בבחירות. ככה היה דעתו. הוא אומר, הוא לא היה כזה, הוא אמר, מי שהיה מחלוקת רצינית בזמנם, החזוניש והרב שח והרב מבריסק, אמרו כן לבחור. אבל הרבי מסתמר ועוד הרבה רבנים בירושלים, בדת של ירושלים והרב צדקה והרבה רבנים ספרדים גם, היו אומרים, אסור לבחור, אסור לבחור. לא להשתתף איתם בכלל. כמה מחלוקות זה עשה בינינו, כל הבחירות האלה, תמיד היה מסקרן אותי לדעת, אם היה מהלך היו פוסקים הלכה כמו הרבי מסתמר, והרב בן ציון והרב צדקה, שלא להשתתף בבחירות. אני בלב שלי, הרגשה שלי, המשיח היה בא מזמן. אני אומר לכם, רק המריבות שגרם בינינו, כל בחירות לעיריית ירושלים, בחירות לזה, השנאת חינם שזה גרם בינינו, כמה זה הרחיק את הגאולה, מי יודע. אבל אני לא מכריע בין גדולים. אפר ואפר אני, אבל סתם תמיד אני מחשבן את זה עם עצמי, אם היה מהלך אחר, מה שנקרא. על כל פנים, אז יהודי אחד, לא יודע מי זה, בא שאל את הרב בן ציון אבא שאול, אמר לו, הרב אומר לא לבחור. ככה דעת הרב, לא לבחור בבחירות, אסור להשתתף. מי שכן בוחר, הוא הולך לפי הפוסקים שאומרים כן לבחור. במה יבחר? ואותו שואל, היה ספרדי. אז הוא אומר לו, אם הוא ספרדי, הוא צריך לבחור ש"ס. אז הוא אמר לו, למה? אמר לו, מדין, מבשרך, אל תתעלם. כי, אין מה לעשות, אנחנו מחולקים לקבוצות, אלה דואגים לאלה, ואלה דואגים לאלה. אז אנחנו נדאג לעצמנו, לפחות, אז אם הוא זה שידע, כי הנציגים של ש"ס דואגים לאחים שלהם הרחוקים באילת, ובחיפה, ובמגדל העמק, ובראשון, לפתוח להם שם איזה קרוון, לעשות אל המעיין, פעם היה, גם היום, שיעורים, כל ערב, אתם יודעים, כל ערב, רבותיי, יש 2,000 מגידי שיעורים, יוצאים כל ערב, כל ערב,

סמינרים לליטאים, סמינרים לחסידים, ויש סמינרים לספרדים. אבל הרבה מהספרדים הולכים ללמוד אצל הליטאים. ואז מה קורה? הסמינרים הספרדים נשארים בלי שם, לא מעלים אותם. אני אומר, רבותיי, מבשרך אל תתעלם, היום ברוך השם, הציבור הספרדי הוא איכותי ביותר, יריעים ושלמים, בצניעות, בקדושה, כולם מבריחים בני תורה, בתים בני תורה, רואים, רואים את זה. לא לחינם, לוקחים את הכי טובים, את הכי טובים שלנו אליהם. למה לוקחים אותם? והם מפארים, הם הספרדים מפארים להם את הסמינרים ואת הישיבות. אז איפה מבשרך אל תתעלם? למה לא אכפת לך לגדל את הישיבות הספרדיות ואת הסמינרים הספרדים? למה לא תלמד מהחסידים? בואו נלמד מהחסידים. קצת גאוות יחידה. האדמור אומר, כולם באש ובמים. אולי גם אצלנו ניתן דוגמה. ונבנה את הסמינרים שלנו, ונבנה את הישיבות שלנו. הבעיה שהמנהלים בעצמם שולחים לשם. אמר לי מישהו, מה אני אעשה? צריך להגיד את כל האמת פה בפנים, אין מה לעשות. הכל נאמר פה בשידור, כן. שכולם ישמעו. הוא אומר לי, עד שאתה מבקש ממני, מבקש מהמנהלת עצמה. היא בעצמה שמה את הבנות שלה ואת הנכדות שלה בסמינרים אשכנזים. אז מה אתה מדבר בכלל? אין לי מה לענות. אז זה המצב שלנו, רבותיי, זהו. אבל תדעו שיש דין מבשרך אל תתעלם. וזה המצב. זה המצב שלנו ככה. ועוד שנה עוברת, ועוד בין המצרים, ועוד גלות, והמצב נהיה, אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. אבל אם היינו קצת אכפתים אחד מהשני, ומסתכלים בראייה רחבה על טובת הכלל, לא על טובת עצמך. נפסי נפסי, סידרתי את עצמי, ברוך השם, הכל בסדר. לא, תדאג לכולם. מה עם האחרים? מה עם האחרות? זה רבותיי, בגלל זה האשמים אנחנו, אבל אשמים אנחנו רבותיי, שאנחנו לא מאוחדים בפנים, לא דואגים אחד לשני בפנים, לכן בא המקל הזה שנקרא יועמשית, זה סך הכל מקל. אם אנחנו נפתור את הבעיה, אם אנחנו נעשה תשובה, כמו שהשבטים עשו, ואז אמרה, אתה זוכר, כן, לפני כמה שנים זה היה, הוא היה בין 17 ובין 30, 13 שנה, אתם זוכרים? 13 שנה, לא, היה 7 שעוד, יותר מ-13, הם עושים חשבון נפש על איזה, אחרי 20 שנה. מישהו פעם מאיתנו עשה חשבון נפש, על מה שהוא עשה לפני שבוע, לפני חודש, מי בכלל זוכר בכלל? השבטים הקדושים עשו חשבון נפש, על מה שהם עשו לפני יותר מ-20 שנה. אתם שומעים? יותר מ-20 שנה. אשמים אנחנו. מה? מדברים על מכירת יוסף. אשר ראינו את צרת נפשו, בהתחננו אלינו, ולא שמענו. הבנות מתחננות. הבחורים מתחננים להיכנס לישיבות. מה הוא מתחנן? להיכנס למועדון? הוא רוצה להיכנס לישיבה ללמוד תורה. תלמודי תורה. ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. עשו תשובה, יוסף שומע את הכל, ואז הוא בוכה, ואז הוא מתגלה אליהם. קדוש ברוך הוא, להבדיל, שומע את הכל, אם נעשה תשובה, אם נעשה תשובה, ולקבל את כל הטובים, ולקבל את כולם ביחד, ונבנה את התלמודי תורה, חלשים עם חזקים, נחבר חברותות ובנות, כולם ביחד לסמינרים, ונדאג לכולם ביחד, מבשרך אל תתעלם, אז הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ולא יהיה יועמשית, לא יהיה מקל, שקוראים לו יועמשית. היום כולם מצאו, יועמשית, יועמשית, זה לא הסתכלות היהודית האמיתית. אל תסתכל על המקל. תסתכל מי מפעיל את המקל הזה, ולמה? כי אנחנו צריכים, רבותיי, להתאחד ולהתאגד בינינו, באהבת חינם, באהבת ישראל, לדאוג אחד לשני. מה הייתה הגדולה של משה רבנו? שתי מילים אומר החפץ חיים, וירא בסבלותם. ויגדל משה, פעמיים כתוב ויגדל. שתי גדולות, גם בגיל הוא גדל, וגם בתפקיד, הוא היה שם בבית פרעה, אתם יודעים מה זה לגדול בבית פרעה, בבית המלך? אבל לא, וירא בסבלותם. הוא הולך ורואה את האחים שלו סובלים. מה, אין לך סמינר? בואי,
אני אכניס אותך.

הרב צדקה, זכר צדיק לברכה, רבותיי, פעם לא קיבלו ילד, לא קיבלו ילד. הרב צדקה אמר לו, בוא איתי ביחד. ראש ישיבה, איזה ענפתן, הרב בן ציון אבא שאול אמר, ענפתן כהילל, זה ההילל של דורנו, זה הרב יהודה צדקה. כך הרב בן ציון אבא שאול אמר. לקח אותו איתו, ובא לכיתה, המנהל ראה את הרב צדקה, או, ברוך הבא כבוד הרב. הרב לא מחייך אליו, קצת קשוח, הוא, מה קרה? למה? חשבתי הרב בא לביקור, לעשות פה להצטלם, מה שנקרא ככה, חיוכים. הוא, לא, שמעתי שאין לך מקום. אין לך מקום לילד הזה, אה? נשמה תאורה, ילד רוצה לגדול, ללמוד תורה, אתה יודע מה יצא ממנו? אתה יודע מה יצא ממנו? אין לך מקום, שמעתי. אז אני רוצה לבוא לסדר מקום. הרב צדקה נכנס לכיתה, אמרו לו, איזה כיתה? אמרו לו, וב. נכנסו לכיתה וב, תביא כיסא, הביאו כיסא מבחוץ, הנה, יש פה מקום. שם כיסא, שב פה, יש מקום. הרב, אני מקבל אותו, אני מקבל אותו, בטח. אתה מקבל אותו כי אני באתי. אם לא באתי, זרקת נשמה, זרקת ספר תורה, חס ושלום. זה מה שאתה עושה? וככה הכניס אותו. רבותיי, כמה אנחנו צריכים לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני, לדאוג שלכולם יהיה טוב. שכשנעלה, אם בעולם ירחם עלינו, ונעלה שוב, שבשפלנו זכר לנו, קדוש ברוך הוא ירחם עלינו, אז יזכור, אני חז שלום מתנצל אם אני קצת מדבר קצת תקיף אולי, לא יודע, אבל אנחנו צריכים יותר להתאחד בינינו. להתאחד ולהתאגד בינינו. אתם יודעים, פעם היה תקופה שהיה ערוצים פיראטים. היה ערוצים פיראטים. אתם יודעים, ערוצי קודש קראו לזה. כל מיני שמות, כל האמת, ערוץ 2000, רדיו 10, כל צופייך, בלי שמות של זה, כן, אולי לא רוצים שנגיד, אני לא יודע. כל מיני, היה איזה 6-7, כל החסד, היה איזה 6-7 ערוצים. את כולם סגרו. המשטרה סגרה את כולם. אתם יודעים למה? כי זה מפריע בשידורים של המטוסים. יש 150 ערוצים פיראטיים ברדיו, באתיופית, בערבית, בכלל, בערבית, הכל פיראטי שם. אף אחד לא מפריע למטוסים, אף אחד לא מפריע, רק הדברי תורה והשירי קודש היו עושים, זה היה משבש את המערכות של המטוסים, ואחרי סגרו, רק אותם סגרו. רק את ערוצי הקודש, כי רק הם הפריעו למטוסים. אתם שומעים? וכולם נשארו. אבל מה, אני זוכר, איך הם היו מאוחדים. היה קשר ביניהם. למה? כי הם היו נרדפים. כשנרדפים, אז כולם מאוחדים. אמר לי יהודי, יודע בצרפת אצלנו? מה, אין בכלל מושג כזה ספרדי אשכנזי. מתחתנים כולם ביחד. אמרתי, אני אגיד לך למה. כי אתם חיים בין גויים. אתם כולכם נרדפים. כשנרדפים, אז אין לכם זמן לריב אחד עם השני. אתם כולכם נגד הגוי, נגד האויב. אבל פה אנחנו בארץ ישראל. אז מרוב לוקסוס משעמם לנו, אז כל אחד מחפש מה אני יכול להתנסה על השני. וזה מה שקורה. לכן רבותיי, אם נהיה חכמים ונראה לבורא עולם שאנחנו מאוחדים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, תימנים, ליטאים, כולם כאיש אחד אנחנו באמת, באמת ובתמים. ולומדים תורה ביחד, וחתונות ביחד, והכל ביחד, אין ספק שברוך העולם ירחם עלינו, ויפיל את כל שלטון הערב רב והעמלקים האלה עם מחשמם, מעלינו, וככה נראה בהרמת קרן התורה, וקרן לומדי התורה, אין ספק בדבר הזה. עכשיו נעבור רבותיי, לא חרבה ירושלים, כמה סיבות, הקדוש ברוך הוא מה שנקרא צירף סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה עד שהחריב את בית המקדש. לא חרבה ירושלים, אמרנו בית המקדש השני, שנאת חינם, לשון הרע, העמידו דבריהם על קו הדין, ביזו בחכמים והיו מלאיבים במלאכי האלוקים. לא חרבה ירושלים אלא שחיללו בשבתות. שומעים? חילול שבת גורם לחורבן. אשרי האדם שזוכה לעורר עוד אנשים,

ולזכותם בשמירת שבת. וזוכה על ידי זה, מי שמעורר אנשים לשמור שבת, הוא זוכה לדברים גדולים. כמו שמסופר על תלמידו של הארי ז"ל, שבאי באב יהיה יום ההילולה שלו, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, שהיה נוהג להזהיר את בני עירו להדליק נרות שבת בזמן, והיה מכריז, ברחו על הנר, ברחו על הנר, כך הוא היה אומר, ברחו על הנר, ברחו על הנר. ואז מאותו הזמן כינו אותו רבי אברהם ברוכים. למה ברוכים? ברחו על הנר, ברחו על הנר. זכר צדיק לברכה. גם הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה עונה לאישה זקנה כל יום שישי בטלפון, ואומר לה מתי זמן הדלקת נרות. שומעים? כל יום שישי אישה זקנה אלמנה, מתקשרת לרבי משה פיינשטיין, כאילו הוא הלוח שנה שלה, הרב, מתי הדלקת נרות היום? והרב המסתכל, אומר לה, היום בשבע. שבת שלום, גוד שבס. אם גדולי עולם אלו עשו ופעלו למען השבת, אנו על אחת כמה וכמה שצריכים לזכות יהודים לשמור שבת. וזה לא קשה. למה? למה הדבר דומה? לחתונה מפוארת ביותר. ובחוץ עומד איזה אדם, ואתה בא ומשכנע אותו להיכנס לחתונה. אינך צריך אלא רק לשכנע אותו שייכנס. תעשה צעד אחד לתוך האולם. ברגע שהוא ייכנס, הוא כבר לבד נסחף מעצמו למוזיקה ולשירים, לאוכל ולריקודים, ולשבת בצוותא עם כל החברים. כך שבת. צריך רק להכניס את היהודי, להכניס את היהודי לתוך האווירה של השבת, לבית הכנסת, לשולחן שבת, והוא כבר ירוץ מאליו וימשך אחר השבת כברזל הנמשך למגנט. השם יזכנו, אמן. רבותי, כמה צריך לפעול למענה של השבת, ואני מדבר, הרי עוד חודשיים וחצי יום הדין, פחות אפילו, פחות. עוד פחות מחודש וחצי מתחילים סליחות, באלף, בבית באלול. ועוד פחות מחודשיים וחצי יהיה יום הדין. והשנה תשפ"ז זין, ראש השנה יחול בשבת. ואין לנו עורך דין, אין לנו את השופר. אז אנחנו צריכים להביא את השבת עצמה, שבת ראשי תיבות, שבת במקום תקיעות. וצריכים מעכשיו להתחיל להתחזק בשמירת שבת, ולהיזהר בכל פרטי השבת, ולזכות את הרבים. ואם היו שומעים לי, הלוואי שבכל תחנות הרדיו היו משדרים יום שכולו שבת, יום אחד לחזק רק על השבת, וככה להכין את עם ישראל לראש השנה, לשמור את השבת כהלכה, כדי שבעזרת השם נזכה לשנה טובה, בעזרת השם יתברך. אומר התז, בהתחלת הלכות שבת הוא אומר, הרי כתוב שמי שעבר על עבירות שיש בהם קריטות ומיטות בדין, לא עליכם, לא עלינו, כגון חילולי שבת או איסורי נידה בר מינן, אז מה הדין שלו? יום הכיפורים, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים מחפרים. זאת אומרת, הוא לא ימות, אבל הוא צריך להתייסר. ועל זה חז"ל אמרו, שכל מי ששומר שבת כהלכה, מה הוא זוכה? הוא אומר התז, זה חידוש של התז, שהוא יתבטלו מעליו כל האיסורים. מי שזוכה לשמור שבת כהלכה, כל האיסורים מתבטלים מעליו. שומעים מה זה? לא יאומן כי יסופר. איך אפשר שלא לשמור מתנה כזאת נפלאה שבורא עולם נתן לנו, שבת קודש, שיש בה הכל, יש בה הכל. האדם ששומר שבת, רבותיי, קודם כל הוא מקרב את הגאולה, כי אמרנו לא חרבה ירושלים אלא באבון שחיללו בשבתות. אז אם אתה שומר שבת ועוד מזכה אחרים לשמור שבת, אז מה קורה? אתה מקרב את הגאולה. דבר שני, אתה זוכה לאריכות ימים ושנים. סגולה לאושר ולפרי בטן, זה לקבל שבת מוקדם, וגם להזהיר אנשים אחרים לקבל שבת מוקדם, ולהוציא אותה קצת מאוחר. תוספת שבת. רבותיי היקרים, אי אפשר לקבל שבת אם עוד לא התפללת מנחה של חול. איך תקבל שבת, תעשה את זה קודש, ואתה אחר כך הולך להתפלל מנחה של חול. לכן צריכים ביום שישי להתפלל מנחה מוקדם,
באחד...

20, 1.5, ואחר כך ללכת למקווה, לדבול כמובן, ושתיים יקרא אחת תרגום, רבנו הקדוש ציוות בניו לא להתחיל סעודה לפני שגומרים שתיים יקרא אחת תרגום. לקרוא שתיים מקרא ואחת תרגום, שזה אריכות ימים ושנים לכל אדם ואדם, ואחר כך, דוגמה, השקיעה, דוגמה, עכשיו, בזמן קיץ, 7:50 שקיעה, אז הדלקת נרות במרכז, זה 20 דקות קודם, 7:30, 7:25. בירושלים, 7:10, משהו כזה. אז ירושלמי מקבל על עצמו 40 דקות קודם השקיעה את השבת, וגם אדם שבאזור המרכז מקבל גם כן 40 דקות, חצי שעה קודם השקיעת השבת, זוכה לאושר מופלג וזוכה לפרי בטן. זה סגולה לפרי בטן. מי שמקבל שבת מוקדם וגם לאושר וגם ביציאת השבת. לאיפה אתה ממהר? לאיפה אתה רץ? רבותיי, יש פיוט שכולם מכירים אותו. לנר ולפסמים נפשי מייחלה. אם תיתנו לי כוס של יין, להבדלה. מי חיבר את השיר הזה? רבי שלום שבזי מתימן. אחד מגדולי המקובלים והרבנים בתימן. ופה בשיר הזה יש שתי שאלות קשות מאוד. שאלה ראשונה, מכילה. לנר ולבשמים נפשי מייחלה. קודם כל אנחנו מבחים על הבשמים, ואחר כך על הנר. למה הוא אומר לנר ולבשמים? זה לא הסדר הנכון. זה שאלה ראשונה. השאלה השנייה יותר קשה. מה השאלה השנייה? ריבונו של עולם, זה נשמע כאילו אתה מחכה למוצאי שבת. תגיד, לקידוש ולמלאכים נפשי מייחלה. מה אומר? לנר ולבשמים נפשי מייחלה. מה אתה מחכה שיצא שבת? כאילו הוא אומר, אני מחכה כבר שיצא שבת. שאלה קשה מאוד. ראיתי פירוש נפלא, מאוד מאוד. מה התכוון פה רבי שלום שבזי מתימן, זכר צדיק לברכה, תשמעו טוב. יש במשנה במסכת ברכות מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מה מברכים קודם? לפי בית שמאי, קודם כל נר ואחר כך בשמים. לפי בית הלל, שככה ההלכה כרגע, יב נר ראשי תיבות, יין בשמים נר הבדלה. אבל כשיבוא המשיח, ההלכה תהיה כבית שמאי, שקודם כל לברכו על הנר, ואחר כך על הבשמים. אז רבי שלום שבזי, הוא לא מחכה לצאת שבת, הוא מחכה למשיח, הוא מחכה לגאולה, לכן הוא אומר, לנר ולבשמים נפשי מייחלה, מה הכוונה? אני מחכה כבר לימות המשיח, שההלכה תהיה כמו מי? כמו בית שמאי, שמתחילים עם הנר ואחר כך בשמים, ומתי כבר יבוא המשיח? לא שהוא מחכה לצאת שבת. הוא לא מחכה לצאת שבת, הוא מחכה לימות המשיח. שאז ההלכה תהיה כמו בית שמאי, שמברכים על הנר, ואחר כך על הבשמים. רבותיי, שבת קודש, שבת קודשנו, יש בה את כל הסגולות, אנשים מחפשים סגולות, עם סגולה. תתחבר לשבת, תתחברי לשבת, ותראו ישועות מעל הטבע, שלא חלמתם. אם זה אריכות ימים ושנים, אם זה עושר, עושר ללא דאגות, הרבה נכסים, הרבה דאגה, אבל על השבת נאמר, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. זו השבת. עושר ללא דאגות. לענג את השבת. לקנות דברים לכבוד שבת. פירות, פיצוחים, עוגות. לשמח את הילדים. הרב יהודה עדס, שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, אמר שאימו הייתה אומרת, שולחן שבת זה לא בית משפט. ושולחן שבת זה שולחן מתוק. שולחן שמח, רק שירים, רק דברי תורה, רק שמחה, רק פרגונים, רק עידוד, כל שאר הדברים תשאיר למקום אחר, לא לשולחן שבת. וככה כל הילדים והנכדים יאהבו את השבת, תמיד יבואו. איך כתוב? בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. אבל אם בן אדם יושב בשולחן שבת כמו זה עריץ, כמו פריץ עריץ, ומתחיל להצליף על הבן שלו, כמה קיבלת במבחן השבוע? איי איי איי, 60, מספיק, איי איי איי, והוא מלבין את פניו ליד כולם, כל המשפחה צריכים לשמוע את זה, קיבל 60, כמו שתגיד לו, כל הכבוד לך, לא צריך להגיד את הציון גם, אבל 60 זה רוב,
רוב, רובו, המבחן זה 110

שאלות, זה 100 נקודות. ברגע שהגעת ל-60, מצוין, ברבנות זה אתה עובר. 65 כמדומני. 65, עברת את המבחן. כן, ידעת את רוב השאלות. כן, אתה לא מצטיין. לא בהצלחה, אבל עברת. במקום זה, ואז הוא מתחיל להצליף, ואחר כך בבת שלו ובבן שלו, וזה, הילדים מתחילים לעשות, איך אומרים, אחור הפנה. מתחילים להתרחק משולחן שבת. ומי עשה את זה? אתה. מחר בבוקר אתה קורא לו, בוא לקידוש. אין להם חשך לבוא. בשביל מה? עוד הפעם לחלוף צעקות. אבל אם אדם חכם, יבנה את הבית שלו. לשון רכה תשבור גרם. פש, איזה יופי, איזה יופי. איך אתם שרים יפה, איזה שירה, איזה דברי תורה, איזה יופי. דיברתי עם הרב שלך, איזה שבחים אמר עליך. דיברתי עם המורה, איך המורה שיבחה אותך, איזה יופי. לשבח, לפרגן לגברת, על הבישולים, על האוכל, איזה יופי. הבן אדם חכם, בונה את הבית שלו. אבל אדם טיפש, הביל, בידיו יארסנו. זה לא צריך להיות ככה. אני צריך לזכור, רבותיי, שבת קודש, זה היום, היום, זה היום הגדול. איך אומר האריזל? יום זה לישראל, אורה ושמחה. תראו איך האריזל הסתכל על היום הזה. אורה ושמחה. אור גדול ושמחה. אין צער, אין עצבות, אין דיקי, אין כלום, שום דבר. יש רק שמחה, יש קדושה. ועד השבת עולה לבורא עולם, אומרת לו, בורא עולם, איזה כבוד עשו לי הבנים שלך. כל השבת שירים, דברי תורה על השולחן, הלכות למדו, העלו איזה סוגיה בחושן משפט, איזה פלפולים, זה אומר בקו, וזה אומר בקו. היה לי עונג, ואז בורא עולם מברך אותנו. זה השבת, זה השבת. לא לעשות השבת, צריך ליצוק תוכן, רבותיי, עכשיו שבת ארוכה. שבת מאוד ארוכה. יש הרבה זמן לישון, הרבה זמן ללמוד. אז ללמוד עם הילדים, לקרוא תהילים, לנוח, מי שרוצה לטייל קצת, יעשה סיבוב קטן ויחזור. יש הרבה זמן לנצל את השבת. שבת כולה קודש. ואז בורא עולם ירחם עלינו. ויראה שאנחנו שומרים את השבת, אז הוא יבנה לנו את בית המקדש. ואין כמו לקרב רחוקים. מי שזוכה לזה, אשרה ואשר חלקו. להזמין אנשים חילונים לבית, לקרב אותם אליך, קרב אותם לשבת, להסביר להם מה זה שבת, מה זה קדושה של עם ישראל. זה הדבר הגדול ביותר שאדם יכול לעשות. אני רוצה, מאזינים יקרים, שעכשיו בסייעת הדשמיה, אנחנו נאמר את נשמת כל חי. התחלנו בשורים האחרונים לומר נשמת כל חי. השבוע הזה נעשה את זה במקם נאוונד, בלי נדר. אבל לפני כן, התחלתי, אני קודם כל רוצה למסור את המספר של הפלאפון של המזכירה של הכולל שלנו, למי שרוצה למסור שמות לתפילה מיוחדת להגנה ושמירה בבין הזמנים, בעזרת השם יתברך, ולזיווגים, לפרנסה, להצלחה בחינוך הילדים, כל אחד מה שרוצה, יכול להתקשר ולמסור שמות. תרשמו לכם את המספר, 05341-26-495. 05341-26-495. פעם אחרונה, 05341-26-495. אבל לפני שנתחיל לומר את הנשמת, רציתי להגיד לכם על דבר של שלום בית, מה שהרב בן ציון אבא שאול אמר. יהודי אחד בא אליו, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להתגרש. אומר לו, למה? אומר לו, הרב, אני לא מבין את אשתי. לא מבין אותה. אין הבנה בינינו. אמר לו הרב, תקשיב טוב, לא הצטווינו מעולם להבין את האישה. הצטווינו לכבד את האישה. גם אם לא מבינים. ואם אתה אומר שאתה לא מבין, אז בוא אני אראה לך שגם אני לא מבין, ואני אראה לך עוד הרבה דברים שאתה לא מבין. תגיד לי, אומר לו הרב, אתה יכול להבין דבר כזה שאישה הולכת לאיזה אירוע, ושמה נעל עקב, נעל עקב, של איזה טפח, טפח וחצי, שנעל ככה צמודה לה לרגל, והיא הולכת, בקושי היא הולכת, ואיסורי גיהנום, לא גיהנום, גיהני גיהנום, שהיא חוזרת הביתה, חולצת את הנעליים, והיא שמה תיק, שבתיק הזה אין כלום, רק בגלל שהצבע של התיק מתאים לצבע של הנעל. אמרו לו, אתה מבין את זה? אמרו לו, לא. אמרו לו, גם אני לא מבין.
לא נצטווינו להבין, נצטווינו לכבד. לך לשלום. תתחיל לכבד את אשתך, ואת תנסה להבין אותה. זהו. שומעים רבותה איך הרב בדקה פתרת, והשלום בית חזר. זהו, הרב, מה עושים? מה שהרב אומר אנחנו עושים. הרב אומר אנחנו עושים. וככה היה. והשלום בית חזר. תתחיל לכבד את אשתו. לא צריך להבין. שהכבוד יהיה הדדי, רבותיי. אם אישה תבין את התפקיד שלה, ולא תנסה להיות הרב של הבית, והפוסק של הבית, כי שמעתי באיזה, ברדיו, איזה רב אחד אמר, גברת, בעלך הוא אחראי ענייני פסקי הלכה. יש לכם רב, בעלך אחראי בענייני הלכה. את צריכה לדעת התפקיד שלך. לכבד את בעלך, לגדל את הילדים, לבשל, ובעלך צריך לכבד אותך, ואתה צריך לכבד את אשתך, ולייקר אותה, ואם יש לך הרבה כסף, אז תהיה לארג', הבאתי ראייה, מאיפה לומדים שצריך להיות לארג' עם האישה? חוץ מה שכתוב בגמרא, או קירו נשותייכו, כי איך ידעתי תעתרו, כתוב את זה ליצחק אבינו, שהוא נתן שתי כבשים בכתובה, כל יום לרבקה. מישהו אמר לי, מפה ראייה, שרבקה הייתה בוחרית. שאוהבים כבשים. אמרתי לו, מה אתה חושב שרבקה אכלה כל יום שתי כבשים? הוא נתן לה שווי ממוני של שתי כבשים. לקנות תכשיטי, מה שהיא רוצה. כי רבקה אמרה ליעקב, לך נא אל הצון וקח למשם שני גדאי עזים. באיזה רשות את לוקחת שני גדאים? זה של יצחק. אז היא אמרה לו, הוא כתב לי בכתובה, כל יום שתי גדאים, כל גדי כמה עולה, 2,000 שקל לפחות. כל יום 4,000 שקל. זאת אומרת, האדם עשיר צריך לתת לאשתו כל יום 4,000 שקל. תקני תכשיטים. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל אומר שהאנשים של הדור שלנו, באור לציון חוכמה ומוסר אומר את זה, אנשים של הדור שלנו, כן, כן, הדור הזה, תשפ"ו, ראויות לכל שבח. למה? הוא אומר ככה, תשמעו טוב. אם תיקח את האנשים של הדור שלנו, ביחס לאנשים של דור של פעם, לפני 100 שנה, אתה צודק. ירידת הדורות מוחלטת. ודאי, פעם נשים צנועות היו, יכולות מסמיכות. הצניעות, משהו לא יאומן. נכון, ביחס לפעם, ירידה. אבל זה שאנשים שלנו היקרות, נשות האברכים, ואנשים החרדיות, ואנשים הדתיות, גם כן, שלובשות צנוע, לבושות בצניעות, ביחס לרחוב החילוני, שהם מדמים לגויים לצערנו הגדול, שהם יחזיר את כל עם ישראל בתשובה, הם לא נסחפות אחריהם, ונשים מאוד נסחפות אחרי היופי. אין אישה אלה ליופי. אז אומר הרב, הן ראויות לכל שבח, שהן יודעות לעצור, הנה פה הקו האדום, כאן הגבול האדום, את זה לא עוברים, זהו עד כאן, עד כאן. נכון שביחס לדורות שעברו, יש ירידה, אבל ביחס לנשות הרחוב, ביחס לגויות, או לאלו שמדמות לגויות, הן צנועות ביותר, וראויות לכל שבח. וכל אדם צריך לשבח את אשתו, ולהחמיל על זה, ולקנות לה פרחים, ולעודד אותה, ולדבר על זה בשולחן שבת, ולהגיד ישר כוח על הצניעות, ולא לבזות ולהשפיל חס ושלום. שם הזכנו, שבעזרת השם יהיה בכל בתי ישראל, אורה ושמחה. בעזרת השם, ושלום בית, וישועות, רפואה שלמה, הצלחות בעניינים ברוחניות, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, נחת יהודים מהילדים, בעזרת השם, שכולם יהיו חכמים לבנות את הבית שלהם ולא לקלקל אותו במו ידיהם. והנה עכשיו אנחנו בעזרת השם הולכים להודות כולנו ביחד לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שעשה לנו בפרט ובכלל. כל הניסים נאמר ביחד נשמת כל חי, תגידו איתי ביחד, ביחד בעזרת השם, במקם נאוונד. מי שלא יודע את המקם, אז ישמע את המקם וידע שזה מקם נאוונד. אנחנו כבר מתחילים. נשמת כל חי,

העולם ועד העולם אתה אל ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלוה כל בריות אדון כל תולדות המהולל בכל התשבחות המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים ואדוני

מחיי מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים. ואילופין ומלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, ויד...

אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו. מבית העבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו. מחרב הצלתנו, מדבר מילטתנו, ומכל האים רעים ורבים דיליתנו. עד הנה עזרנו רחמך, ולא עזבנו חסדך. על כן איברים שפילקת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו. הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד.

תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, והלבבות יראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, קל עצמותי תאמרנה, אדוני מחמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. כולם. שבעת עניים, אתה תשמע, צעקת הדל, תקשיב ותושיע, וכתוב רננו, צדיקים באדוני, לישרים נאוותי.

מקומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח גדולה.

בעצמות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה מלך, מלך גדול ומהולל, בתשבחות אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון

אלך אל אחיי העולמים, אמן. שמעתי פעם אחת מרבי משה חבושה, גדול הפייטנים, שהמקם הזה, מקם נאוונד, זה מקם אוניברסלי. מה הכוונה? אתה מגיע למקום, ואתה לא יודע מה הסגנון של האנשים, איזה מקם הם אוהבים, אשכנזים, זה מקם, זה סגנון כזה, נאוונד זה מקם האהוב על כולם, הוא נעים לאוזן לכולם. גם למי שלא מבין, לא זה, זה מקם מאוד נעים, וזה מה שנוהגים בדרך כלל לעשות בתפילות ערבית של ליל שבת, נוהגים לעשות את הקדיש בניגון של מקם נאוונד, השם מזכה את כולנו, הבוחר בשירי זמרה, קדוש ברוך הוא שאוהב את השירה והזמרה, יזכה אותנו תמיד לשורר בכל נעים, לכבודו יתברך, לשיר בשולחן שבת. רבותיי, השירה בשולחן שבת זה אחד הדברים החשובים, שזה ממגנט את הילדים ואת כל המשפחה, האווירה הנעימה, השירים ביחד, למגנט את כולם לשולחן, ולשיר שירים שאוהבים, את השיר שירים כבדים שהם לא אוהבים לשמוע. תתחיל קודם כל כמה שירים שהציבור אוהב לשמוע, אחר כך תעבור לכל מיני שירים כבדים, מה שנקרא, אבל קודם כל לשיר שירים שהמשפחה אוהבים, כדי שכולם יימשכו כברזל המגנט לשולחן השבת, אמן. נסיים בשתי הלכות, מאזינים יקרים, עכשיו בקיץ שהרבה אנשים רוצים להתקלח בשבת, אז צריך לדעת שבמים חמים אסור להתרחץ, כלל וכלל. במים פושרים, הרב בן ציון אבא שאול מתיר, אם התחממו בדוד שמש, לא בבוילר חשמלי, הרב בן ציון מתיר, הרב עובדיה אוסר. זה דבר מאוד מעניין, וצריך להיזהר מאוד לא להשתמש בסבון מוצק, רק סבון אוזלי, להיזהר לא לתלוש שערות, לא לשחות שערות ולא לשחות מגבת. כל הזהירויות האלו,

אז מותר במים קרים, או מי שרוצה להקל בפושרים, לפי דעת הרב בן ציון, מותר. עוד הלכה, צריך לפני שבת להכין נייר טואלט, נייר טואלט, שיספיק לכל המשפחה, ואם זה בית כנסת, שיספיק לכל אנשי הבית כנסת, או לחתוך את הגלילים, או לקנות חתוך, ולשים בבית. מה הדין אדם שנתקע בלי נייר טואלט חתוך? שימו לב רבותיי. אז הוא, מה עושה? יש לו שם רק גלילים. אז הרב, מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום אומר, שיכול לחתוך בשינוי. יכול לחתוך בשינוי, עם המרפק. גדול כבוד הבריות. אבל הרב בן ציון אבא שאול חולק, ואומר שלא. אין לו שום היתר לאותו בן אדם. שומעים? חמור מאוד. כמה צריך להיזהר? למה? כי כשאדם חותך נייר טואלט, אז הוא עובר שתי איסורים. אם אדם לוקח גליל וחותך נייר טואלט, אם זה לקנח את האף או לקנח את עצמו, הוא עובר איסור דאורייתא הראשון של מחתך. יש איסור שנקרא מחתך לחתוך דבר במידה, לא פחות מ ולא יותר מ. ודבר שני, הוא עובר על איסור קורע מדרבנן. מה תגיד? גדול כבוד הבריות, גדול כבוד הבריות, שדוחת לא תעשה שבתורה, זה לא דוחת לא תעשה שבתורה. זה דוחה, זה רק באיסור דרבנן. מה זה הכוונה לא תעשה שבתורה? שלא תסור, שצריכים לשמוע לכל חכמים, לא, כתוב את זה בתורה, לא תסור. דברים דרבנן, לא דבר דאורייתא. ומה שהתירו רבותינו, טלטול מוקצה, זה אבנים, פעם היו מקנחים את עצמם באבנים, התירו טלטול מוקצה לדרבנן, זה דבר שאין לו שורש בתורה. אבל מחתך, יש לו שורש בתורה. מי אמר שאת זה יתירו? לכן דעת הרב בן ציון שאין מה לעשות. זהו, בן אדם הזה יצטרך ללכת מאותו מקום, למצוא מקום שמים או שיש נייר. למה אני אומר את זה? לפני שבת, להכין נייר, כמה שיותר, שיהיה נייר חתוך או לחתוך נייר טואלט, ובעזרת השם, שלא ניקשל חס ושלום בחילולי שבת, נשמור את השבת כהלכה, ונזכה כולנו לבשורות טובות, שיהיה אהבת חינם בין כל עם ישראל, נזכה לראות בניין בית המקדש בנוי, ונאמר לקדוש ברוך הוא, די, אנחנו כבר הבנו את המסר, אתה רוצה שנהיה מאוחדים, כל זמן שאנחנו לא מאוחדים, אי אפשר לבנות את בית המקדש, הנה אנחנו מתאחדים כאיש אחד, בלב אחד, באהבת ישראל, מכבדים את השבת, שומרים שבת, מכבדים את התורה, מכבדים את לומדי התורה, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, נסיים רבותיי בפרק תהילים להצלחת כל עם ישראל. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, אין אבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור את צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. יהי רצון, רבותיי, צריך להתפלל על זה חזק מאוד, חזק מאוד, אם זה נרות, נשים בהדלקת נרות שבת, ואם זה כולנו בתפילות, להתפלל חזק להשם יתברך, שהשם יציל את כל עם ישראל מתבוללות. יש התבוללות קשה בעולם, רבותיי. שהגויים ילכו עם הגויות, והיהודים יתחתנו עם היהודיות בקדושה ובטהרה. אם כל יהודי וכל יהודיה יבינו את ערך קדושת וגדולת נשמתם, אז הם לא יתקרבו לגויים. הם יראו גוי, יתרחקו ממנו 10 מטר. לא יתקרבו אליהם, לא ידברו איתם, ולא יפתה אותם שום דבר, לא מכונית פאר, ולא הבטחות שווא, ולא זהב, ולא שטויות, כי הכל שקרים גם ככה. אם כל יהודי ויהודיה יבינו את קדושת נשמתם, אז כולם התחתנו רק עם בנות ישראל, ובנות ישראל התחתנו רק עם יהודים, והגויים הלכו עם הגויות. צריך הרבה הרבה להתפלל על זה, רבותיי, להתפלל, להתחנן להשם, שיציל אותנו מהתבוללות, זה נורא והיום. זה דבר שמחלה את עם ישראל מבפנים, חס ושלום, חס וחלילה. לכן להתפלל על זה, ולדבר על זה בשולחן שבת, על קדושת נשמת יהודי, קדושת בת ישראל, קדושת נשמת בת ישראל, קדושת נשמת בן ישראל, והשם הציל אותנו מתבוללות, ונזכה לביאת המשיח, בקרוב בקרוב, אמן ואמן, אני מפרסם את המספר פעם אחרונה, למי שרוצה למסור שמות, לתפילה שתארך בכולל שלנו, בעזרת השם, לשמירה והגנה בבין הזמנים, ולזיווגים הגונים, לפרנסה טובה, לרפואה שלמה, לפרי בטן בעזרת השם. תרשמו לכם את המספר 05341

0: 26495 053-41-26-495 חזקו ואימצו, נתבשר כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
2: צהריים טובים לכל המאזינים. היום אנחנו סייעתי לשמיה בשיעור נוסף מבית ההוראה. בית ההוראה של רדיו קול ברמה זמין לשירותכם 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע. ניתן להתקשר למספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. הרבנים הגאונים מישיבת כיסא רחמים הם זמינים לענות לכל שאלה בכל נושא הלכתי, בכל עניין. כמו כן, באותו מספר טלפון שהזכרתי, שזה בעצם מספר הטלפון שנקרא כל התורה, ניתן לשמוע שיעורי תורה רבים בכל תחום, בכל נושא, אם זה בגמרא, בהלכה, באגדה, פרשת שבוע, בחינוך ילדים ועוד ועוד. וכן ניתן להאזין לשיעורים של דף היומי, דף היומי שנמסר בחצי שעה לכל דף גמרא. זה לא תמצות של הדף, אלא ממש הסבר בהיר ומפורט על כל קושיה, על כל תירוץ, כמו שצריך. לא רק את הדף היומי של היום הזה, אלא ניתן באותו קו גם כן להקשיב לשיעורים האלו מתחילת השס, מתחילת מסכת ברכות ועד עכשיו. כמו כן ניתן להיכנס לאתר הישיבה ולמצוא שם שיעורים, אפשר להוריד את זה לנגן וכדומה. ניתן להזין שם לשיעורי תורה רבים, וכמו שאמר, שיעורי הדף היומי ממסכת ברכות ועד עכשיו שמצאים סייעתא דשמיא מסכת חולין. כמדי שבוע אנחנו מביאים שאלות שנשאלו בבית הוראה בנושא מסוים, ומנסים לרכז את השאלות האלו עם תשובות שמעניינות את המאזינים. אנחנו הפעם נתמקד בעזרת השם יתברך בהלכות נושא שמרטף, מה שנקרא ביביסיטר. יש הרבה מאוד הלכות בעינים האלו. יש נושאים שקשורים לשבת, נושאים שקשורים לייחוד, נושאים שקשורים לדיני כשרות, כפי שתכף נראה, נושאים שקשורים לדיני ממונות רבים, למי הכסף שייך, לאבא או לבת השומרת, מה קורה כאשר אנשים שהזמינו אותה לא עמדו בזמן, איחרו מלצאת, איחרו להגיע, האם ניתן לייצר כנס או שלא, וכן אז הדרך. הרבה שאלות בנושא הזה של שמרטף. נתחיל בשאלות הפשוטות יותר, ולאחר מכן נעמוד סייעתא דשמיא בשאלות נוספות שהן פחות מפורסמות, אבל באמת ששאלות האלו מאוד מאוד מצויות בנושא שמרטף. נתחיל עכשיו בשאלה הראשונה. קודם לכן אני אומר תודה לעורך ולמפיק שלנו ארז רסין, השם ישמרו בחייו, זכות התורה הקדושה תגן בעדו ועד כל בני ביתו. ואנחנו סייעתא דשמיא נתחיל בשאלה הראשונה. ובכן, השאלה הראשונה היא כך: האם מותר להביא שמרטפית שתשמור על הילדים בשבת בצהריים כדי שנוכל לנוח? אני אומר את התשובה בקצרה ולאחר מכן ארחיב את הדברים. התשובה היא, בעיקרון הדבר אסור, אלא אם כן זה בהבלעה, שאז זה מותר. נרחיב את הדברים. מרן בשולחן ערוך בהלכות שבת בסימן שינוו בסעיף ד' הוא כותב: הסוחר את הפועל לשמור זרעים או דבר אחר אינו נותן לו שכר שבת, לפיכך אין אחריות שבת עליו. כלומר, למדנו כאן שאין לזכור פועל לשבת בשביל מלאכה כלשהי, כגון שישמור לו את הזרעים שלו, ישמור את הגבל.

לפיכך, אחריות שבת עליו. ולא יאמר לו, תן לי של שבת, אלא יאמר לו, תן לי שכר שבוע או חודש. כלומר, אם הוא שכר אותו לשבוע שלם, שבעה ימים, או לחודש, או לשנה וכדומה, אומר מרן, אכן, הוא יכול לשלם לו גם עבור שבת, והוא מחויב בכך. ולכן, אם קרה משהו בשבת, אחריות שבת עליו. למה זה מותר? כי שכר השבת מובלע בשכר של ימי החול. לא נראה שהוא נותן לו שכר השבת, אלא שכר החודש, כדומה. מה זה פירוש הבלעה? הבלעה, מי שיסתכל שם באחרונים, משנה ברורה שמה, יראה ששכר הבלעה, הכוונה היא שהוא סוחר את הפועל מראש לעוד זמן מלבד השבת. כלומר, מראש הוא אומר לו, תבוא אליי לשבוע שלם. או שמראש הוא אומר לו, תבוא אליי לשישי שבת. זה נקרא בהבלעה. אבל אם שכר אותו כל פעם באופן נפרד, ורק הוא רוצה לשלם לו על הכל יחד, כדי להבליע שכר של שבת, זה לא מועיל. כמובן שמשנה ברורה סעיף קטן תתוו, ועוד שהדברים האלה הם אסורים. זה לא נקרא הבלעה, גם אתה משלם ביחד. אם אתה לא שכרת אותו מתחילה עבור שבת וחול ביחד, זה לא מועיל. ולכן, בעלת בית שסוחרת נערה לשמרטפית וכיוצא בזה, ולא סיכמה איתה מראש שהיא על מספר שעות בשבת ובחול, אסור לזכור אותה לשבת בלבד. גם אם מבליעה את התשלום של השכר שבת יחד עם שאר הימים, כי זה לא נקרא הבלעה. מלבד זה, גם אם היא סוחרת אותה ליום שבת וליום חול ביחד, יש עוד תנאי נוסף שיש לנו בדבר הזה כדי להתיר. זה כמו שכותב מרן, שלא יאמר לו, תן לי שכר שבת. כלומר, אסור לדרוש את השכר שבת להסגיש אותו מפורש. אלא יאמר, תן לי שכר שבוע או חודש. דיין צריך, למשל, אם השמרטפית הזו, אמרו לה מראש שתעבוד כמה שעות בשישי, כמה שעות בשבת, אז בפועל היא שמרה. עכשיו, כשהיא באה לבקש, היא צריכה לעשות חישוב כולל כמה שעות עבדה בשבת ובחול יחד. למשל, עבדה ביחד 7 שעות. אז היא אומרת, עבדתי 7 שעות. ולא שהיא תפרט ותאמר, עבדתי ביום חול 4 שעות, ובשבת עוד 3 שעות. באופן כזה אסור לה. אלא צריכה לבקש את השכר עבור הכל יחד. בסיכום, כדי להתיר עבודה בשבת צריך 2 תנאים. א', שזכרנו בהבלעה. דהיינו, שיסכם מראש לכמה יום הוא צריך, שישי שבת, חמישי שישי שבת, וכל כך יוצא בזה. ב', שגם כאשר הוא משלם לו, לא יפרט לו כמה הוא משלם עבור השבת וכמה עבור ימות החול, אלא יאמר לו את הכל יחד. באופן כזה, אכן זה מותר. נעבור לשאלה הבאה. נצרכנו באופן חד פעמי לשמרטפית בשבת, ולא קברנו מראש שתעבוד גם ביום חול. כיצד יש לשלם לה? זו השאלה. כן, קורה. יש כאלה אנשים שהם לא, אין להם עבודה שמרטפית ביום חול. ביום חול הם מסתדרים. הבעל שומר, האישה שומרת, מקסום שכנה. ועכשיו ביום שבת נזקקו לכך שצריכים פתאום איזה ביביסיטר. מה הדין? מה עושים? התשובה היא, אסור לשמרטפית לקבל שכר עבור עבודתה ממש. שהרי זה שכר שבת. אלא אפשר לשלם בצורה שאומרו לה שזה בתורת מתנה. כך כותב כף החיים, הלכה למעשה, וכך כותב גם משנה ברורה בסעיף קטן תדבב. אבל, כיוון שאין לה בתורת מתנה, מן הראוי לשלם יותר קצת מהמקובל. דרך משל, אם רגילים לשלם לנערה שמרטפית 10 שקלים לשעה, והיא עבדה שעתיים, אז ישלמו לה 25 שקלים. שבזה ניכר בעצם שהכסף הוא לא עבור עבודתה, אלא מתנה בעלמה. אם נותנים לה בדיוק את השכר הרגיל, עבדת שעה ו-3 שעות, תקבלי 17.5 שקלים, וכיוצא בזה, אז ממילא לכאורה איזה מתנה זאת? כל נותן בעין יפה הוא נותן. זה נראה ממש עבור שכר שבת, גם לא אומרים את זה בפה מלא. לכן זה לא כך, אלא ייתן סכום עגול קצת יותר מהסכום שצריך לשלם, שבזה אכן ייראה שהדבר הזה הוא במתנה. נעבור לעוד שאלה נוספת לגבי שכר שבת בשמרטפית. ישנן בתי כנסת, בפרט בראש השנה ויום הכנסת.

סיפורים שנשים רבות רוצות לשבת ולהתפלל ברוגע. ומפעילים שמרטפיות, נערות שהן לוקחות את הילדות, את הילדים הקטנים, ומטפלים בהם בחדר סמוך לעזרת הנשים. נערות אלו אין להם עבודה בבית הכנסת במשך השבוע כלל ועיקר, אלא אך ורק בשבתות או בעיקר בימים נוראים שבהם בית הכנסת מעסיק אותם כשמרתפיות. השאלה היא האם מותר להם לקבל עבור כך שכר או לא. שאלה דומה, סמינר ערכים שמארגן סופי שבוע כדי שההורים יוכלו להתפנות לשמוע הרצאות כמו שצריך מהלך יום שבת. הסמינר ערכים מכין איזה שמרתפיות שישמרו על ילדים כדי שההורים אכן יוכלו להיות רגועים ולהקשיב להרצאות שניתנות בשבת. השאלה היא, אותן נערות שאינן שומרות אלא אך ורק בשבת ומתעסקות בילדים מהשבת, האם מותר להם לקבל שכר עבור השמירה שלהם או לא? התשובה היא, לכאורה היה נראה להתיר. למה? מרן בשולחן ערוך, בסימן תקוף פהה בלכות ראש השנה, כותב מרן שמנהג היה בספרד שהחזנים התוקעים בשופר ביום ראש השנה היו מקבלים על כך שכר. והטור אכן תמה למנהג שלהם, איך זה מותר? הרי אסור לקחת שכר שבת. מרן בבית יוסף הסביר שכיוון שהדבר הזה הוא לצורך מצווה, לצורך תקיעת שופר, הדבר מותר, אלא שלא רואה בזה סימן ברכה. אבל אין בדבר הזה איסור. ואכן בשולחן ערוך, מרן שם כותב שחזנים, תוקעים בשופר, אלה שעושים זה ביום ראש שנה, אומר מרן, הם לא רואים סימן ברכה בכסף שהם יקבלו. מתוך הדברים בבית יוסף, משמעות הדברים היא של מרן, שכוונתו לומר שאין בדבר הזה איסור, אלא שאינם רואות בזה סימן ברכה. הם ילכו, יכניסו את הכסף הזה במניות, לא ירוויחו בו. יפתחו בזה חנות, לא יהיה ברכה בכסף הזה. אבל אם רוצים את הכסף הזה בשביל פרנסת אנשי ביתם, הם צריכים לחם וחלב, אין בדבר הזה בעיה. למה? כי אין בזה איסור, אלא רק לא רואים סימן ברכה. ככה נראה מדברי מרן שם שחנוך סימן תפקוף פה. אמנם בסימן שינוו, מרן סובר שממש זה אסור, אבל העירו אחרונים שמשנה אחרונה עיקר, ולכן ההלכה היא שכאשר האדם עושה את זה לצורך מצווה, ממילא מותר לקבל שכר, אלא שאינו רואה סימן ברכה. לפי זה כתבו הפוסקים שמותר לחזנים שמחזנים רק בשבת או רק בראש שנה כיפורים, לקבל כסף עבור המלאכה שלהם. וכן משגיחי כשרות, אפילו עובדים רק בשבת להשגיח על הכשרות, מותר. לפי זה, לכאורה יש להקל גם כן באותן נערות שהם ביום שבת, הם באים ושומרים על הילדים כדי שההורים שלהם יוכלו להתפלל בנחת או בראש שנה וכיפור. לכאורה נראה להתיר על פי אותה סיבה, כיוון שזה נעשה לצורך מצווה. אז אין בזה סימן ברכה שלא תפתח חנות בכסף הזה, אותה נערה. אבל היא רוצה את זה בשביל לקנות איזה בגד וכדומה, לכאורה נראה להתיר. אבל באמת, נראה מדברי הגאון הכנסת הגדולה לאסור. למה? בשו"ת בעי חיי של הרב כנסת הגדולה, הוא הביא את דברי מרן שאמר שאם זה לצורך מצווה, אז מותר לטעות שכר. לכן חזנים יכולים לטעות שכר. הוא מקשה עליו שהרי הגמרא מסכת במציאה אמרה, הסוחר את הפועל כדי לשמור את הפרה או לשמור את התינוקות, לא איתו שכר שבת. רש"י מסביר איזה פרה התוספתא מדברת. אומר שמדובר כאן על שמירת פרה אדומה. וכן, מה כאן לשמירת תינוקות? שמירת תינוקות, הכוונה היא, מצוות פרה אדומה נעשית על ידי ילדים קטנים שלא נטמעו מעולם. ולכן היו שומרים אותם במקום מיוחד, כמו שהגמרא מסכת יומא שמה מרחיבה את הדברים. ולוקחים אותם מעיין לשאוב מים בטהורה. ואם כן, שואל הרב בעי חיי, רואים מכאן שגם דבר שנעשה לצורך מצווה, שמירת פרה אדומה או שמירת תינוקות, בכל זאת מבואר כאן שהדבר הזה אסור. ואם כן, לא כדעת מרן לכאורה שאמר שמותר לטעות שכר עבור
אם זה דבר של מצווה, זה הקושיה שמקשה, הרב היחי קושי חיי, קושיה עצומה לכאורה. ואז בא הרב היחי ואומר, שיש הבדל. הוא אומר, שמירת התינוקות לצורך פרה אדומה, זה לא מצווה ממש, זה רק הכשר מצווה. מהי המצווה? המצווה היא בעצם נעשית בזמן שחיטת הפרה אדומה, וכל הפעולות שכלולים בזה. ולכן, עבור הכשר מצווה, בזה מרן מודה שאסור לטוס אחר שבת. רק בדבר שהוא מצווה ממש, כמו חזן וכדומה, קוקע בשופר, שהוא רוצה לטוס אחר עבור המצווה ממש, זה מותר. אבל לטוס אחר עבור הכשר מצווה, כמו זה שומר על התינוקות, בשביל שאחר כך יוכלו לעשות הפרה אדומה, זה אסור. כך כותב הרב כנסת הגדולה. לפי זה, יש ללמוד גם לענייננו, שאותם נערות שהן באות ושומרות על הילדים הקטנים, כדי שהאימהות שלהם יוכלו להתפלל בנחת ביום הכיפורים וראש השנה, עצם השמירה שלהם על התינוקות, זה עצמו הוא לא מצווה. זה בסך הכל רק הכשר מצווה. הן שומרות כדי שההורים שהם יוכלו להתפלל. וכיוון שהדבר הזה נחשב רק כהכשר מצווה, ממילא יש בדבר הזה איסור. ולכן אסור לזכור נערות לצורך כזה, אלא אם כן עושים את זה בהבלעה, כמו שהסברנו, שכל שמרטפית שרוצה לשמור, כדי שתוכל לקבל את הכסף שלה, חייבת לעשות את זה בהבלעה, דהיינו, שמסכמים איתם מראש על עבודה כלשהי שעושים גם ביום חול, ויחד עם זה סוכמים איתם באותו חוזה, באותה סיכום ביניהם, מסכמים שגם יעשו את העבודה בשבת וביום הכיפורים וכדומה. וממילא, כיוון שהם מסכמים איתם מראש על שתי עבודות יחד, זה נקרא בהבלעה, וכמובן, כמו שכותב מהר"ן שולחן ערוך, שגם כשבאים לבקש את הכסף, לא יבקשו על זה בנפרד וזה בנפרד, אלא יבקשו שכר יחד על כל הפעולות שהם עשו, גם על מה ששמרו בשבת וגם מה ששמרו ביום חול. נצא כרגע להפסקת פרסומות, ונמשיך לאחר מכן סייעתא דשמיא בשאלות נוספות. שבנו עליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים, נמצאים בתוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, וזמין לשאלות 24 שעות ביממה, במספר הטלפון 03-50-50-550, אני חוזר 03-50-50-550. ניתן גם כרגע, תוך כדי השיעור, להתקשר ולשאול שאלות נוספות. אנחנו כאן בשיעור, כרגיל, מביאים שאלות שונות בנושא אחד. שאלות שנשאלו בבית ההוראה, שאלות שמעניינות גם את המאזינים, ואנחנו בסייעתא דשמיא מנסים להביא את התשובות שצריכים לדעת אותם בעזרת השם יתברך. היום הנושא שלנו, כפי שפתחנו, הוא נושא שמרטפית. דיברנו בחלק הקודם של השיעור לגבי עניינים של שכר שבת. עכשיו כרגע נדבר לשאלה נוספת בנושא אחר, גם כבשמרטפית, אבל בנושא אחר, לא שכר שבת, ונראה כמה שאלות בעזרת השם ברך שנספיק לענות עליהם סייעתא דשמיא. השאלה הבאה היא כזו. השאלה היא, כאשר ההורים נוסעים לאירוע ומביאים נערה שתשמור על הבן הקטן, האם יש חשש של איסור ייחוד או לא? לפעמים גם קורה שמביאים בחור או נער שישמור על ילדים בבית, וישנן בנות קטנות. האם יש חשש של איסור ייחוד או לא? התשובה היא כן, יש כמה פעמים שיש חשש איסור ייחוד, וצריך להיזהר בדבר. אני אתייחס בעזרת שנברך, בסייעתא דשמיא, ככה בקצרה ממש לנושא הזה, אשתדל להביא את המקרים הכי מצויים בעינים של שמרטפית. וכן, הנקודה הראשונה שנדע, שאיסור ייחוד לבת הוא מתחיל רק מגיל 3 שנים, ואיסור ייחוד לבן הוא רק מגיל 9 שנים. כך כותב מרן שחנוך באבן העזר סימן כ"ב סעיף י"א, תינוקת פחותה מבת 3 שנים, ותינוק פחות מבן 9 שנים, מותר להתייחד עמהם. כלומר, אבל בן גדול שהוא יותר מגיל 9, אסור להתייחד איתו. עכשיו, לפי זה יוצא כך. אם יש נערה שהיא שומרת על ילדים שהם פחות מגיל 9, אין פה שום חשש
של איסור ייחוד.

קורה כאשר יש כאן ילד שהוא מעל גיל 9. אבל לפעמים הדבר הזה מותר כאשר ישנם עוד ילדים נוספים שהם קטנים מתחת לגיל 9. זאת אומרת כך, אם יש בת אחות שמה שהיא כבר גיל 5-6, בוודאי שמותר לשמור, למרות שיש כאן בן שהוא גדול מעל גיל 9, אבל להיות שיש כאן אחותו הקטנה שהיא בת 5-6, ממילא זה מתיר. ומדוע? היות שהאדם הזה, הילד הזה שמעל גיל 9, הרי מותר להתייחד עם אחותו, וממילא גם אותה נערה גדולה היא לא תחתה, מפני שהיא חוששת שאותה ילדה הקטנה תלך ותספר. אם הילדה הקטנה היא בת 2-3, היא לא יודעת לספר, לא יודעת לדבר מה שהיא רואה, אז היא לא מצילה. אבל אם יש כאן ילדה בת 5-6, ממילא בוודאי שאותה נערה היא לא תחתה, מפני שהילדה הקטנה יכולה לדבר. אופן כזה ודאי מותר. אבל יתרה מכך, אפילו אם יש כאן רק בנים בלבד, אותה נערה שומרת על בנים בלבד. אבל בוא נאמר שילד אחד הוא מעל גיל 9, יש פה איסור ייחוד. עם זאת, אם יש שמה גם בנוסף לזה עוד ילד קטן שהוא מתחת לגיל 9, ממילא הוא מציל על איסור ייחוד. מדוע? מפני שילד הקטן הזה הרי בוודאי שהוא לא יחטא, ומצד שני הוא יכול לפטפט, הוא יכול לספר את מה שהוא רואה, הוא רואה דברים מוזרים בבית, הוא ילך לספר אותם. ממילא, בוודאי שנערה לא תחתה, ולפיכך הדבר הזה מותר. כל זה רק אם זה במשך היום. אבל אם זה בלילה, והם כבר עומדים לישון, צריך שמלבד אותו ילד שהוא מעל גיל 9, שיהיו בנים קטנים מעל גיל 5, שהם לפחות שניים נוספים, דיין סך הכל יש פה שלושה בנים, אחד שהוא מעל גיל 9, ובנוסף לזה יהיו עוד שני בנים שיגיש להם הוא מ5 ועד 9. ומדוע? מפני שכאשר יש בנים בגילאים כאלו, אפילו אם ישנים, אז בוודאי שיחששו לחתו, מפני שהילדים הקטנים האלו הם לא יכולים לחתו, כי הם קטנים מתחת לגיל 9, ומצד שני הם יספרו. אפילו אם ישנים, ברגע שזה שניים ישנים, אז יש חשש לחתו, כי יחשו אולי הם יתעוררו, ולכן הדבר הזה מותר. אני רוצה לסכם את מה שאמרתי עד עכשיו. ברגע שיש נערת ביביסיטר, אם הילדים, הבנים שהיא שומרת עליהם, הם פחות מגיל 9, אין שום בעיה של איסור ייחוד. ברגע שאחד הבנים הוא מעל גיל 9, פה יש חשש של איסור ייחוד. ולכן, מה האופנים להתיר? אופן אחד שמותר, זה כאשר ישנן עוד בנות שמדעות לדבר, כלומר מעל גיל 5-6, ממילא זה מותר. אותה בת, גיל 5-6-7, אפילו 11-12, יש פה אחיות, ממילא אותו נער מעל גיל 9 הוא לא יחטא עם אחותו, וממילא גם אותה נערה היא לא תחטא, כי חוששת שאותה אחות תספר. עוד היתר נוסף, במידה ויש פה אפילו כולם רק בנים, אבל מעל גיל 9 בוא נאמר יש בן 1 או 2, אבל מלבד אותם אלו שמעל גיל 9 יש כאן עוד נער, ילד אחד קטן שהגיל שלו בין 5 ל-9, באופן כזה גם אין פה איסור ייחוד, מפני שהילד כזה הוא לא יחטא, ומצד שני הוא יכול לספר, ולכן הם יחששו לחתום מפני שהילד הקטן מספר. אם זה לילה והולך לישון, אז צריך שמלבד הילד שמעל גיל 9, יהיו לפחות שני בנים שהם בטווח הגילאים 5 עד 9. כל זה דיברתי לגבי השמרטפית, שזה המקרה המצוי. מה קורה כאשר יש שמרטף, איזה בחור שהוא צריך לשמור על הילדים? מצב שכזה זה יותר מורכב, יותר מסובך. אם הוא שומר על ילדה אחת בלבד, אפילו אם אותה ילדה בת 5 וכדומה, הדבר הזה אסור. אפילו שהיא ילדה שיודעת לדבר, אבל יש חשש.

שהוא יחטא איתה, והיא לא תספר, והיא לא תדבר, היא תחשוש מלספר, ולכן הדבר הזה אסור. בשולחן ערוך כתוב, שאם יש אישה גדולה, וילדה קטנה, משהו בסביבות הגיל 5, 6, 7, אז מותר לאיש להתייחד עם האישה הגדולה, כשיש ילדה קטנה כזו, איך גיל 5 ומעלה, מדוע מותר? מפני שאז אין חשש לחטא, כי האישה תחשוש מהילדה הקטנה. אבל שימו לב, מה קורה כאשר יש אך ורק שתי ילדות קטנות, גיל 5, 6 וכדומה, באופן שכזה כותב הרב ווזנר לאסור, והסכימו אותו בספר ההוראה הברורה, ונמקו זאת בטוב טעם ודעת, מפני שיש חשש שהוא יפתה את שתי הילדות האלה גם יחד, ולפיכך הדבר הזה אסור. כל מה שבשולחן ערוך התיר זה רק כאשר אישה גדולה וילדה קטנה, אבל כאשר יש שתי ילדות, אז ממילא באופן כזה הדבר הזה הוא אסור לשמוע עליהם, שבו בעיה של איסור ייחוד. נעבור לשאלה אחת נוספת, ונסיים היום את הנושא של ייחוד, נעבור אחר כך לשאלות בנושאים נוספים. בית שמכונה בית חכם, כלומר, שישנן מצלמות מותקנות בתוך הבית, והורים יכולים דרך מכשיר שמחזיקים ביד, לצפות בכל רגע נתון במה שקורה בבית. האם במצב שכזה יש איסור ייחוד, או שאין איסור ייחוד? אני אענה בקצרה קודם כל את התשובה ואומר שאין איסור ייחוד במקרה שכזה, ואני אביא מה המקור לכך. לכאורה היה מקום לאסור אפילו כשיש מצלמות. למה? כתוב בהלכה שאם לא מצויים שם עוברים ושווים בדרך, אפילו שיכולים לעבור, הדבר הזה אסור. כגון שעות לילה מאוחרות, אז ממילא גם בדרכים כאלה שהם צדדיים, יש בזה איסור של ייחוד. אפילו שאם יעברו כאן אנשים יכולים לראות אותם, אבל כיוון שזה חשוך וצריך מאמץ מיוחד לצורך זה, אז מלא יש חשש שהאדם יחטא. לפי זה כתבו פוסקי זמננו הרב אלישי והרב ווזנר ועוד, שגם במקום משרדים וכדומה, שמותקנים שם מצלמות לצורכי בטיחות, לצורכי בקרה, אי אפשר לסמוך על זה כלל ועיקר. למה? כיוון שכעת הם שמסתכל בהם, וזה מקרים מאוד נדירים שיסתכלו בהם אחר כך, לכן ממילא אין להתיר בזה מצד איסור ייחוד. ולפי זה לכאורה הוא עדין בענייננו. אבל באמת שהדבר שונה, מפני שבתים כאלה שיש להם מצלמות, מה שנקרא בית חכם, וניתן לצפות במצלמות האלו מרחוק, בדרך כלל הורים שמחזיקים בכאלו מכשירים, והם מביאים כרגע איזה בייביסיטר לילד שלהם, הדרך היא שהם רגילים להסתכל, וכל כמה דקות הם נכנסים לתוך המצלמות כדי לראות שהילדים שלהם רגועים, שהכל בסדר, ואם יש בעיה כל שירים הוא דרך עצמות, הם תכף מתקשרים לאותה נערת, מה מהילד הזה, למה הוא בוכה, למה זה עשה ככה, וכן על זה הדרך. אז כיוון שידוע הדבר הזה, שאכן דרכם להסתכל במצלמות, ממילא באופן שכזה, אכן אין איסור ייחוד, מפני שאדם יודע שבכל רגע ורגע עלולים להביט בו, ולכן אין בדבר הזה איסור ייחוד. נעבור לשאלה הבאה. אני בת 18, ויוצא לי הרבה שאני שומרת ביביסיטר. אני אקבל כמובן עבור זה. ההורים שלי מבקשים שנשמור את הכסף הזה לימים שאחרי החתונה. אני לעומת זה מעדיפה לקנות בכסף הזה בגדים וכדומה. השאלה שלי, האם אני אכן מחויבת לנהוג כפי שההורים שלי דורשים, או שזכותי לקנות בכסף שלי בגדים או חפצים נוספים שאני מעוניינת כבחורה לקנות? אני אדגיש, אני כבר גדולה, אני כבר בת 18. התשובה היא שאכן על הבחורה להשתמש בכסף הזה כפי הרצון של ההורים שלה. ונסביר. אמנם מבחינת כיבוד אב ואם, זה לא כל כך שייך בעניין של השאלה הזו. כי אילו הכסף הזה אכן היה שייך להורים,

הרי ההלכה אומרת שכיבוד אב ואם זה דווקא מכספי ההורים עצמם ולא מכספי הילדים. ולכן, אילו הכסף הזה היה אכן שייך לנערה, אז באמת היינו אומרים שהיא יכולה להשתמש בזה כחפצה וכרצונה. אבל כיוון שהילדה הזו היא בעצם, אומנם היא גדולה בת 18, אבל מכל מקום הרי היא סמוכה על שולחן הוריה. דהיינו, היא אוכלת, היא ניזונת, כל הדברים כולם בעצם אצל ההורים. לפיכך, הכסף שלה שייך להורים. המקור לכך הוא מדברי הרמ"א בחושן שפט סימן ער סעיף ב'. אני אומר בקצרה, ארחיב טיפה בנושא הזה. בגמרא מסכת בבא מציעא דף י"ב מבואר שמציאת בניו ובנותיו הקטנים הרי אלו שלו, שייך לאבא. שם הסביר בגמרא רבי יוחנן שמה הכוונה בניו ובנותיו הקטנים? לא הכוונה היא קטנים ממש, אלא אפילו אם הם גדולים, אם הם סמוכים על שולחנו, הם נחשבים כקטנים ומציאתם שייכת לאבא. יש דעות בראשונים שהוא הדין לגבי לא רק מציאה, אלא גם לגבי מלאכה. אם עשו מלאכה, הרי שהשכר של העבודה שלהם זה שייך לאבא. אי אפשר שכאשר הם זקוקים לכסף, לאוכל, לביגוד, לדיור, הם לוקחים מאבא, וכאשר הם עשו עבודה כלשהי, אז פתאום הם לוקחים את הכסף הזה לעצמם. לא, גם הכסף הזה שייך שייך לאבא. אמנם, יש ראשונים שחולקים על כך, וסוברים שכל מה שחזל אמרו, שמציאת בנה ובנותיו הקטנים, הסמוכים על שולחנו שייך לאבא, זה רק לגבי מציאה. אבל אם הם עבדו, הרי שהכסף הזה שייך להם עצמם, ולא לאביהם. אבל הרמ"א בחושן שפט, בסימן ער, סעיף ב', על מה שכותב מרן, מציאת בנו וביתו הסמוכים שחנו, אף פי שהם גדולים, הרי אלו שלו, כותב על זה הרמה, והוא הדין אם הרוויחו בסחורה או במלאכה. וכאן יש לציין, שונם יש ראשונים אחרים שחולקים, אבל אי אפשר לומר בדבר הזה, קימלי, אני הקטן סובר כדעת הראשונים החולקים, מדוע? מפני שדברי מרן בדברי מרן שולחן ערוך בהלכות אבלות בסימן שינפה, שם מרן כותב אפילו דבר האבד אסור האבל לעשות בין הוא בין עבדיו שפחותיו ובניו ובנותיו שמעשה ידיהם שלו. אמנם שם מרן שולחן ערוך סותם את הדברים וכותב בניו ובנותיו, לא כותב במפורש שמדובר שם שהם אפילו הם גדולים וסמוכים על שולחנו, אבל היות שככה הטור מסביר את הדברים האלו, ושם מרן בית יוסף מביא על זה גם את דברי הרמב"ן, ולא הביא שם דעה חולקת, נראה שזהו גם כן כוונתו בשולחן ערוך, כמו שגם השח שם בסימן שינפה הסביר את דבריו. לפיכך, היות שהכסף הזה של הביביסיטר הוא שייך לאבא, ממילא הרי שהבת צריכה לשמוע בקול אביה, ולעשות בזה כפי מה שהוא מבקש, אם הוא דורש מהם שתחסוך את הכסף וכדומה, עליה להתנהג כך. נצא להפסקת פרסומות, ונחזור לחלק האחרון של השיעור היום, בסייעתא דשמיא. כן, אנחנו נמצאים שוב בתוכנית מבית ההוראה, בסייעתא דשמיא, בחלק האחרון של התוכנית. כשאמרנו תחילת השיעור, היום אנחנו עוסקים בדיני ביביסיטר, דיני שמרטפית, בכמה וכמה שאלות שמתעוררות בנושאים שונים. לא נספיק היום לדבר בכל העניינים כולם, אבל נשתדל בעזרת שן ברח לבדוק כמה שיותר שאלות שמתעוררות בנושאים האלו. ובכן, נעבור לשאלה הבאה. יש כאן שאלה, אני שומרת שמרטפית לילדים במשפחה שאינה מקפידים על כשרות לצערנו. ולפעמים ההורים יוצאים ונותנים לי להגיש לילדים שלהם אוכל שהוא לא כשר. האם מותר לי להגיש את האוכל הזה לילדים, או שהדבר אסור? התשובה היא, בהחלט אסור לשמרטפית להגיש אוכל שהוא לא כשר

לילדים. מרן בשולחן ערוך באור החיים בסימן שילמם ג' כותב, קטן אוכל נבלות, אין בדין מצווין להפרישו, אבל אביו מצווה לגעור בו ולהפרישו. מרן ממשיך וכותב, ולהאכילו בידיים? להאכיל את הקטן בידיים דבר שאיסור? זה אסור, אפילו דברים שאסורים מדברי סופרים. אפילו דבר שהאיסור שלו רק מדרבנן בלבד, גם כן זה אסור. כאן יש שאלה לכאורה, מה יהיה הדין אם אותה שמרטפית היא לא מאכילה בידיים? הדין כבר גדולים, זה גילאי 6, 7, 8. היא רק מניחה את האוכל לפניהם, והם אוכלים לבד. האם הדבר הזה יהיה מותר או אסור? התשובה היא גם בזה זה אסור, מפני שהרי היא אומרת להם, קומו ותאכלו. וגם זה נקרא שהיא מאכילה בידיים. כך מוכרח מדברי מרן שולחן ערוך, שמרן שם ממשיך, וכן אסור להרגילו בחילול שבת ומועד, ואפילו בדברים שהם משום שבות. מה פירוש להרגילו? כותב המשנה ברורה, כגון שיאמר לו, הווה לי מפתח, ואפילו דרך קרמלית, גם כן הדבר הזה אסור. להגיד, הווה לי מפתח, זה מה מקור לכך שזה אסור? מבואר שם בגמרא שעבד מפתח, ואמרו להם, תביאו לשם הילדים קטנים, אם הם ימצאו מפתח, הם יביאו את זה. כלומר, שזה יהיה מאליו. אבל לומר להם, תחפשו את המפתח, תביאו אותו, הרי שהדבר הזה הוא אסור. רואים מכאן, שגם לומר לצוות לילד שיעשה איסור כלשהו, זה נחשב שאדם מאכיל אותו בידיים, והדבר הזה אסור. ויש לדעת שאפילו יש בזה איסור מן התורה. חז"ל למדו את זה, ממה שכתוב בפסוק גבי שרצים, לא תאכלום כשקץ הם, והרי לכאורה זה מיותר, למה נכתב לא תאכלום, כבר נכתב לפני כן, אלא שדרשו חז"ל מהייתור של הפסוק, אל תקרא לא תאכלום, אלא לא תאכילום, אסור להאכיל לילד, אפילו קטן, אפילו בן יומו, דבר שהוא אסור. לכן, בהחלט שאסור לתת לילד שום דבר שהוא אסור, אפילו אם אסור מדרבנן, קל וחומר הוא אסור מן התורה. נעבור לשאלה הבאה, שאלה מאוד מאוד דומה. אני שומרת בביסיטר לפעמים במשפחות, שהאוכל שם הוא כשר בכשרות מאוד נמוכה. אנחנו בבית מקפידים על כשרות גבוהה, בדץ, ואילו שם אוכלים אוכל בכשרות נמוכה. השאלה היא, האם מותר לי לתת את האוכל הזה לילדים, או כיוון שאנחנו נוהגים בדבר הזה איסור לחלוטין, ממילא אסור לי להאכיל אותם את האוכל הזה? זו השאלה, והתשובה היא, הדבר מותר בהחלט. אני אסביר למה לכאורה יש מקום לאסור, אבל למה באמת זה לא נכון, אלא הדבר מותר. ובכן, ראינו בגמרא במסכת חולין בדף נון, שם הגמרא אומרת שיש מחלוקת לגבי חלב במקום מסוים בגוף הבהמה, האם החלב הזה הוא בעצם שומן והוא מותר, או שזהו חלב ויש בדבר הזה איסור תורה. יש מחלוקת בין בני ארץ ישראל לבני בבל. בני בבל החמירו, בני ארץ ישראל סברו שהדבר מותר. מספרת הגמרא בחולין דף נון שהשמש של רבי חנינה, הוא היה בארץ ישראל, הוא אמר לו רבי חנינה שיביא לו מהשומן הזה לאכול. ראה את השמש שלו שהוא אכן מהסס מלתת לו, מכיוון שהוא היה אותו השמש מבני בבל, והם נהגו בדבר הזה איסור. ראה כך רבי חנינה, אמר לו, אתה בבלי, אתה נוהג בדבר הזה איסור, אם ככה תיקח את כל השומן הזה, תחתוך ותזרוק אותו. כי אתה צודק, אסור לך להביא לי את זה. מכאן אנחנו לומדים שאם האדם נוהג בדבר מסוים איסור, אסור לו ממילא להביא את זה למישהו אחר שנוהג בדבר הזה יותר, כיוון שלפי דעתו יש איסור בדבר. בדומה לזה גם מוצאים בדברי הרב מגן אברהם, בלכות שבת בסימן רסמך ג' בסעיף קטן למד ג', על דברי הרמה שכותב שאדם במוצאי שבת שהוא עדיין לא הבדיל, מותר לו לומר למישהו אחר שהוא כבר הוציא

את השבת, שיעשה לו מלאכה, אפילו מותר לו להגיד לו שיבשל בשבילו אוכל, והוא יאכל, כגון האדם הזה עדיין לא סיים סעודה שלישית, השני כבר הוציא שבת, הוא יכול להגיד לו תכין לי חביתה ואני אוכל אותה עכשיו, זה מותר. שואל על זה המגן אברהם, לכאורה מה ההבדל בין אנשים שהיו עושים בחוץ על הארץ שני ימים כיפור רצופים, מחמת הספק כמו שעושים שני ימים טובים של סוכות, אז גם כן היו עושים שני ימים ביום הכיפורים, חזל קבעו שאין צורך בכך, סכנת נפשות לצום 48 שעות, אבל הוא רוצה לצום 48 שעות רצופים. הדין הוא שאסור לו לאכול במוצאי יום הכיפורים השני, דהיינו, הוא צם 48 שעות, עכשיו הוא צם ביום י' בתשרי ויום י' א' בתשרי. במוצאי יום הכיפורים שלו, ביום י' א' בתשרי בלילה, אסור לו לאכול ממה שמישהו בישל ביום י' א' בתשרי. מדוע? היות שאתה סבור שהיום הזה י' א' בתשרי זה ספק של יום הכיפורים, וממילא לפי דעתך אסור ביום הזה לעשות מלאכה. אז איך אתה יכול לאכול מאוכל שמישהו בישל אותו היום? הדבר הזה אסור. ככה שואל הרמה על ה... שואל מגן אברהם על דברי הרמה, אם כן איך הוא מתיר לעשות? אומר מגן אברהם, יש הבדל. שמה לפי דעתי היום זה יום הכיפורים, אסור גם לחברי לעשות מלאכה. אבל כאן, אם אני עדיין לא הוצאתי שבת וחברי הוציא שבת, אני לא חושב שהשעה הזאת היא שעה שאסורה. היא מותרת. רק אני עושה תוספת שבת. לכן זה מותר. עד כאן דברי המגן אברהם שם. כל פעמים למדו מכאן, שאם באמת האדם מחמיר בדבר מסוים מחמת הספק, הרי שאסור לו להשתמש במשהו אחר שהדבר הזה נוהג בו היתר, ואם כן לכאורה. היות שאנחנו מקפידים על אוכל, לא לאכול דבר כשרות רבנות, רק לאכול בדץ בלבד, כן לכאורה איך נביא אוכל שהוא בהכשר רבנות למישהו שמקל בכך? זו לכאורה השאלה. אבל באמת זו טעות גמורה. מדוע? כל מה שיש בארץ רבנות, הדבר הוא מעיקר הדין כשר, אלא שאנחנו מחמירים בדבר, אבל מעיקר הדין הדבר כשר. לפעמים זה הם סומכים על פוסקים המתירים, לפעמים הם סומכים על ביטול ברוב וכדומה. אבל דבר אחד ברור, אין דבר כזה שהוא אסור באכילה, וברבנות נותנים על זה הכשר. כל מה שהם נותנים הכשר, באמת מעיקר הדין זה כשר. אלא שאנחנו משתדלים ומקפידים להחמיר ברוך השם. היום האפשרויות הן גדולות, ברוך השם יש שפע. אם אנחנו משתדלים בכל עיני העולם הזה, שיהיה לנו יותר טוב ויותר שפע, אין שום סיבה בעולם שבעינים רוחניים לא נחמיר ולא נקפיד. לכן אנחנו מחמירים כל המושג בדץ, זה מושג של חומרה חשובה שבמציאות של דורנו היא מתבקשת. אבל אי אפשר לומר על דבר שהוא בהכשר הרבנות שהדבר הזה יש בו חילה וחס ספקות. אין ספק שאילו כל המוצרים האלה היו בעבר בימי אבותינו, היו הפוסקים מתירים אותם בלי שום חשש כלל ועיקר. מי שיראה בספרי הפוסקים יראה איך שהם נדחקים להתיר כל ביצה וכל עוף. למה? כי היה עוני. ולכן כל הדברים שהרבנות מתירה אותם, הם באמת מעיקר הדין, הם מותרים. שאנחנו נוהגים בהם בדרך חומרה בלבד, להחמיר בהם ולא לאכול אותם. ולפיכך, הדבר הזה היות שהוא מעיקר הדין מותר, אנחנו רק מחמירים בדבר שלא לאכול אותו, אין ספק שמותר בהחלט להביא אותו לכל מי שנוהג בו היתר בדבר הזה. ולכן, גם אם אותה נערה, ביביסיטר, שהיא מקפידה בביתה לאכול אך ורק בדץ, מכל מקום, אם היא שומרת על ילדים שבביתם הם אוכלים אוכל שהוא בהכשר נמוך, יכולה לכתחילה להביא להם את זה, לאכול לאותם ילדים, מפני שמעיקר הדין אותו אוכל הוא כשר בהחלט. נעבור לשאלה נוספת. השאלה היא כזו, האם מותר לי להביא ביביסיטר שאינה שומרת כשרות? אבל היא שכנה והיא נוחה ונעימה לילדים, ואנחנו מביאים לה, מכינים לה את
בלינצ'ס החלבי, מכינים לה את המחבת, מכינים לה את המזלג ואת יתר הכלים כדי לתגן, ומבקשים מנה כאשר יגיע הזמן האוכל שהיא תכין להם את האוכל. האם מותר או שיש לחשוש שהיא תשתמש בכלים בשריים וכדומה? התשובה היא, אם מכינים לה את הכל כמו שצריך ואין שום תרחה בשבילה ואין חשש שהיא תטעה ותצטרך להשתמש בכלים בשריים, הרי שהדבר הוא מותר. למה? היות שכאשר הדבר הזה הוא קל ונוח בשבילה, לא חושים שאולי היא תעשה את זה להכשיל גם בביתה, היא לא מקפידה על כשרות כלל ועיקר. כאשר יש תרחה בדבר אז חוששים, אבל כאשר מכינים לה הכל בצורה קלה ונוחה, מותר. המקור לדברים זה בשולחן ערוך יורד יעה סימן קי"ח בסעיף י'. כותב מרן, המניח נוכרי בביתו, גוי, שם אותו בבית. אומר מרן, ויש שם בבית דברים שאם יחלפו יש בהם איסור תורה. אז אם הוא יוצא ונכנס אותו בעל הבית, או אפילו שהה זמן רב, אבל לא הודיע לו, לגוי, שדעתו לשהות הרבה זמן בחוץ, מותר. ולא חוששים שמאותו הגוי החליף. אפילו אם הוא נהנה בחליפין, הוא יצא לו מזה רווח. למה? מפני שהגוי חושש להחליף, אולי כל רגע יבוא ישראל ויראה אותו. אומר מרן, בתנאי והוא שלא סגר הבית עליו, לפי שהוא מתיירה בכל שעה למור, עתה יבוא ויראני. אבל אם הודיעו שדעתו לשהות, אסור. עד כאן החלק הראשון של הסעיף. מרן ממשיך וכותב, ואם אינו נהנה בחליפין, מותר. אם הוא שם לפניו דבר, שגם אם הגוי יחליף את זה בדבר אסור, הגוי לא יוצא לו מזה שום רווח. אומר מרן, מותר בכל עניין. דלא חיישינן שמה החליף להכשילו, כיוון שאין לו הנאה בדבר. זה אפילו לגבי גוי וקל וחומר, לגבי נערה שאינה שומרת תורה ומצוות בביתה. מכל מקום, לא חושבים שמה היא תחליף, מביאים לה את הבלינצ'ס החלבי, מכינים לה שם את המחבת, מכינים לה את הכלים, הכל ברור, הכל יפה כמו שצריך. לא חוששים שאולי בכוונה תיקח דווקא מהכלים שרים ותשתמש בהם וכדומה, כיוון שהכל מוכן ואין חשש לטעות, אין חשש שתעשה את זה, תבוא להכשיל חלילה וחס במתכוון. נעבור כרגע לשאלה נוספת ודומה. האם ניתן להביא בביסיטר שאינה מקפידה כל כך על תורה ומצוות, ולתת לה להכין אוכל לילדים, שזה כולל להשתמש בירקות עלים. אנחנו בבית מביאים ירקות עלים ומקפידים לשטוף אותם בשטיפה קפדנית ובדיקה על ידי שימוש בספוג שבו מעבירים היטב ומהודק על כל הירקות כמו שצריך. האם ניתן לסמוך עליה שלאחר הוראות קפדניות איך לשטוף את הירקות העלים הללו, היא תעשה את זה כמו שצריך, או שעש דבר אסור? התשובה היא, כל דבר שמצריך תרחה בעיני כשרות, הרי שאי אפשר לסמוך כלל על מי שאינה מקפידה בעינים הללו. המקור לכך הוא, מרא בשולחן ערוך ביורה דעה סימן ב' בסעיף ב' כותב, שאם יש אדם שהוא יודע הלכות שחיטה, והוא יודע לשחוט מצוין, רק לצערנו הרב הוא ירד מהדרך ועכשיו הוא אוכל נבלות אבל רק לתיאבון. כלומר, אם יש לפניו שתי מסעדות, מסעדה כשרה ומסעדה טרפה, הוא יאכל במסעדה הכשרה. אבל אם אין לפניו מסעדה כשרה, הוא לא אכפת לו, הוא ייכנס למסעדה הטרפה ויאכל שם. זה נקרא מומר אוכל נבלות לתיאבון, לתיאבון בלבד ולא להכעיס. אומר מרן, אם לקחת את הסכין ובדקת אותה, ואתה נותן לו לשחוט, אפילו אם אתה לא נמצא לידו, הרי שאנחנו סומכים עליו שהוא שחט כמו שצריך ומותר לאכול מהשחיטה שלו. אבל אם לא נתת לו את הסכין כאשר היא חלקה מכל פגימה, אלא נתת לו סכין ואמרת לו, תבדוק אותה, אם יש לו פגימה, אז תשחיז אותה עד שתהיה חלקה ואז תשחוט, באופן כזה הדבר אסור לאכול מהשחיטה שלו, מפני שאנחנו חוששים אולי מחמת התרחה הוא לא ישחיז יפה את הסכין והוא שחט כאשר יש בה פגימות, לפיכך הוא לא נאמן
ואסור לאכול משחיתתו. עד כאן.

0: דברי השולחן ערוך שם, ביורה ידיעה סימן ב' סעיף ב'. למדנו מכאן, שאדם כזה, שהוא לא איש רשע, הוא לא אוכל נבלות להכעיס, אלא רק לתיאבון, ניתן לסמוך עליו בעיני כשרות, כאשר הדבר הוא ללא טרחה מיוחדת. אבל כאשר הדבר כרוך בטרחה, אי אפשר לסמוך עליו. לפיכך, כאשר אותה נערה שמרטפית שאינה מקפידה שמירת תורה ומצוות, כמו שאמרנו בתשובה הקודמת, אם מביאים לה את כל הדברים, הסיר מוכן, הבלינצ'ס מוכן, הכלים שהיא צריכה להשתמש בהם מוכנים, אין בטרחה מיוחדת, לא חוששים, אולי תשתמש דווקא בכלי המסרים ותטריף את הכלים חלילה. אבל כאשר הדבר כרוך בטרחה, כמו לגבי שטיפת ירקות שצריכים שטיפה מיוחדת וכדומה, כמה שדבר כרוך במאמץ, אי אפשר לסמוך עליה ואסור לתת לה לעשות את זה, אם אין ההורים נמצאים בבית ורואים שאכן היא עושה את הכל כמו שצריך. היינו אתכם היום בתוכנית בית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, במספר הטלפון 03-50-50-550, אני חוזר שוב על המספר, 03-50-50-550, ניתן להתקשר ולשאול בכל שאלה, בכל נושא הלכתי, בכל שעות היממה, נשתמע בעזרת שנבח בשבוע הבא בלנדרעים שאלות נוספות באותו נושא, בנושא של שמרטפית. עזקו וימצאו, תודה רבה לעורך שלנו, ארז רסין, כל שם. בשבילך ובשבילי, כל
1: ברמה. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה. ברוך השם, בסייעת הדשמיה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים וכו'. חוץ ממה, את הנשמה וכו'. עצם שאנחנו זוכים לעסוק בתורתו הקדושה, בפרט להתחיל את היום. איך אפשר להתחיל את היום? איך אפשר בכלל חיים שהם בלי תורה? הם לא חיים. חשבתי בסייעתא דשמיא, אומרים בתפילה, תורה בברכת המזון, תורה וחיים, אהבה וחסד. מה זה תורה וחיים? תורה וחיים, תגיד חיים ותורה. אם לא יהיה חיים, איזה תורה? מי למד תורה בלי חיים? אלא הביאור, חיים בלי תורה זה לא חיים. סיפרתי, תרשו לי סיפור, אנשים אוהבים סיפור, אולי ככה על הבוקר, ככה, שיוצאים לכבישים, יוצאים לדרך. לפני שנים, שאלתי את הגאון הגדול, זכותו תגן עלינו אמן, רבי אהרון יהודה לב שטיינמן, זר ישראל וקדוש לברכה, שאלתי אותו, הייתי באיזה מקום, באיזה אגף אסירים בארץ, היה שם סיפורים קשים ביותר. היה קשה לי מאוד, נפשית. כל מיני אנשים שהייתי צריך לעודד אותם, וצד אחד הם ימללו אנשים רבים. היה לי ממש קושי נפשי. שאלתי אותו, מה עושים? אז הוא אמר לי, שאל אותי על סיפורים, סיפורים קשים, ואז אומר לי, היום אין סנדרין, הם חייבים איתה? אמרתי, לא, לא, אין סנדרין. אומר לי, אם לא הורגים אותם, צריך לתת להם לחיות. לחיות בלי תורה זה לא חיים. אמר לי, חיים בלי תירה זה לא חיים, ככה אמר לי. אז אם ככה, הם צריכים לחיות, אז צריך לתת להם ממש, רק לחם וחלב, לתת להם לשתות ולאכול, צריך להם תורה, לך תיתן להם תורה. רואים מפה, אדם יוצא, הפרנסה, הכל טוב וצריך וחיוני וחייב והכל טוב ויפה. אבל אם אין תורה בכוונת על הציר המרכזי, זה בעיה. לכן בזאת שם אנחנו ממשיכים בתורה, דיני בישול, סימן שניות ח', הגענו לסעיף י' ד', רבותיי, ההתקדמות ממש, ברוך השם, רואים כבר את ה...

י"ט מסתיים הסימן הלכות בישול. ואתמול, בשיעור הקודם, קראנו את כל הסעיף שולחן ערוך י"ד, סעיף לא קטן, והוא בנוי מכמה פרשיות יסודיות וחשובות בדיני בישול בשבת. הנקודה הראשונה, אני רק אמר את הכותרות, והיום בעזר השם נצלול כבר לתוך הפרטים. ליתן כלי מים לא מבושלים, סמוך לאש, לא מבושלים, רק לשבור את הקור שלהם. כותב שולחן ערוך, אם לא יגיע בחום, אם יישאר שם, לא יגיע ליד צולדת בו, אז לא, אין בזה איסור. מה זה כנגד האש? ניגע בזה, לך למעשה גם פלטה זה כנגד האש, רק תלוי אם יגול יגיע או לא. פלטה, תמיד יגיעו המים או המרק ליד צולדת, לכן אסור להניח על הפלטה. עוד עושים קרוב, באופן שזה רק יתחמם קצת, 20, 30, 35 מעלות, 40 מעלות, לא יותר, יהיה מותר. זה אחד. דבר שני, מה זה יד צולדת בו? מרן אמר, שולחן ערוך. הרי מה הסביר אותו בהתחלה, היד סולדת, מה הכוונה סולדת? מתחממת ונכוות בו. אומר מרן ממשיך, דהיינו, מקום שכרסו של תינוק נכוות בו. הכרס, הבטן, הרכה של התינוק, נכוות. בחום כזה זה יד צולדת בו. ועוד דבר, עוד תיק מעניין, להניח את זה לזמן קצר. אני שם את זה דקה, שניים, לא יגיע ליד צולדת, אני מוציא את זה. ושולחן ערוך כותב, זה אסור. שמה ישכח, נשאיר את זה, ואז המים ירתחו ועבר על בישול. אבל אני שומר, לא, שמה ישכח. כל הכותרות שאמרתי כעת, ניגע בהם פרט אחר פרט בעזרת השם, לפרטי פרטים, זה ייקח כמה שיעורים, נתקדם, בשם השם נעשה ונצליח. עכשיו, ואין עוד נקודה, הרי מה הביא? אפילו מאכל. מאכל שנאכל חי, גם כן יש בו, אסור להניח אותו סמוך לאש, יכול להגיע ליד צולדת בו. עכשיו אני רוצה להתחיל, מה זה יד צולדת בו? מה זה יד צולדת בו? אז כמו שקראנו בשולחן ערוך, כמו שהרי מה הסביר? קרסו של תינוק נכוות. הרי מה אמר? היד נכוות. זה כבר יד צולדת בו. נו, איך נדע את הסימן הזה? אתה רוצה השם ישמו, ניקח תינוק, נספוך עליו מים? נבדוק אם זה איזה רותר ברמה הזאת. מה עושים? אומר הדרכי תשובה, בשם יד יהודה. אומר, יד יהודה זה חיבור על יורה דעה, איסור ויתר, מזכירים אותו. אומר ככה, ביורה דעה קופי, אומר, אם אתה לא יכול להשאיר את האצבע זמן מועט, זה יצולדת בו. זה המודד. שוב, אם אתה לא יכול להשאיר את האצבע זמן מועט, שם, אופ, מיד מוציא, אתה לא יכול, זה נקרא יצולדת בו. ככה הוא נוקט. אבל, הבכור שור, על חולין קופגים, הביא אותו הפתחי תשובה, יורד הקופה זיו קטן זין, אין לסמוך על הבדיקה הזו. למה? יש אנשים שהיד שלהם סולדת מרתיחה מועטת, ויש שאינם סולדת מרתיחה זו. כך אומר המשנה ברורה, זה קטן פיתת. מסביר אותו. לכן, זה לא המודד. חולק עליו. מחלוקת עם הסימן הזה, זה המודד. הבן איש חי אומר מודד אחר. בן איש חי פרשת בו סעיף ה'. כף החיים, סעיף קטן, קוף מם גימל. בשוט, שוט חזון עובדיה, שוט, שאלות ותשובות, חלק א', סוף סימן למדלת, מביא שגם כתב כן, מנחת שי, איסור ויתר סימן ב' עוד זין, נביא אותו דקי תשובה בקופי, סעיף קטן נון א', לוויית חן, בחזון עובדיה, בהליכות עולם, משותי ביה עומר, כל אלו נוקטים, שימו לב מה הגדר יצולדת או לא. אם מאכל או משקה זה אין אדם נמנע מלאכלו ולשתותו. אתה בא לשתות, שותה את זה ככה. חם, אז מה, אני שותה את זה כך. זה לא נקרא יצולדת. אבל אם נמנע, לפעמים בא לקחת את התה, בא לשתות,

אוי, שורף, לא יכול, לא יכול, לא יכול. זה נקרא צולד אדמו. זה הגדר. אני לקחתי, בדקתי, לקחתי קוסטי חם, ששותים אותו כך. אמתי, ראיתי שהחום שלו מעל 50 מעלות. אז מה נגיד שרבי עובדיה נוקט ש50 מעלות זה לא היה צולדת? אבל אנחנו נגיע עוד ונראה שלפחות ספק יש בדבר. מצד ספק דאורייתא, לכן אנחנו נחמיר בזה. מחמירים 45 מעלות מספק. אבל לכאורה, אני אומר לכם, מבחינת המודד, אם זה המודד, שותה אותו ככה או לא, זה דעתו, ככותב הבן איש חי, כמו שאמרתי, כף החיים, מרן הרב עובדיה בכמה מקומות, מביא מנחת שי גם כן, וזה גם דרכי תשובה. איך שלא יהיה, זה הגדר של יד צולדת בו או לא. עכשיו, אדם שמסופק אם זה יד צולדת או לא, איך יבדוק עכשיו? איפה הוא יבדוק? הוא לא יכול לשתות מזה, עוד דבר שהוא צריך לאכול, הוא לא יכול לאכול מזה, צולדת או לא, הוא צריך שזה בסיר, הוא צריך לשים שם משהו, זה צולדת או לא צולדת, לא יודע. כותב הבכור שור חולים קוף ג' בישול בשבת זה דאורייתא. יש להחמיר עד שיצא הספק מליבו. הוא נוגע, אומר, אני מסופק? לא, אז תחכה עוד. עוד נוגע, אני מסופק, כולה זה יד צולדת, אתה מסופק, תחכה עוד שירד עוד. עד שיצא הספק מליבו. כמובן, מי שלומד ובודק מראש, אז אין לו ספקות כאלו שלפעמים הם רחוקים בכלל משטח הספק. לכן, זה לגבי השיעור של יד צולדת בו, אם הוא מסופק, זה המודד. מה יעשה? סופק? לא עושה שום דבר. עכשיו אני רוצה להיגוע במעלות בצלזיוס. איך אנחנו יודעים כמה מעלות זה? בואו אני אצא בפניכם את השיטות, ואם נגמור את זה היום, את היד צולדת בו מעלות, עשינו את שלנו. הרב אלישיב, באשר יש עמוד שינוקט, שימו לב, מ-30 מעלות ומעלה, יש לחשוש איזה יד צולדת בו. ומ-71 זה ודאי. מ-30 מעלות זה ספק יד צולדת. מ-70 זה ודאי יד צולדת. מה כוון הספק? תשכחו, יש מקרים שאנחנו ננקוט עד שיהיה ודאי השיעור הגבוה, אם אנחנו מבשל את זה. או הפוך, אני רוצה להניח בזה, אני אקח את השיעור הנמוך. אולי זה הצולדת וזה מבשל את מה שאני שם. צריך לתפוס את שתי הקצוות להחמיר, כי זה חשש של בישול דאורייתא. האגרות משה, הוא נוקט 143 מעלות ומעלה, יש להחמיר מספק. מ-71 מעלות זה ודאי הצולדת בו. שימו לב, 143 מתחיל הספק. יש אומרים, האור לציון כך נוקט, חלק ב', עמוד ראש למדבב, 140 מעלות זה הצולדת בו. מביא אותו בחזון עובדיה, תולדות זאב, שבת ב', עמוד כופחת, מביא אותו. תרף נראה מה הוא נוקט. ומ-80 הוא ודאי יד סולדת בו. לכן, גבי בישול אחר בישול בלח, אתה לא תקל אם זה פחות מ-80 מעלות, כי אם זה פחות, אז אתה מבשל. כך כותב באור לציון, חלק ב' עמוד ראש למדבב. כי פה זה להחמיר, אתה לוקח את הקצה השני. חזון איש, הוא נוקט 140 ועד 46 מעלות, יש לחשוש. 146, זה ודאי הצולדת בו. הביא אותו בחוץ שני, חלק ב' עמוד קופסא מחדלת, או בערה קוף א' וכו'. הביא מישהו, שמע מחזוניש, 47-48, ואמר החזוניש דבר מעניין. אמר, כדי לבדוק את זה, אומר, כדאי לשרוף אצבע כדי לדעת מה השיעור. כדי לא חלילה להיכשל ביסוד דעות, וזה הרבה יותר חמור. זה שיטה נוספת. עוד שיטה, אני אציע את הכל, נגיד לך למעשה, אל תדאגו. עוד שיטה, מ-52 מעלות ומעלה זה יד צולדת, ככה רבי אהרון קוטלר, הביא אותו בספר מידות ושיעורי תורה פרק י"ט עוד ג'. מנחת שלמה, זה הדעה הרווחת רבותיי, ככה אנחנו נוקטים הלכה למעשה, כמו הגאון הרב וירבך, פשוט מנחת שלמה חלק א', סימן צדיק א', עוד ח', גם בשולחן שלמה חלק ב' עמוד ש' מ' ד' מביא, מ-45 מעלות צלזיוס,

0: לכאורה, אם המקום של השחיטה חם, אז יש פה דם של טריפה, נבלע בסכין, צריך לעשות לו הגעלה. מה עושים? אומרת הגמרא, לא, בית השחיטה הוא נקרא צונן. אומר הרב, בוא נבדוק בית השחיטה, מה המעלות שלו, ונבין שאם זה החום נקרא צונן, אז מעל זה מתחיל הספק. הלך בדק כמה בעלי חיים, בדקו לו, בדק, חקר, הברווז הוא לא יותר מ-45 מעלות. זה הכי גבוה. יש בעלי חיים 37, יש כל מיני מעלות, אבל עולה לך לבטוח, כי גם על זה כתוב בית שחיטה צונן. נמצא שהברווז, כיוון שהוא לא יותר מ-45 מעלות, אז הוא נקרא צונן. לכן, מ-45 מעלות ומעלה, יש לחשוש שהוא יצולדת בו. ככה הלכה למעשה, ככה פשטות, כמו דברי הגאון הגדול, שלמה זלמן אוירבך. ובשיעור הגבוה, אנחנו לא נקל, אם זה פחות מ-80 מעלות, כמו שכותב חמי ציון אבא שאול, באור לציון חלק בית עמוד ראש למד ואב. זה, אנחנו כבר, ברוך השם שסיימנו את זה, אנחנו, שיעור הבא ניגע גם כן ביד נכוות בו, יש בזה עוד כמה פרטים חשובים, זאת השם, פרט אחר פרט, מתקדמים יפה, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, יום טוב ומבורך, חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני, בשמחות, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: אהבתי תורתך כל היום משיחתי, והיום הזה מתחיל מהבוקר כאן בכל הבוקר. ברוכים הבאים מאזינים יקרים, לברכם בברכת אלו שמשכימי קום לעוד עסק ולעוד לימוד של הדף היומי בדברי הגמרא הקדושה, כאן בדף סמך ח' עמוד א', והפרק שלהם הוא פרק רביעי. מתחילים פרק חדש, פרק הבהמה המקשה לילד. או, איזה פרק מחכה לנו מאזינים יקרים, הגמרות כבר בתוך בית המדרש, ואנחנו כל כך חפצים להיות עמלים ויגעים בעסק התורה הקדושה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא קשל בדבר הנחה, וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמת האור, ולא אל תאור תמת, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונה. גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך. פרק בהמה המקשה לילד, רבותיי, זה פרק שבעיקרו עוסק בדיני עובר במאי אמו, זו הבהמה, וגם נראה איזושהי נקודה מסוימת שקשורה אצל אישה. אבל בבהמה, רבותיי, מתחדש לנו כמה דברים, ובעיקר זה דין של בן פקועה. מה שנעסוק בו, שבן פקועה, פה הפי התחלפה בבית, דהיינו שנבקעה הבהמה, בן בקועה, פה זה נקרא בן פקועה, ולד בהמה שנמצא בתוך מאי אמו לאחר שנשחטה, אפילו שכל בהמה

צריך לשחוט אותה בסימניה כדי להתיר אותה באכילה, כמו שביארנו בפרקים הקודמים. הוולד הזה, ידידיי, מותר באכילה מבלי שחיטת עצמו, בין אם הוא נמצא חי, בין אם הוא נמצא מת, וגם בין אם הוא נחתך לאיברים. בזה נחלקו התנאים אצל בן 9 חודשים חי שנמצא במעי אמו. אנחנו נראה דעת רבי מאיר שסובר שכן צריך שחיטה, לבין חכמים שמותר בשחיטת אמו. נזכיר שבן פקועה שדורך ברגליו על הקרקע, לדעת חכמים, הוא כן צריך שחיטה מדי רבנן, לדעת רבי שמעון שזורי, לא צריך בכלל שחיטה. גם בזה נעסוק. וגם נזכיר עוד דבר מעניין לפני תחילת הפרק, שבבן פקועה, דין איבר שיצא מחוץ למחיצתו, זה נראה ממש ממש בסוגיה של הבוקר בדף הזה, שאם העובר הוציא את אחד מאיבריו קודם שחיטת אמו, אותו איבר נאסר באכילה. נראה בכך מחלוקת אמוראים, כאשר האיבר הזה הוחזר לתוך מאה הבהמה ונשחטה האם, האם גם האיבר הזה יהיה מותר? או לא, כל זה נעסוק, ובהמשך אנחנו נראה שגם הפרק דן בדיני טומאה של בן פקועה, כאשר הוא מת ובתוך מאה, אדם הכניס את ידו ונגע בו, ואגב המקרה הזה של הבהמה, הגמרא תעסוק לגבי אישה שמת ולדה במאה, האם הוא מתמה או לא מתמה, כל העניין הזה של דין, של טומאה, וכל בכלל הפרק הזה, יש לו גם איזשהו קשר לפרק הקודם שבא להתחיל ולבאר, להשלים יותר נכון, את מה שהוא התחיל לבאר בפרק הקודם לגבי הטרפות והטרפות, הדברים שהשחיטה לא מתירתן, וגם להודיע שעינן הטרפות חל לפעמים גם על מקצת מהבהמה, מבלי שיחול על כולה. זה עובר שהוציא את אחד מאיבריו. בכך אנחנו נעסוק, ובכך אנו נברר, אנחנו יוצאים לדרך. אומרת המשנה, בהמה המקשה לילד והוציאה עובר את ידו והחזירן, מותר באכילה. הוציא את ראשו, אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד. חותך מעובר שבמאה. אומרת המשנה, אם הוא חותך מעובר שבמאה מותר באכילה, מן התחול ומן הכליות אסור באכילה. זה הכלל, דבר שגופה אסור ושאינה גופה יהיה מותר. נסביר שבאוצול בהמה, שכאשר הוא בא לשוחטה והיא מקשה לילד מחמת הקושי של הלידה, הוציא העובר את ידו מחוץ לרחם והחזיר את זה חזרה לתוך הרחם. הדין הוא מותר באכילה, כיוון שלא נחשבת יציאה דיית כלידה שהוא יצטרך שחיטה בפני עצמו. תכף גם נבהר ונעסוק בדין הגמרא, האם כוונת המשנה דווקא לעובר שהוא מותר באכילה, או שהכוונה לאיבר עצמו שגם הוא מותר באכילה. אבל כאשר העובר הוציא את ראשו, אפילו שיחזיר אותו קודם השחיטה, הרי זה דינו של העובר שהוא כבר ילוד, כן, כאילו שהוא כבר נולד, ולכן בדין כזה שחיטת האמא לא תתיר אותו, כיוון שיציאת ראש העובר נחשבת לידה גמורה. כמובן, אם הוא נמצא חי הוא צריך שחיטה בפני עצמו, אם הוא ימצא מת, דינו כנבלה שאסורה באכילה. עוד ראינו בדברי המשנה שאם הוא חתך חלק מאיברי העובר שבמאה והשאיר אותם בתוך הבהמה ושחטו אותם, מותר גם אותו החלק שנחתך מהעובר באכילה מחמת שחיטת האם. אין באיבר הזה איסור של איבר מן החי, אבל כאשר הוא חתך מן התחול או מן הכליות של האם עצמה, החלק החתוך אסור באכילה, אפילו שהוא השאיר אותו בתוך הבהמה, אולם הבהמה עצמה היא תהיה קשרה, כיוון שחסרון תחול וכליות לא גורם לעשות אותה טרפה. זה נידון מעניין, ולכן התנא דווקא נקט דווקא תחול וכליות, כיוון שהיא לא נטרפת בהם. ולכן כתוב גם במשנה שזה הכלל, דבר שהוא חלק מגופה של הבהמה, זאת אומרת אם הוא נחתך ונשאר בתוכה בזמן השחיטה, הוא אסור, ודבר שאינו חלק מגופה, כמו העובר ואיבריו, הוא יהיה מותר באכילה בשחיטת הבהמה. זו הייתה המשנה מאוד מאוד יפה ומשמעותית בהבנת הדברים לכניסתנו לפרק הרביעי. אנחנו, כדרכנו, ממשיכים לתוך דברי הגמרא. אמר רב יהודה, אמר רב, ואיבר היוצא, ואיבר עצמו שיצא, אסור באכילה, שאפילו שהעובר ניתר בשחיטת אמו. אבל אין השחיטה מתירה את האיבר הזה שיצא. מברר את הגמרא ושואלת, מה היא טעמה? דאמר כתוב בפסוק, ושר בשדה טרפה לא תאכלו. שדה זה דבר שהוא גלוי. מכך למדו חכמים שכל בשר שטעון מחיצה כדי להתיר אותו באכילה, כמו עובר שמחיצת הרחם גורמת להתיר בשחיטתם, כיוון שיצא בשר האיבר הזה חוץ למחיצתו,
הוא נאסר באכילה, אפילו שהחזירו. שואלת הגמרא, ותנן בימה המקשה לילד והוציאה ובר את ידו והחזירה, מותר באכילה. נו, מה אשמה? מה אליו על האיבר עצמו? דהיינו, שבאופן כזה אם הוא יחזיר אותו קודם השחיטה, יהיה מותר? איך רב אסר? דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא הכוונה פה על האיבר עצמו, אלא על העובר.

על העובר עצמו הוא מותר באכילה, והחידוש בדברי המשנה שאין יציאה דייד נחשבת לדן, אבל ודאי שאיבר שיצא, הוא יהיה אסור באכילה. שואלת הגמרא, עדיין, אם על העובר דבריך שמותר זה כוונה על העובר, אז מה היא עיריה החזירה? אז למה אתה נקרא שהעובר החזיר את היד לתוך המעיים לפני השחיטה? שאלה נפלאה. הרי אפילו אם לא החזירה, נמי, הרי גם ככה היתר של העובר נלמד מהפסוק בבהמה אותה תאכלו, וכיוון שהעובר לא יצא ממחיצת האם, הוא בכלל היתר. אלא אם כן אומר שכוונת המשנה זה להתיר את האיבר, אז מובן למה נקת החזירו. אבל אם זה על העובר, מה העניין שנקת החזיר? מתרצת הגמרא ועדיין מעמידה בדבריה שהתר המשנה זה רק על העובר ולא על האיבר. והוא הדין אף על גב דלא החזירה, העובר יהיה מותר. מה שעתן הנקת החזיר, עיד דקבע אלה מתנה, את הדין הזה על הספר שבה כתוב הוציא את ראשו, אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד, תננה מגם את הדין הזה ברשע בהוציא את ידו והחזירם, שהעובר מותר באכילה. וספר טוענת הגמרא ושואלת, מהי כמה השמנן בזה שהוא נקט החזירו? דכיוון דיצא ראשו, אביה ללידה גמורה, נו אז זה כבר תנינה. כתוב במסכת בכורות במשנה שם, איזה הוא בכור לנחלה, זה שנוטל פי שניים, ואינו בכור לכהנים, שלא חייב לבדותו בהי סלעים, זהו ולד בן קיימה הבא אחר נפלים, דהיינו אחרי עובר שלא קלו חדשיו, ואף על פי שיצר ראשו של הנפל, והיה חי והחזיר ראשו, ולאחר מכן יצא אחיו שהוא בן קיימה, או ולד שבא אחר עובר בן 9 חודשים, אבל כשיצר ראשו היה מת, בשני האופנים הללו, השני, הוא יהיה בכור לנחלה. ובעצם הגמרא מבררת איך באמת נוכח מהמשנה הזו בבחורות שהוצאת הראש היא נחשבת לידה. ואז נחזור לשאלה, מה המקור לחדש פה כאן בדברי הגמרא במסכת חולין? טעמה למה השני הוא הבכור לנחלה ולא הראשון? משום דראשו מת, כי הוא הוציא הראשון את הראש הוא היה מת. אבל אם הוציא את ראשו כשהוא חי, אף על פי שיחזיר אותו, אחיו שבא אחריו, בכור לנחלה, נמי לא אבי. כיוון שברור שאביו היה בצער על הראשון שהיה בן קיימה, וכשהוא הוציא את ראשו נולד ראשון הוא הבכור, אז הוצאת הראש נחשבת ללידה. נו, אז נחזור ונעמיד פה עוד, אין צורך במשנה שלנו כאן לחדש, שהוצאת הראש תחשב לידה, כי כבר למדנו את זה במסכת בכורות. ואם בספה אין חידוש, אז מה שייך לומר שהמשנה כתבה יחזירו ברשן, אגב הספה, הרי בשניהם יוצא שאין חידוש. נפלא, ואנחנו ממשיכים במהלך, טוענת הגמרא. וכי תמה מה תאמר, שהמשנה בבכורות השמיעינן, שהוצאת הראש נחשבת כלידה באדם, ומשנתנו כמה שמלן שגם בבהמה, הוצאת הראש נחשבת לידה, ולכן צריך את שני המשניות? למה? דאדם מבהמה לא יאליף, אי אפשר ללמוד כיוון דאין פרוסדור לפני בית הרחם של הבהמה, לכן יציאת הראש היא גלויה לכל, לכן זה ייחשב ללידה. אבל באישה שיש לה פרוסדור שזה עובי הירחיים, וכשהעובר מוציא ראשו, לא ניכרת יציאת הראש מחמת עובי הירחיים, אז היה מקום לומר שיציאת הראש לא תחשב לידה. וכן ממשיכה הגמרא וטוענת, וגם יציאת הראש בבהמה מאדם לא יאלפה, דחשיב פרצוף פנים דידן, לכן יציאת הראש תחשב לידה, אבל פני הבהמה לא חשובים, אז היה מקום לומר שיציאת הראש בלבד אינה לידה, לכן כיוון שאי אפשר ללמוד בהמה מאדם ואדם מבהמה, לכן צריך את שתי המשניות, ולכן גם נוכל ליישב את דעת רב, שנכון שברשע אין חידוש בזה שהעובר מותר, גם כשהחזיר את ידו. אבל כיוון שיש חידוש בספה שיציאת הראש בבהמה נחשבת ללידה, לכן התנא כתב את הרשע אגב הספה. אבל רבותיי, הגמרא דוחה את זה. טוענת הגמרא, הנה מתנינה. אבל גם את זה כבר למדו במשנה, שיציאת הראש בבהמה נחשבת ללידה. לא צריך שהספה של המשנה תחדש. הנה, בואו תראו. שיליה. דהיינו שק שהעובר מונח בו של בהמה שיצאה מקצתה ולאחר מכן שחט את הבהמה, אסורה כל השליה באכילה, כי יש חשש שמא יצא ראשו של העובר באותו מקצת שליה, וכשהוא יצא הרי זה כאילו נולד, והשחיטה של האמא לא תתיר. מה שאנחנו לא רואים עובר בשליה, ודאי לנו שהיה ולד, אלא שהוא נימוך. ואומרת הגמרא, כמו שהשליה זה סימן שהיה ולד באישה, כך השליה זה סימן של ולד בבהמה. אז הנה נוכל כן לבד
מבאר בדברי המשנה שיציאת הראש נחשבת לידה ולכן אוסרים את השליה. אומרת על זה הגמרא ומעמידה את הקושי. אי אמר

עד בישלמה שהחזירו, שנאמר ברשע הוא דווקא, וזה מותר באכילה הכוונה על האיבר, ולא כמו רב, והמשנה מבארת שהיד הותרה דווקא כשהחזיר למעימו. אז אם יש חידוש ברשע, שייך לומר תנא ספא אתו רשע, למרות שלא היה חידוש. אלא אם אמרת כמו דברי רב שהאיבר אסור ומותר הכוונה זה לעובר, אז לא מה שכתוב והחזירו דרשע דווקא, כי הרי אפילו שלא יחזיר את ידו העובר מותר, ולא מה שכתב יחזירו דספא דווקא, כי הרי כבר למדנו את זה מהדין של שליה. אם כך שוב נשאלת לה השאלה, תחזיקו איתנו חזק, למה ללתנה למתנה כלל החזירו, ושוב יהיה קשה על רב. מתרצת על כך הגמרא ואומרת, לא, לעולם מה שכתוב ברשע שמותר באכילה זה על העובר עצמו, והעובר מותר אפילו שלא יחזיר, והתנא כן צריך לומר שיחזיר. למה? כדי אמר רב נחן בר יצחק, נראה את זה תכף מיד בעמוד הבא, לא נצריכה הברייתא לחדש היתר כשהוא יחזיר את האיבר, אלא למקום חתך, דהיינו מקום שבו מבדילים בין החלק הפנימי מהחיצון, כי אם היה חותך את האיבר שיצא לחוץ היה עומד מקום זה על שפת הרחם. החנמי לא נצריכה אלא לחדש מקום של חתך, דיינו שאם העובר לא החזיר את האיבר קודם השחיטה, צריך להניח חלק מהעובר שנמצא בקצה הרחם כלפי חוץ ולחתוך ולזרוק את זה, כי הרי זה לא בתוך הבימה, אבל כיוון שהוא החזיר את האיבר קודם השחיטה, אז הוא רשאי לחתוך רק את האיבר שיצא החוצה ולא יוסיף עליו. אם כך יוצא שזה מה שבאה המשנה ברשע לחדש, מה שכתוב החזירו, שדווקא מקום החתך גם יהיה מותר. והגמרא עדיין באה ומקשה על הדין הזה. תשמע, בהמה המקשה לילד, ומחמת הקושי הוציא עובר את ידו והחזירה, ואחר כך שחט את אמו, מותר באכילה. אבל אם כשהיד הייתה בחוץ שחט את אמו, ואחר כך החזירה, אסור באכילה. עוד כתוב, הוציא עובר את ידו וחתכה הרועה לאיבר שיצא, ואחר כך שחט את אמו. האיבר שיוצא בחוץ תמה, והסור. וגוף העובר שבפנים טהור ומותר, כיוון שהיה בתוך הבהמה בזמן השחיטה ולא נטמא מחמת הנגיעה באיבר הטמא. אבל אומרת הגמרא, אם שחט את אמו ואחר כך חתכה הרועה לאיבר היוצא, אנחנו בדף סמך ח' עמוד ב', הבשר של הבהמה והעובר טמא כדין של מגע בנבלה, כיוון שאחרי השחיטה יש לבהמה ולעובר שם של אוכל, והאיבר מטמא כאיבר מן החי שמטמא בנבלה. דברי רבי מאיר, שרבי מאיר סובר, ונאמר לכם זאת, שכמו שאין שחיטת האם מתירה באכילה את האיבר שיצא, כך היא גם לא מתארת, הוא עדיין מטמא בנבלה. חכמים אומרים שבשר הבהמה והעובר שנגעו באיבר הם טמאים כמו מגע של טרפה, שחוטה, והם סוברים כיוון שהאיבר מחובר לעובר בזמן השחיטה, שחיטת האם מתארת מטומאת עבר מן החי, כשם ששחיטת טרפה מתארת מטומאת נבל. אבל עדיין צריך לומר שגזרו חכמים טומאה על טרפה שחוטה, שהיא כן מטמאה קדשים במגע. על כל פנים מבהרת הגמרא את ההוכחה מהברייתא, קטן אמיה ברשע, הוציא עובר את ידו והחזירה, ואחר כך שחט את אמו, מותר באכילה. מה אליו? הכוונה על אותו איבר שעליו נאמר מותר באכילה, לא כמו דבריו של רב שאמר בתחילת הדיון הדברים בגמרא, שהוא אסר את אותו איבר שיצא. דוחה הגמרא ועונה, לא, אין כוונת הברייתא שאפילו האיבר עצמו מותר, אלא הכוונה לעובר, העובר עצמו הוא מותר באכילה. יציאת היד לא נחשבת לידה כדי להצריך שחיטה בפני עצמו. טוענת הגמרא ומקשה, אם לפי דבריך שנידון הברייתא הוא על העובר, אימא ספא, מה כתוב בספא של הברייתא אתם איתנו? שחט את אמו ואחר כך החזירו, אסור באכילה. אם הכוונה היא לעובר, אמאי זה אסור, הרי הוא היה בתוך הבהמה בזמן השחיטה. מתרצת הגמרא, עדיין האיבר אסור אפילו כשיחזיר אותו, והעובר מותר אפילו כשלא יחזיר. מה המקום לחלק בדברי הברייתא? כדאמר רב נחן בר יצחק, לא נצריכה הברייתא לחדש היתר, אלא למקום חתך, מה שמבדיל בין החלק הפנימי לבין החלק החיצוני, כי אם היה חותך את האיבר היה עומד מקום זה על שפת הרחם. החנמי לא נצרכה אלא למקום חתך, שבאופן כזה, אם העובר החזיר את ידו קודם השחיטה, מקום החתך יהיה מותר. אבל אם הוא שחט את הבהמה ואחר כך החזיר העובר את ידו, מקום החיתוך אסור באכילה. חוזרת הגמרא להקשות על רב, עדיין מתוך ברייתא.

0: תנוספת, זה פלפול נפלא בבית המדרש. הנה, האם כך זה הדין, טוענת הגמרא? ואה, כי אתה אבימי, ממקום שנקרא בחוזיים, אתה ואיתה מתנית בידם. כתוב בברייתא, שיש פסוק בתורה, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסר, שתי פרסות מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. מהפסוק הזה אנחנו נראה את זה כבר בדף הבא. יש היתר על עובר שנמצא במאה אימו, שמהמילה בבהמה, זה חוזר על עוד מסוג, על עוד מילה שנאמר בהמה, לומר לנו שבהמה בבהמה, דווקא בהמה שנמצאת בתוך בהמה היא מותרת. לומר לך שגם פרסה הוא פרסות, פעמים אתה יכול לאכול את כל איבר העובר, ופעמים אתה לא יכול לאכול אלא רק חלק. אם הוא הוציא שתי רגליו ופרסה אחת החזיר, תאכול. ואם את שתי הפרסות החזיר, אכול. אומרת הגמרא, מה אליו? אם החזיר פרסה אחת, אכול את אותה פרסה שיצאה. אם הוא החזיר שתי פרסות, אכול את שתיהן. הנה לנו איבר, יצא וחזר, מותר באכילה, קשה על רב שהסר. מתרצת הגמרא, לא, אין זאת כוונת הברייתא לחדש שאיבר שיצא מותר כשהחזירו, אלא הכוונה שאם החזיר פרסה, אכול את העובר שלא יצא. אבל האיבר שיצא יהיה אסור. טוענת הגמרא, אם כך הכוונה זה להתיר את העובר, אז שוב נשאלת לה השאלה, רבותיי, מה יאיר דווקא אם הוא יחזיר? הרי אפילו אם הוא לא יחזיר, נמי העובר יהיה מותר. מזה שהברייתא כתבה החזיר, הכוונה שאפילו האיבר מותר, וזה לא כדעת רב. עונה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, כן הכוונה בכלל לא לעובר ולא לאיבר, לא נצרכה שוב אלא למקום החתך, זה מקום שמבדיל בין החלק הפנימי לבין החלק החיצוני. שאם יחזיר פרסה אחת, מקום החיתוך יהיה מותר. אם יחזיר את שניהם, אז מקום החיתוך של שתיהם יהיה מותר. נו, אבל עדיין נשאלת לה השאלה. ואה, תרי, קריים, קנה סבלה. בעצם יש פה שני פסוקים שהברייתא הביאה. ומהם אנחנו דורשים פרסה ופרסות, כדי להתיר מקום של חיתוך מספיק אחד. אלא למה בא הפסוק השני? מה אליו? חד פסוק בא להתיר את האיבר עצמו עם החזיר, וחד בא להתיר מקום חיתוך של האיבר. שוב רואים שהאיבר מותר, לא כדעת רב. דוחה הגמרא ואומרת לו, למרות שיש שתי פסוקים, עדיין נצרכו שניהם, חד למקום חיתוך, וחד לקלות במאה פרה. מה זאת אומרת? עובר שפרסותיו דבוקות כמו גמל, והן לא סדוקות, אני מומצא בתוך מאה הפרה שנשחיתה, הוא מותר באכילה, וצריך את החידוש הזה. אומרת הגמרא ליבדי רבי שמעון, דאמר רבי שמעון, זה מובא במסכת בכורות, קלות בין פרה, אסור באכילה. וזה הוא דרש מהפסוק עצמו, שנאמר אצל שני מקומות גמל, זה בא להעמיד גם את העניין של הקלות. אבל אנה מילה דווקא אחד יצא לאוויר העולם שהוא נולד, אבל אם הוא נמצא במעי אמו, שרה וזה נדרש מתוך הפסוק פרסם, ולכן הפסוק הזה אכן כן נצרח. אחד בשביל קלות, אחד בשביל מקום החיתוך. ממשיכה הגמרא ואומרת, עוד עולה אמר בשם רבי יוחנן, ואיבר עצמו של העובר, אם הוא הוציא והחזיר קודם השחיטה, הוא מותר. בעצם יוצא שרבי יוחנן חולק על רב, וחולק גם על רב יהודה. אמר לרב יהודה לעולה, והרב הוא שמואל דאמר את הרוויום, איבר עצמו אסור. איך אתה אומר שזה מותר? אמר למן יהיב לן מעפרה דרב ושמואל ומלין עינין, נמלין את עינינו באפר כבורתם, שהיו חביבים עלינו דבריהם מאוד. אבל עדיין, אחי אמר רבי יוחנן, הכל דהיינו, כל מה שנאמר בו מחיצה, כמו בשר קודשי קדשים אצל חומת העזרם, או קדשים קלים שחומת ירושלים, או עובר שרחם אמו, זה המחיצה, כל אלו היו בכלל הפסוק, בשר בשדה טרפה, לא תאכלו, שאם יצאו ממחיצתם, הם טרפה. ועל זה הגמרא באה ומלמד אותנו שכל חטאת שיצאה מחוץ לעזרה, גם אם היא חזרה, דינה בשריפה, כמו שגם ראינו אצל משה, אשר קצף בחנוכת המשכן על אהרון ובניו, וטען ואמר, אין לא הובה את דמה אל הקודש פניה, למה שרפתם ולא אכלתם? דהיינו, היא לא יצאה מחוץ לעזרה. למה הוא צריך הכתוב ללמד אותי שחטאת שיצאה וחזרה היא אסורה? הרי מה המושג של טרפה? אנחנו מבינים שמה שיצאה ממחיצתו, יהיה אסור. אלא, שימו לב איזה לימוד על מה אנחנו מתעכבים, מה אנחנו זוכים לראות ולדעת וללמוד. כשפרט לך כתוב גבי חטאת שיצאה חוץ למחיצתה וחזרה אסורה, דווקא חטאת הוא דפרט רחמנה בה שהיא אסורה. אבל כל מילה כיוון דהדור שרי, ומכך הרבי יוחנן למד שאיבר שיצא וחזר, הרי הוא מותר. טוענת הגמרא על אול, מטיבה, שוב כתוב בפסוק, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. מה תלמוד לומר טרפה? לפי שמצינו במעשר שני ובביקורים שנאכלים בתוך חומת ירושלים, שאף על פי שנכנסו ויצאו חוץ למחיצתן וחזרו, מותרים באכילה. יכול אף זה העובר יהיה דינו כך, שאם הוציא העובר, אם הוציא איבר והחזיר, יהיה מותר. תלמוד לומר טרפה? אסור כשהוא חזר. שואלת הגמרא, מהי תלמודה? איך זה נלמד מהמושג של טרפה? אמר רבה, כיוון שהתורה באה ומדמה את האיבר הזה שיוצא כטרפה. לומר לנו, מה טרפה? כיוון שנטרפה, שוב, אין לה שום אפשרות של היתר. אף איסור בשר, כיוון שיצא בשר הקודשים או איבר שיצא חוץ למחיצתו, שוב אין לו אתר. אז הנה מוכח מהברייתא לא כדעת אולם שהתיר את האיבר שחזר, והגמרא מעמידה, תיובתא, דאולם, תיובתא. אבל הזכרנו את העניין הזה של מעשר שני וביקורים, בואו נעסוק ונרחיב גם בכך. אמר מר, לפי שמצינו במעשר שני וביקורים שאפילו שהם אסורים, שיצאו חוץ למחיצתם, אבל אם הם חזרו מותרים, איכן מצינו? עונה הגמרא דכתיב לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצריך. אומרת הגמרא דווקא בשעריך הוא דלא תאכול. אבל אם הם בתוך ירושלים, אפילו שיצאו חוץ למחיצתן וחזרו, הם גם יהיו מותרים. ממשיכים על להעמיד עוד נידון במחלוקתם של רב ורבי יוחנן לגבי האיבר עצמו שיצא וחזר קודם השחיטה. במערבה מתנו הכי, רב אמר יש לידה לאיברים, ולכן אם יצא איבר הוא נחשב כנולד ויהיה אסור גם אם החזירו. ורבי יוחנן אמר אין לידה לאיברים, אם החזיר יהיה מותר. מהי בניו? אומרת הגמרא, איכא בניו למייסר מיעוט עבר שבפנים, שבעצם לדעת רב, כמו שבני מערב למדו שיש לידה באיברים, אם יצא רוב האיבר, אז האיבר הזה נחשב כי ילוד ואסור כולו, אז גם המיעוט שעדיין בפנים הוא גם אסור. אבל לפי הלשון הראשון, שאם יצא רוב האיבר הוא לא נחשב כי ילוד, אלא רק מה שיצא, הוא אסור מדין בשר בשדה, מה שבפנים זה יהיה מותר. ועוד מסתפקת הגמרא, כי לפי רבי יוחנן תמיד זה מותר. איבא ילאו, לדברי האומר שזה רבי יוחנן, אין לידה לאיברים, כאשר הוציא העובר את ידו והחזירה, וחזר והוציא ידו אחרת והחזירה, וכך הוא ממשיך ומוציא איבר איבר, עד שישלימו לרובו של האיבר. מה הדין אומרת הגמרא? ספק מאוד מעניין, מי אמרינן, הרי בפועל הנפק לרובה, ואז רבי יוחנן מודה שכשיצא רוב העובר, הרי הוא כי ילוד, ולא ניתר בשחיטת אמו. עוד אילמה כיוון דהדר, הדר, יעוד והוא יחזיר, החזיר, אז ודאי שכבר הראשון חזר לרחם, וכך יצא כל איבר שחזר, ולא אין פה יציאה של רוב, הוא לא נחשב כנולד, וכן יהיה ניתר בשחיטת אמו. מאוד מעניין, מסתפקת הגמרא הלאה, אם תמצא לומר כיוון דהדר, הדר, וזה לא מצטרף לרוב העובר, מה הדין כאשר הוציא העובר את ידו ובא על הבהמה חתכה וחזר והוציא את ידו האחרת וחתכה, וכך ממשיך להוציא וחותך עד שישלימו לרובו? מהו? מי אמרינן, הרי בפועל הנפיק לרובה, כי זה ודאי האיברים שנמצאים בחוץ מצטרפים, והמיעוט לא ניתר בשחיטת אמו, מה שנשאר בפנים. עוד אילמה, רובה בבת אחת באינן, אבל פה זה לא יצא בבת אחת, זה יצא חלק חלק. נו, אז מה הדין באופן כזה? ספק מאוד מאוד מעניין שהגמרה מביאה, ויש עוד נידון שהגמרה מביאה, אבל זה ילמד בחסדי השם יתברך. בדף היומי הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה, התחלנו את הפרק הרביעי בסערה, כאן בבית המדרש, בלימוד ובהתלהבות אמיתית, ונמשיך לעסוק בכך גם בחסדי השם יתברך עלינו תמיד בכל דף ודף. נאחל לכם כדרכנו בקודש המשך האזנה הרבה כאן בדברי חכמים המובאים לפניכם בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כל דף הטעות שלנו, זה לא הולך לאיבוד, זה חשבונית מצטברת. אם זה יתפרץ מחר אצל הילדים, או בקריסה בעסק, או בשלום בית, או חלילה ברמינן באונקולוגית, זה לא משנה, זאת אותה חשבונית, השאלה לאיפה הנער ייקח אותה, איפה היא תתפצל. אבל היא תפרע את עצמה. אין חשבונית שלא נפרעת. אלא אם כן, תסדר אותה לפני. אתמול ושלשום, קדשתי הרבה שעות למכתבים. לא יודע לספור כמה אלה לשולחן, אולי 1,000, 2,000.

0: שלוש אלף, לא יודע כמה, הרבה מאוד. וישבתי המון המון שעות, המון שעות, המון המון שעות, ממש, כמעט עד התפילה בשתי הלילות, ישבתי כמעט. והיה מכתב שפונים זוג, אם הם יכולים לשקר, להגיד שאין להם אינטרנט, או שיש להם אינטרנט חסום, כדי שיגבלו את הילדים שלהם למוסדות. אבל הילדים לא רואים, יש קודים, כל נעול. שבתי להם שיש להם טעות בתפיסת חיים. ילד לא צריך לראות לי כדי להיפגם. זה כמו טלפון עם סים כפול. איך זה עובד? יש לך שלוש מכשירים עם אותו סים, שתי מכשירים עם אותו סים, מכירים? יש לך טלפון, שתי מכשירים עם אותו סים. השיחה נכנסת לפה, נכנסת גם לשם. אני את פה מציין, השני ממשיך לתפקד רגיל. הורים צריכים לדעת שיש להם סים כפול לכל פעולה. יש לך 10 ילדים, כמה בחשבון? יש לכם 12 סימים. אצלך סים, אצלה סים, ועוד 10 ילדים יש להם אותו. זה אוטומט. מחשבה לא תאורה אצל אבא, היא אוטומט, בום, כפול 11. אצל אשתו, אצל 10 ילדים. הוא לא צריך לראות כדי להיפגם, האינטואיציה שלו יותר חדה משלך. ההדשה שלך בת 40 היא כבר שרוטה, ההדשה שלו חדשה היא פחות צדוקה. שהורים קדושים, הקדושה אוטומטית תעבור על הילדים. אז הם יצטרכו כבן אדם להתנסות בניסיונות שלהם אולי, אבל מי שיחזק אותם וישמור עליהם, זה דווקא המידה ההתענה שלהם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק א' משנה ג'. אומרת המשנה, לאחר שלמדנו במשניות הקודמות שאסור מסע ומתן עם הגויים לפני חגיהם, הבאה המשנה שלנו לפרט ימי החגים של הרומאים ששלטו בתקופת המשנה בארץ ישראל. אני רק אזכיר, מדובר במסכת עבודה זרה, פרק א', משנה ג', שיהיה בעזרת השם יום טוב ומבורך לכל המאזנים העיקרים. אומרת המשנה, ואלו ידיהם של גויים כמבואר לאל קלנדה, ראש השנה שלהם, ובייחוד ראש נתם, וסטרונה, חג שהיו חוגגים אותו בסוף השנה והתחילו ביום 17 בדצמבר, וקרטיסים, יום ניצחון לרומיים, שבו כבשו את אלכסנדריה של מצרים. בגמרא מבואר יום שתפסה בו רומי מלכות, ויום גנוסיה של מלכים, יום שמעמידים בו מלך, ויום חג לכל ימי חייו, ויום הלידה של המלך, ויום המיטה של מלך, שעושים חג כל ימי חיי בנו. דברי רבי מאיר הסובר שיום המיטה נחשב כיום עיד, אף על פי שלא שרפו עליו את בגדיו וכלי תשמישו. חכמים אומרים, כלי מיטה שיש בהם שריפה ששופים על המת, את כלי תשמישו יש בו עבודה זרה, כלומר אותו היום הוא יום עיד לעבודה זרה. אבל אם אין בשריפה, אבל מיטה שאין בה שורפים בה למד כלי תשמישו, אין בה עבודה זרה. ואין עושים יום עיד לעבודה זרה ביום המיטה. אלו הם ימי החג שאסור במסע ומתן עם הגויים שלושה ימים לפניהם. אבל יום תגלחת זקנו של כל גוי שאינו יום הקבוע לרבים, אלא כל אחד שמגלח עושה יום עיד, ובלוריתו אין השערות שהיה משער בקודקודו ואינם מגלחם אלא משנה לשנה, ויום שמגלח את הבלורית עושה יום עיד, יום שעלה בו מן הים שמקריב צבחים לעבודה זרה שניצל, וקובע לו יום עיד, ויום שיצא בו מבית האסורים שעושה אותו יום עיד, וגוי שעשה משתה לבנו ביום חתונתו, בכל אלו הימים אינו אסור במסע ומתן עם הגוי, אלא אותו היום ולא שלושה ימים לפניו. ואותו האיש בלבד, רק אם אותו הגוי חוגג את יום עידו. זאת אומרת, יש שתי סוגי חגים. יש חגים של כל המדינה, כמו חגים להבדיל, חגים שלנו, שהם עשו תקנה, ויש חג של אותו בן אדם שנעשה לו נס, יצא מבית האסורים, שחתן את בנו, שאז אין איסור, אין את ההגבלה של שלושה ימים לפני, וכן אין את העניין של לעשות עם כל הגויים, אלא רק באותו יום אסור, ורק עם אותו אחד. עד כאן משנה ג', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף סמכת, נקודת העל חזור של התחלות חדשות. כשאתם הולכים לבריכה, איך נכנסים למים? מכניסים רגל ובודקים בזהירות. קופצים ראש ישר פנימה? לא. הגמרא מדברת על בהמה שיולדת, הרגע של יצירת חיים חדשים, בהמה שהמקשה ללד, בהמה שמתקשה בהמלטה, והעובר הוציא את ידו והחזירה, אבל הוא נחשב עדיין לעובר. ואם שוחטים את האם בשלב זה, השחיטה שלה מתירה גם את העובר באכילה. אבל אם כבר הוציא את הראש, גם אם יחזיר אותו, נחשב ילוד וחיה בשחיטה. מה ההבדל בין יד לראש? הוא ההבדל בין ניסיון לשינוי מהותי. היד הוא עבר חיצוני. היא יכולה לגשש, לבדוק את הטמפרטורה בחוץ ולחזור פנימה למקום המוגן. הראש זה מרכז הזהות, התודעה והחיות. ברגע שהראש יצא, נולד ייצור חדש. גם אם הוא ינסה להתחרט ולחזור לרחם, המציאות כבר השתנתה. הוא כבר לא חלק מהאימא. הוא ישות עצמאית. לפני כל שינוי גדול בחיים, יש לנו את השלב הגישוש. שולחים קורות חיים למשרה חדשה בזמן שאנחנו עדיין עובדים בישנה, נרשמים לקורס ניסיון,

0: זה מאפשר לנו לבדוק אם אנחנו בכלל מסוגלים לעשות את השינוי. אבל זה לא מקדם אותנו באמת. עדיין תלויים בשלב הקודם. הראש זה החלטה הפנימית הגמורה. זה רגע שהפסקנו לנסות והתחלנו לחיות במדע ויזמות. קוראים לזה נקודת האל חזור. ברגע שהוצאת את הראש, חוקי המשחק השתנו. אתה כבר לא יכול להסתמך על הביטחון של העבר כדי להתקיים. אתה חייב לעמוד על הרגליים ולייצר לעצמך את התנאים להצלחה. להקים עסק בתוך אלתורה, מהצד זה להוציא יד. זה להוציא יד, להתפתח מעבודה, להשקיע את כל המשאבים במיזם, זה להוציא את הראש. בזוגיות לצאת לפגישות זה להוציא יד. להציע ניסויים זה להוציא ראש. גם אם יש קשיים, הצדדים מנסים לחזור אחורה. הסטטוס הנפשי כבר השתנה. יש כאן אנחנו ולא רק אני.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ואומר לו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. המדיינים החטיאו את עם ישראל, גרמו לעם ישראל להתנתק, להתרחק מהקדוש ברוך הוא, ובעקבות כך גם לקבל את העונש של המגפה, 24 אלף איש שמתו במגפה. עם ישראל צריכים לנקום במדיינים, ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להילחם, לנקום את נקמת בני ישראל, הרע שעשו לכם, כי צוררים הם לכם. אמנם החטא שעשיתם זה חטא לכאורה כלפי שמיה, אבל כשאדם חוטא, כשאדם עושה עבירה, כשאדם מתנתק מהקדוש ברוך הוא, הנזק האמיתי, ההפסד הגדול הוא שלו, כי צוררים הם לכם, הם גרמו לכם לחטוא, לכם להפסיד, לכם להתרחק, לכן לכו ותנקמו ותעשו בהם מלחמה. אבל לכאורה מדיין רק הצטרפו ליוזמה של מואב. מואב הם אלה שפחדו מעם ישראל, והם אלה שפנו אל זקני מדיין לקבל מהם עצה איך אפשר לנצח את עם ישראל. וזקני מדיין ענו להם, אין כוחם אלא בפה, ולכן הם הלכו לבילם וניסו לקלל את עם ישראל. וכך גם בעצה שניסו מואב ומדיין להחטיא את עם ישראל, זה התחיל מבנות מואב, ויחל העם לזנות את בנות מואב בשיטים. אז למה הצרור, למה המלחמה שנלחמים במדיין, היא רק במדיין ולא גם במואב? ועל זה נאמרו שני תשובות, ששתיהם צריכים ללמד אותנו מסר חשוב. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא אומר, שתי פרידות טובות יש לי שאני צריך להוציא ממואב. הלא הם רות המואביה, שהיא אמא של מלכות, היא זאת שממנה יוצא דוד המלך וכל שושלת בית דוד, וכך גם נעמה האמונית שהיא אשתו של שלמה, שמהם ממשיכה כל השושלת של מלכות יהודה, שתי פרידות טובות, ולכן כל עמון ומואב מקבלים חסינות. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להילחם רק במדיין ולא במואב, בגלל שמהם צריך לצאת פרידות טובות. אם כן, שתי אנשים האלה שבעתיד, בעוד מאות שנים, יצאו מהם, מזכים את כל האומה בחסינות. נותנים להם חיים, נותנים להם ברכה, הם לא מקבלים את המלחמה בזכות אותם נשים, וזה מלמד אותנו. איך לפעמים אדם אחד יכול להציל אומה שלמה, וכך גם ביחס אלינו, לחיים שלנו האישיים. מעשה אחד טוב שאנחנו נעשה, חסד, צדקה, תורה, כשאנחנו נעמוד בניסיון ונתגבר, לפעמים כמו שאישה אחת, או במקרה שלנו שתי נשים, מצילות אומה שלמה, כך גם אדם אחד ברגע אחד מתוך כל החיים שלו, כשהוא עושה מעשה טוב, כשהוא מתגבר, כשהוא נלחם, כשהוא עושה חסד, צדקה, תורה, הוא מזכה לכל החיים שלו את השפע, את הטובה והברכה מהקדוש ברוך הוא. ולכן בכל הזדמנות שיש לנו לעשות מעשה טוב, לעמוד בניסיון, להתגבר, להתפלל, ללמוד, נעשה את זה בשמחה, כי אין לנו אפשרות לדעת אם לא הרגע הזה הוא זה שמציל את כל החיים שלנו, נותן לנו את השפע, את הברכה, את הבריאות, הכל בעבור מעשה אחד טוב שנעשה. ההסבר הנוסף שכותב רש"י, כיוון שמואב, הסיבה שהם נכנסו למלחמה בעם ישראל, זה היה מחמת יראה. הם פחדו, ויגור מואב מפני בני ישראל. הם פחדו שעם ישראל עכשיו הולכים להילחם בהם, להשמיד אותם,

0: כלכוך אשור את ירק השדה. הם באמת פחדו. אז מחמת היראה הם ניסו לנצח את עם ישראל, אחרי זה להחטיא אותם. אז נכון שזה חמור, ובוודאי שהם קיבלו ויקבלו על זה עונש, אבל עדיין, אדם פעל מתוך פחד, הוא הגיע למלחמה כדי להגן על עצמו, יש לו נסיבות מקלות, לכן לא צריך להילחם ולנקום בהם ולהשמיד אותם. אבל מה שאין כן, מדיין, מדיין לא פחדו, מדיין מגיעים ומצטרפים למלחמה של מואב. ברגע שאתה מתעבר על ריב לא לך, ברגע שאדם מגיע ומכניס את עצמו למלחמה של אנשים אחרים, הוא זה שיקבל את העונש תחילה, הוא זה שיקבל את העונש החמור, כיוון שהוא מגיע למלחמה, הוא מגיע למחלוקת, הוא מגיע לחרחי ריב, הוא מגיע להילחם ולעשות רע, וזה צריך ללמד אותנו. כמובן, גם כשאנחנו צד במלחמה ובמחלוקת, אנחנו צריכים להשתדל לעשות את הצד הנכון, אבל אם מתוך מלחמה, מתוך מריבה, עשינו משהו לצד השני, אנחנו איכשהו בנסיבות מקלות, אבל חס וחלילה, עלינו להיזהר, להישמר, לעולם לא להיכנס למחלוקות של אנשים אחרים. לא משנה מי הם הצדדים החולקים, ולא משנה אם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים בוודאות מי צודק, ולכן אנחנו מתערבים. ברגע שאנחנו מתערבים במריבה, אנחנו הם אלה חמורים יותר, אנחנו הם אלה שנקבל את העונש. כמו שאומר הפסוק, מחזיק באוזני כלב, הולך מתעבר על ריב לא לא. אדם שמשחק לכלב באוזן, מציק לו ומושך לו באוזן, אז הכלב ינשך אותו. אל תתלונן אחרי זה למה ננשכת, כיוון שאתה זה שגרמת לעצמך. כך מי שמתעבר על ריב לא לא, שני הצדדים שיש להם סיבות להילחם, הם בנסיבות מקלות, ואולי גם הם ישלימו מתישהו. אבל כשאתה מתערב, אתה זה שתקבל את הנשיכה, אתה זה שתקבל את העונש. אם כן, רבותיי, מזה שהקדוש ברוך הוא מצווה לנקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים ולא מעת המואבים, זה מלמד אותנו שתי נקודות חשובות. דבר ראשון, ששתי פרדות שיצאו ממואב, הם נותנים חסינות לכל האומה המואבית, כך גם אנחנו בחיים האישיים שלנו. מעשה אחד טוב שנעשה, צדקה, תורה, התגברות, יכול לתת לנו חסינות לכל החיים, לבריאות, לשפע, לפרנסה. אז בכל הזדמנות שאנחנו נמצאים, נתגבר, נתאמץ, כי בזה אנחנו מזכים לנו טובה וברכה. ודבר שני, לעולם לא להתעבר במריבה של מישהו אחר. לא להכניס את עצמנו למחלוקת שאנחנו לא צד בה, כיוון שמדיין הם אלה שהתערבו במלחמה של מואב עם עם ישראל. מואב פחדו ועשו מפחד מהגנה עצמית, לעומת מדיין שבאו והתעברו על ריב לא להם, הם נענשו תחילה. לכן נשמור על השלום, נשמור לא להתערב במריבות אחרות, וכך נזכה שהכלי מחזיק ברכה, השלום, יהיה לנו באמת לסיבה לקבל את השפע, את הברכה, את ההצלחה בכל משלח ידינו. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ורוח לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נדבר אודות המנהג בימים הללו שלא שומעים בהם מוזיקה. כאבל על חורבן בית קודשנו ותפארתנו שלצערנו הרב עדיין לא נבנה. וכולנו מצפים ויחלים שהקדוש ברוך הוא יבנהו מהרה ויגדל כבודו. לעת עתה, כל זמן שזה המצב, אז בימים הללו נוהגים אבלות, ימי בין המצרים, כידוע וכמפורסם, בין היתר לא שומעים בהם כלי שיר, לא שומעים בהם מוזיקה, וגם במוזיקה מוקלטת הסכמת אהרוני דורנו שיש להימנע בימים הללו. אבל כאן חשוב להדגיש שכל איסור שירה בבין המצרים הוא נאמר בעיקר כאשר שרים עם כלי שיר או שומעים מוזיקה בכלי שיר. אבל שירה בפה לא נאסרה. זה לא נאסר לדעת הרבה פוסקים גם כאשר שרים אותה על היין. היות וזה רק שירה בפה ומדובר על שירים שהם דרך הודעה להשם יתברך ובלי כלי נגינה, מותר. ועל פי זה בעצם מתבסס המנהג לשמוע את השירים הווקליים בימי בין המצרים כפי שנוהגים, על אף שגם על זה כבר קמו כמה וכמה שמערערים וטוענים שהיות וזה נעשה עם כל מיני משחקי קולות, אז זה לא נחשב כל כך לשירה בפה, זה כמו שירה בכלי שיר. יש הרבה לדון בטענה הזאת, מי שרוצה רק שיבחן את עצמו האם הוא מוכן במשך השנה לשמוע את אותם שירים ווקליים שמדברים עליהם, שהם מלאים קולות. אני חושב שלא יימצא מי שישמע אותם. זאת אומרת, זה מורגש, זה לא מהווה הנאה כל כך, אבל נשאיר את העניין הזה היות והוא לא מוכרע. בכל מקרה, שירה בפה

0: היא לא נאסרה על ידי חז"ל בכלל. אבל מה שחשוב מאוד לציין, ועל זה נרצה לדבר היום, זה בנוגע לשבת קודש. גם המחמירים ומהדרים בימים הללו להזיר את עצמם מכל סוג שיהיה של שירה, אין להמיר בכלל בשירה בשבתות שבבין המצרים, גם כאשר שרים על כוס יין מלא, כפי שנהוג לשים לשפוך קצת יין בכוס או משקה חריף אחר, מה שהאדם רגיל, והוא שר עליו. שירה על היין מבואר בגמרא במסכת גיטין, שזה דף זין, שזה דבר שמהווה סוג של הנאה מיוחדת ועונג גדול. ואף על פי כן, בשבת קודש מותר לשיר גם בשבתות הללו של ימי בין המצרים. הסיבה היא מפני שהשירה של שבת היא לא רק מצווה, היא אפשר לומר אפילו גובלת בסוג של חובה. בגמרא במסכת מגילה דף י"ב כתוב שמה שהמן הרשע, כאשר הוא תיאר לפני החשבירוש את מנהגיהם של עם ישראל, אז הוא אומר לו בין היתר, העם מפוזר ומפורד בין העמים. חז"ל אומרים שהוא אומר להם לפני החשבירוש, זה יום שישראל אוכלים ושותים, מתחילים בדברי תורה ודברי תושבחות. מכאן אנחנו רואים שכבר אז עם ישראל היו נוהגים בשירה הזאת לשבת. ויש בזה כמה וכמה סיבות בפוסקים. קודם כל, זה עונג שבת. יש בזה מצווה של עונג שבת, וקראת לשבת עונג, כותב רבנו אליעזר ממץ בספר היראים, סימן תף י"ב, כשם שיש עונג באכילה, כך יש עונג בכל הנאות הגוף, ומצווה על האדם לענג את עצמו בהנאת גופו, שגם זה נקרא עונג. הרי השירה זה בוודאי מהדברים שגורמים עונג רב לנפש האדם. אז כותב בספר של אברהם, סימן ראש פא', שזאת סיבה אחת למה צריך לשיר שירים בשבת. דבר נוסף, יש בזה עניין של כבוד שבת. כשם שדרך העולם לשיר לכבוד אדם חשוב, מקבלים אותו בשירה ובזמרה, אז לכן גם כן צריך לשיר לכבוד שבת. כך כותב בספר יש נוחלים, זה אביו של השל"ה הקדוש. יש לו ספר שנקרא יש נוחלים, וחלק אזהרת שבת ויום טוב. ושם באות למדבב הוא כותב, נהגו לשורר ולזמר בסעודות שבת בשבחות ובזמירות המשובחים המתוקנים לכך. ובוודאי שזהו כבוד שבת קודש וכבוד הסעודות הקדושות. ולפיכך צריך אדם לא למעט בכבוד שבת. שבת זה מחוץ לכל אבלות, מחוץ לכל צער, ולכן יש בזה מצווה גדולה בשיר השבת, ואסור לאדם להמיר ולהימנע מהשירים בימים הללו של ימי בין המצרים. אמנם מתאבלים על חורבן הבית, אבל שבת זה מעל הכל, ולכן השירה בשבת זה דבר מחויב, דבר שצריך להשתדל בו. גם בימים הללו אין מצד כבוד שבת, אין מצד עונג שבת, אין מצד שמחה בשבת, שהפוסקים כותבים שיש עניין שהאדם יהיה שמח בשבת. יש דיון האם יש חובה של אכילת בשר ושתיית יין כמו ביום טוב, זה עוד עניין שאולי נדבר עליו במסגרת אחרת, אבל ודאי שיש עניין שהאדם יהיה במצב של שמחה, כמו שאנחנו רואים בתפילה, ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקוראי עונג. ולפיכך ההלכה היא שלא להימנע משירי שבת, גם כאשר הם נאמרים על כוס יין מלא כברכת השם, וגם בשבתות הללו של ימי בין המצרים, שיהפוך לנו השם אותם לששון ושמחה בקרוב, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב והאזנה ערבה ונעימה. אנחנו כדרכנו בסייעתא דשמיא, כל בוקר נפגשים יחד ועוסקים בתולדותיהם של רבותינו, ככה מתקרבים אל האש הגדולה, אש של תורה ויראת שמיים. אנחנו דיברנו על שני גדולים שנפטרו ביוטט בתמוז, הגאון הגדול רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, וגם הגאון הגדול רבנו חכם בן ציון אבא שאול. וככה הרחבנו, דיברנו גם ביום ראשון, ביום שני, ביום יוטט בתמוז גם כן נפטר הגאון הגדול רבי אליעזר יהודה פינקל. אמרנו מראש שנדבר על שלושתם, והיום ככה נעסוק בדמותו של אותו גאון וצדיק. אנחנו גם מציינים את יום ההילולה של הצדיק משטפנשט זצ"ל, גם כן ידוע ומפורסם בקדושתו, רבנו אברהם מתתיהו פרידמן,

שכן, האדמור משטפנשט, כמו שדברים ידועים על רבים שנושעו כאשר התפללו בציונו, וככה הכוח הגדול של תורה וקדושה של הצדיק, גם עשרות רבות, קרוב ל-100 שנה אחרי פטירתו. אביו, כמובן, הגאון הקדוש במנחם נחום משטפנשט, האדמור הראשון, ובנו הגאון הקדוש אבי אברהם מתתיהו הוא האדמור השני. אני ברמה האישית מתגורר ברחוב ענתות בקריית גת, ויש שם כן רחוב של תורה, יש שם בית המדרש אור החיים, בית מדרש ידוע בקריית גת. הרחוב הזה שונה שמו בשנים האחרונות, לפני כ-8-9-10 שנים בערך, לרחוב הצדיק משטפנשט. ככה אנחנו ככה זוכים ככה לזכור ולשימו לנינו דמות של צדיק. כמעט כל יום אתה נזכר באותו צדיק, אתה רואה את זה ברחוב, את השלט, ושאתה אומר איפה אתה גר, ואתה אומר לאחד מנותני השירות את הכתובת, צדיק גדול שכזה. וככה מעניין, כרמז באלמה, שבהפטרת דברי שקראנו השבת, ההפטרה הראשונה של שלושה דפורנותה, נרחיב על זה ביתר באחד השידורים, שם כתוב את העיר ענתות, בענתות. באותו זמן, באותם ימים שאנחנו מציינים את יום הסתלקותו של כבוד קדושת הצדיק משטפנשט, ככה יותר רמז באלמה. אז אנחנו ככה, באמת, ברמה אישית לנו יש גם את הקשר אל הצדיק, והסיפורים הרבים, הידועים, פורסמים, הרבים שנושו כאשר באו, התפללו וביקשו כל אחד בצרכים שלו, זכותו, זכות עצומה של אותו צדיק. כמו שאמרתי, יוטט בתמוז, יום הסתלקותו של מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, רבי זר יהודה, ככה בהגייה הליטאית, או רבי זר יודל עם למד בסוף, ככה מוסיפים, בנו של מרן הסבא מסלבודקה. הרחבנו אודותיו של הסבא בחודש שבט, נדמה לי שכל שנה אנחנו ככה משוחחים, מדברים אודות הסבא. כאשר מסתכלים על המשפחה הכבודה והגדולה, משפחת פינקל, רואים את הקשר שלהם, את החלק המרכזי שלהם בעולם התורה. גם ישיבת כנסת ישראל, גם חברון, גם סלבודקה, שניהם מאותו מקור חוצבו של ישיבת סלבודקה באירופה, בהנהגתו של הסבא מסלבודקה רבנו נתן צבי פינקל. הישיבה בגבעת מרדכי היא ישיבת חברון, וגם ישיבת סלבודקה בגבעת רוקח, כן, כל אחד בגבעה שלה, הם ככה כאמור ביסוד, בשורש, מישיבת סלבודקה. כבר הרחבנו גם על זה בעבר, על כל העניינים האלה, על כל הנושא הזה. וגם ישיבת מיר כמובן, שתחת הנהגתם של הרבנים משפחת פינקל, היום ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אליעזר יהודה פינקל, על שמו של הסבא רבא שלו, שאנחנו עוסקים בדמותו. ישיבת מיר, הישיבה הוותיקה בעולם, הגדולה, אולי לצד ישיבת ליקווד, שניהם ישיבות ענקיות. אז חלקים גדולים בעולם התורה, זה ככה, יש להם קשר בלתי ינותק אל משפחת פינקל. רבי אליעזר יהודה, שהוא חתנו של הגאון הגדול רבי אליהו ברוך קמאי, שהיה ראש הישיבה במיר ורב העיר מיר. הוא היה הרב פינקל, הוא חתנו, היה ראש הישיבה גם כן בישיבה שבראשה עמד חמיב, כנראה אחריו, או ככה גם אולי במקביל, אני יודע בדיוק, אבל הוא כמובן היה בישיבה שחמיב היה ראש הישיבה, הוא היה ראש הישיבה שם, והמשיך ככה להניג אותה, הישיבה הוותיקה בעולם, כמו שאמרנו, מתף קוף עין זין, במיר אשר בבלרוס,
ולא פסקה ישיבה משיבת מיר למעלה מ-200 שנה. גם בזמנים קשים, מלחמת העולם הראשונה, והשנייה הישיבה גלתה, אבל המשיכה לפעול. נכון שבמלחמת העולם השנייה, אולי היה זמן קצר שהתפזרו, הגיעו לווילנה, שהסתדרו שוב, אולי היה זמן קצר שהיא לא פעלה ממש בצורה מסודרת, אבל לא פסקה ישיבה ברמה הכללית, כמעט לא פסקה ישיבה כנראה, וככה כ-200 שנה ויותר שהיא פועלת, ומעמידה דורות של תלמידי חכמים. היום זה סיפור מדהים של ישיבה גדולה, כן, גדולה כזו, דבר מיוחד, שבעצם ישיבת מיר זה אמירה לכל רודפי עולם התורה, כל רודפיה במקרה הזה לא ישיגוה, את עולם התורה הרודפים לא יכולים להשיג. שם בנביאים, באיכה מדובר על, ועל, כן, הזמן החורבן, אבל במקרה, בסיפור הזה של עולם התורה, אנחנו יודעים שאי אפשר לבטל את עולם התורה ולהכריע אותו, למרות הניסיונות לעצור ולהסיט ולפגוע, פשוט בצורה הנוראה ביותר שאפשר להעלות על הדעת, כמו למשל העדכון האחרון, בגזרות של שלילת סעיף 46, שהוא חשוב מאוד, אולי אחד הגזרות המשמעותיות ביותר. זה פשוט בלתי נתפס, יש כל מיני ארגונים בעמותות שהן פועלות לפעמים נגד המדינה ופועלות בעד חרם, אני יודע, כל מיני פעילויות, אולי לא בצורה ישירה, בצורה עקיפה, כל מיני ארגונים שאנחנו יודעים שהם פעילותם לא ככה חיובית, נקרא לזה, לפחות לפי מה שפורסם, בכל מקרה שהולכים לפגוע גם בעניין הזה של סעיף 46, דבר חמור. וטוב, זה עוד עושה בפני עצמו, אנחנו עכשיו לא עוסקים בזה. אני אומר שיבת מיר זה ככה מראה שאת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, דבר גדול שכזה, אלפי בני תורה שעוסקים בתורה בשקידה ובהתמדה, זה פשוט מראה ומחזק את ההבנה כמה אין לנו לחשוש מאותם ניסיונות. לדעת שזה עולם התורה בארץ ישראל, זה עובדה מוגמרת. ירצו גורמים מסוימים לאהוב את זה, לא ירצו לאהוב את זה, לא מפי אנו חיים, אנחנו לא מתנהלים על פי גחמותיהם ועל פי שגיונותיהם. אז שבת מיר זה דבר אדיר, והגאון הרב פינקל שככה ייסד הישיבה חזרה בארץ כאשר התלמידים עוד היו בשנחאי, כבר היה בירושלים, והכין את הקרקע ואת כל מה שצריך כדי שהם יקלטו שוב כאן בארץ הקודש, ובנה ועמד בראשות הישיבה ביחד עמו, היה ראש הישיבה חתנו, הגאון הגדול רבי חיים שמולביץ, מגדולי התורה בדורנו, כן, בדור הקודם, מגדולי התורה, מגדולי המוסר. כן, זה בעצם הולך ביחד, תורה ומוסר זה דבר שהולך ביחד. וגם היה בנו אחריו, הגאון הגדול רבי בנימין בנוש פינקל, נפטר לפני כ-30 שנה, מעט יותר. וחתנו של הרב רבי בנימין פינקל היה הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל, שהיה סמל של מסירות נפש, למרות חוליו, מסר נפשו עבור הישיבה. וגם בימיו של רבי בנימין הישיבה המשיכה להתפתח בצורה מיוחדת, וגם בימיו של רבי נתן צבי עוד התפתחות ועוד גדילה. היום עומד בראשה הגאון הגדול רבי אליעזר יהודה שליטה, על שם הסבא. רבי אליעזר יהודה הראשון, שאנחנו עוסקים בדמותו, ראש הישיבה במיר ובארץ, היה ענק בתורה, ענק במידות, פשוט דבר אפלה ופלה פשוט. כאשר עוסקים בדמותו של אותו גדול, למשל מסופר שהוא היה באמת ככה יכול לרדת מהמטוס, חוזר מאמריקה או מכל מקום אחר על פני הגלובוס, עם כסף שהוא אסף עבור הישיבה שלו, צריך להחזיק אותה. מגיע אליו ראש כולל בשדה התעופה, אומר, כבוד הרב, כבר חודשיים לא שילמתי משכורות לאברכים שלי, לרבנים בישיבה. כן, ראש כולל, ראש ישיבה, לא משנה, הרב היה מוציא חצי ממה שהוא אסף והיה נותן לו. זה דבר שקרה, אני חושב, יותר מפעם אחת.
ואמרו לו, כבוד הרב, זה כסף לישיבה, ישיבת מיר. הוא אמר, אני אספתי כסף עבור תורה. מה זה משנה אם תורה אצלי, תורה במקום אחר? זה אותה תורה, אנחנו עושים, אנחנו מחזקים את התורה. זה דבר נפלא, מבהיל, בגדלות, בעין טובה המיוחדת של הרב. היה גדול בתורה, גדול במידות. מי שהיה ממעמידי עולם התורה אחרי השואה. ורואים,

שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שלישי בשבוע, ואנחנו פותחים את היום הזה, ימי בין המצרים, כן, ימים שבהם עם ישראל עוצר לרגע, מתבונן, זוכר, וגם מתפלל כמובן, ימים שבהם אנחנו ממעטים בשמחה, ואנחנו מרגישים את זה בצלילים, אבל מרבים באחדות, בתקווה ובציפייה לגאולה. אז זה הזמן שלכם להכין לעצמכם כוס קפה, לפתוח את הלב. ואנחנו כאן נהיה עם השירים הווקליים לצד חיזוקים גם כן חשובים, ואיתנו בצוות הבוקר דודי זינגר ויאיר כהן העורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מרדכי שפירא, השיר

0: מרדכי שפירא, השיר על השם. כן, צריך לשיר כל הזמן להשם ולהודות, ולא להפסיק להודות. כי הוא אבא שלנו, או כמו שקובי מירסקי אומר,
1: אוי תתה, אוי תתה, הילד שואל, אבא מי זה תתה? אוי תתה, אוי תתה,

זה היה קובי מירסקי ודודי נחשון. אנחנו מהשירה המיוחדת, הצלילים הללו, עוברים לשיר נוסף, נתנאל והמכונות. שם מוזר, אבל בהחלט ביצועים מדהימים. הוא ולא אחר, כך נקרא השיר שלפנינו.

ארי גולדווג, שמש, אנחנו מזכירים לכם נהגים יקרים נסיעה בטוחה, סעו לאט. אתם יודעים, ימי בין המצרים הם ימים שבהם צריך לנהוג בזהירות נוספת, ימים שבהם מידת הדין מתוחה, אז אם אנחנו נוהגים כל השנה בזהירות, אז בימים הללו בואו נשתדל עוד יותר, ונשתדל ככה כמובן להימנע מכל מיני דברים שהיינו רגילים ביום יום, לעשות אותם מבלי לפחד ומבלי לחשוש. תזכורת להורים העיקרים, ואני מזכיר את זה דווקא בשעות הללו, לסרוק את הרכבים ולוודא שהילדים אכן הגיעו ליעדם, שאף ילד חלילה לא נשאר ברכב. אני אמנם חוזר על הדברים הללו כל יום, אבל דעו לכם שתזכורת אחת קטנה כזאת יכולה להציל חיים, ולכן אני משתדל ואשתדל במהלך הקיץ הזה לא להרפות בעניין הזה ולהזכיר בכל בוקר, כי זה חשוב ומציל חיים.

רוצים לקיים את המצווה היומית והחשובה שלנו, מצוות הצדקה שמקרבת את הגאולה, ואתם יודעים מה יותר טוב מלקרב את הגאולה בימים האלה שאנחנו עוסקים כל הזמן בגאולה, בבניין הבית. אז מה טוב? היום המצווה שלנו כפולה ומכופלת, וגם פעמיים כי טוב, כן? ונאמר גם את פרק התהילים היומי. שיר למעלות, אסיינה אל הערי, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני יציל לך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד.

0: רק אדמה, שמיים ואותך.
1: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
2: בוקר טוב ומבורך, אביניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים. היום בעזרת השם נעסוק בנושא מעניין, נושא אקטואלי שמעסיק כל יהודי ויהודי שמחכה ומצפה לגאולה ולמשיח צדקנו. היכן יתגלה ויזריח ויפציע אורו של משיח צדקנו? איפה יתגלה משיח? האם בירושלים? האם במקום אחר? נעשה סקירה קצרה בדברי רבותינו, בפרט בימים הללו שאנחנו מצפים לגאולה, ימי בין המצרים, מחזקים את הציפייה למשיח, ובימים הללו שנחרב גם בעזרת השם עתיד להיבנות, אנחנו צריכים להתבונן ולחזק את הדבר הזה בתוך ליבנו, והיום בעזרת השם נעסוק בנקודה הזו, איכן נתגלה משיח צדקנו. הגמרא בסוף מסכת סוטה בדף מ"ט, הגמרא מונה כמה דברים שיקרו והופיעו בעקבות ימי משיח, אחד מהם חוצפה יסגה, יוקר אמיר, הגפן תיתן פריה וכולי, כולם מכירים. הגמרא מונה אחד מהסימנים שהגליל יחרב, חורבן הרי הגליל. מה הכוונה הגליל יחרב? פשטות, הרי הגליל יחרבו. ראינו את זה בדורות הקודמים, רואים את זה בדברי רבותינו. בשנת תקופצה דיזיין, אפשר לומר שהסימן הזה התקיים, היה שם הרוגים רבים כאשר היה חורבן של הרי הגליל, העיר צפת, העיר טבריה, הרי הגליל בכלל, בפרט בעיר צפת, הייתה רעידת אדמה שהרגה בעקבותיה אלפי יהודים ואלפים נפצעו. אז זה לכאורה חורבן הרי הגליל. אבל בתלמוד שלנו רואים שהחורבן של הגליל זה אחד מסימני הגאולה. בזוהר הקדוש רואים משהו בצד השני, בדיוק הפוך, שדווקא אור הגאולה, לא רק שהחורבן יקרה,

0: המילה. אור הגאולה יזרח בגליל, כמו שראינו שהגליל יחרב, ככה אור הגאולה יזרח שם. אז אור הקדוש אומר שדווקא הגאולה תתנוצץ ותופיע בערי הגליל, כך כותב רבי שמעון בר יוחאי בספרו, בזוהר הקדוש, בפרשת וירא, פרשת ויקהל, הוא כותב שמשיח יתגלה בערי הגליל, כך גם בפרשת שמות הוא כותב, שמשיח יתגלה בערי הגליל, יקומו לתחיית המתים חבורות חבורות של מתים וכולם יבואו לארץ הגליל. למה? מה הסיבה שיבואו דווקא לארץ הגליל? אומר רבי שמעון בר יוחאי, משום שבאותו המקום יתגלה המשיח, מכיוון שהגליל הוא חלקו של יוסף, וכיוון שנחרבו, הגליל נחרב קודם שאר הערים ואת חורבן הבית, משם תוקדם הגאולה קודם שאר ערי ישראל. כך כותב רבי שמעון בר יוחאי. לפי זה ראינו גם בשנים האחרונות, מה זה בשנים האחרונות? אנחנו מדברים על מאות בשנים שאפילו כבר מדור התנאים שקבעו את מושבם דווקא בארץ הגליל. ועד לתקופת הרי הקדוש לפני כ-550 שנה, הארי וגוריו וגדולי המקובלים שגרו בעיר צפת, מה הסיבה? למה לא יושבו בירושלים עיר הקודש? הם ידעו שמשיח צדקנו צריך להתגלות שמה, כמו שכותב רבי שמעון בר יוחאי, ולכן רצו לקבל פני משיח במהרה. כך ראינו גם בירושלמי, רבי ירמיה, שביקש להיקבר בעמידה, מכיוון שהוא רוצה לקבל מיד פני משיח צדקנו. ואם כן, זה שמה בגליל. רואים, זה ראיה נוספת שזה יהיה בגליל. אז ניצאנו למדים, לסיכום הדברים, בזוהר כתוב שמשיח יתגלה בגליל. לא כתוב איפה. ומצד שני, בגמרא במסכת ראש השנה, בדף למד א', הגמרא אומרת שסנהדרין גלתה 10 מקומות, ולבסוף גלתה לעיר טבריה. אומר רבי יוחנן, משם עתידים להיגאל. אז יש לנו לכאורה מחלוקת בין הזוהר לבין הבבלי, לבין הגמרא. הזוהר אומר בגליל. בגמרא במסכת ראש השנה רואים טבריה. האם ישנה מחלוקת? אומר מרן אחידה, אין מחלוקת. הכוונה גליל זה טבריה, אך בית תמו על דברי מרן אחידה. איך בכלל המשמעות של הגליל הופכת לעיר טבריה? לכן הם מסבירים שהכוונה היא על העיר צפת, ולכן ראינו גם הרבה תנאים וגם רשב"י שקבעו משכנם ליד העיר צפת. על כל פנים, לסיום נביא דבר מעניין, מקור מעניין, אחד הפיוטים של רבי אליעזר הקליר, היה מגדולי הפייטנים לפני כמה מאות שנים, שהוא כותב, מנחם בן עמיאל, שזה המשיח, התגלה בבקעת הארבל, יצמח טובו. אם כן, בקעת הארבל זה ליד טבריה. מכל המקורות הללו אנחנו למדים שביאתו של משיח תהיה באזור הצפון, אנחנו לא יודעים אם זה טבריה או הגליל. אנחנו תפילה לבורא עולם שזה יהיה כמה שיותר מהר, ותחזינה עינינו בשבחה לציון ברחמים. אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תשכח ימיני.

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש שאלות שקל לשאול אחרים, אבל יש שאלות שמפחיד לשאול את עצמנו. הנה אחת מהן. האם אני באמת שמח כשהשני מצליח? לא מה אני אומר, לא מה אני כותב, אלא מה קורה לי בתוך הלב. כשאני שומע שחבר קיבל קידום, האם אני באמת שמח בשבילו, או שמשהו קטן ככה בפנים כזה מתכווץ ועושה לנו מין כאב כזה? כשאני רואה משפחה שבנתה בית חדש, האם אני מברך אותה מכל הלב, או שבפנים אני אומר, למה דווקא הם? כשמישהו מצליח בעסק, הילדים שלו מצליחים, החיים שלו מתקדמים, האם אני מצליח למחוא לו כפיים באמת? לאו דווקא כפיים באופן גשמי, אבל בפנים מה אני חושב, מה אני מרגיש. או שאני מתחיל לחפש איפה הוא לא מושלם. אבל, אתם יודעים, יש מבחן קשה אפילו יותר. מה קורה כשאותו אדם נכשל? כשפתאום העסק שלו הסתבך, כשהוא איבד תפקיד, כשהוא עבר משבר, או כשהוא נפל, האם הלב שלי באמת כואב? או שאולי עמוק בפנים יש איזו תחושת הקלה קטנה שאומרת, הנה, הוא כבר לא מעליי. זו מחשבה שאף אחד לא אוהב להודות בה, אבל אני מוכרח לומר, היא קיימת. היא מסוכנת מאוד, כי ברגע שאני שמח בנפילה של אדם אחר, אני לא באמת הרווחתי משהו. רק גיליתי שהשמחה שלי הייתה תלויה בזה שלאחר יהיה פחות. חזל לימדו אותנו מידה אחרת לגמרי, לשמוח בשמחתו של האחר ולחלוק איתו גם את הצער שלו. להרגיש שההצלחה שלו לא באה על חשבוני. היא באמת לא באה על חשבוני. שהברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לו לא לקחה שום דבר מהברכה שמיועדת לי. הקדוש ברוך הוא לא מחלק את השפע שלו כמו עוגה שנגמרת. אין דבר כזה. אם חבר שלי הצליח, זה לא אומר שאני אפסיד. ואם מישהו אחר יתברך, זה לא אומר שנלקחה ממני הברכה שלי. כמה יפה לראות אדם שמפרגן באמת. לא כי הוא חייב, לא כי מצלמים אותו, אלא כי הלב שלו נקי. כי הוא מבין שהחיים הם לא תחרות.

0: ברות.
1: כולנו רצים במסלולים שונים, ולכל אחד קף סיום אחר. ואולי זאת אחת העובדות הקשות ביותר של האדם. לא רק לא לסנוע, לא רק לא לקנה, אלא להגיע למקום שבו ההצלחה של השני באמת משמחת אותנו, והכאב שלו באמת מכאיב לנו. כי ברגע שנצליח להגיע לשם, לא רק שנהיה אנשים טובים יותר, נהיה גם אנשים שמחים יותר. כי מי ששמח בטוב של האחר, מגלה שהלב שלו מספיק גדול להכיל הרבה יותר ברכה. שנזכה.

0: לפחד כלל.
1: משה קליין, לא לפחד כלל. תפילת הדרך לנוסעים למרחקים וחגורות בטיחות לא לשכוח חשוב, ושוב אני מזכיר, סריקת רכבים, גם כן, לא לשכוח הורים יקרים, זאת תזכורת עבורכם.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב יום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. אנחנו למדנו בפעם שעברה שחפץ חיים לימד אותנו שדבר שנקרא מניעת רווח, אדם מנע רווח מחברו, הוא לא הזיק לו, ואסור לאדם לספר שהוא מנע ממנו רווח. כמו שאמרנו, הוא לא נתן לו הלוואה, הוא לא עזר לו, אם מישהו ביקש מחברו איזה כלי, חפץ, רכב, לפעד מי שצריך תמיד לדון על זה ולחשוב בשקל הקודש, האם כדאי לבקש מאנשים ומתי וממי, זה כבר שיעור בפני עצמו. אבל אם אדם שמספר את זה, הוא לא עזר לי והייתה לו אפשרות והוא עשה את זה מרוע ליבו, זה נקרא הדבר שאסור מן התורה. וממילא אם הוא הולך לספר עליו, כמו שהגדרנו את זה, שאדם יודע שחברו לא עזר לו ואין לו קו זכות עליו, כי תמיד חייבים, תמיד, תמיד, תמיד לדון על קו זכות. אחרי שעברת את כל הקו זכות, ומי שיכול להגיד שהוא עבר את כל הקו זכות והוא יודע בדיוק מה מצבו, מה עניינו, ואיזה מצב ספציפית הוא היה אותו אדם, כי חכמים לימדו אותנו, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו, שתהיה באותו מצב רוח שלו, באותה מערכת יחסים שלו עם ילדיו, פועליו, שכניו, בבנק, ממון, רוחניות, גשמיות, נפשיות, הכל, מכל כל, אתה יכול לדון? אז תדון את האדם. נגיד שאדם עבר את כל הקף זכות ואין קף זכות, אדם עשה את זה מרוע ליבו, וסיפרת עליו שהוא לא עזר לך ולא סייע בעדך והייתה לו אפשרות, זה נקרא לשון הרע גמור מן התורה. וגם זה עובר על נוקם ונותר, אתה נוקם ונותר, זוכר לו עוד מה שהוא עשה לי, לכן אני מספר עליו. אומר החפץ חיים, יש דבר שדבר ודאי ודאי ודאי ודאי שזה ממש מחסרון ידיעה ומכשלה בו יותר.

0: סוגי הדיבור. שאדם מרשה לעצמו לספר בגנותו של האחר על מצבו השכלי והגופני. שאדם הוא לא כזה חזק, הוא חלשלוש. האדם הזה הוא לא כזה חכם, הוא לא בקימים, הוא שיהיה בריא, זה הוא לא מבין כל כך. אם זה דבר שאין בו שום תועלת, בוודאי שתכון להזיק לחבר ביותר. אם זה אדם שדוגמה רוצים לעשות איתו עסקים ומישהו שומע את זה וזה יעבור ויתגלגל, אנשים לא רוצים לעשות עם אדם שהוא לא חכם עסקים. עם אדם שהוא לא כל כך חזק פיזית והוא צריך לעבוד באיזה עבודה מסוימת, יכול להיות שלא רוצים לקחת אותו. אם תשמיע שחז ושלום מישהו יש לו איזה מחלה מסוימת, איזה חולשה מסוימת, זה מזיק ויזיק. והיו מקרים כאלה שפירקו שידוכים על ידי דיבור שבכלל התגלגל לחינם. לא היה גם נכון. גם אם זה נכון, צריך שקל הקודש לשקול את הדיבור, מה מותר ומה אסור, מה באמת יכול להזיק. לכן צריך להיות מאוד מאוד מאוד זהירים בנושא הזה, שאתה בא לספר על גינות, מה זה גינות של חברך, שזה נקרא שלילת המעלות. לא כל אחד יש לו את המעלות, שיר למעלות, לא כל אחד יש לו את כל המעלות כמו שלך, וכמו שאתה חושב שצריך להיות. אז לכן אנחנו נשתדל תמיד לראות, עד רבה, תן בליבנו, שמה? שנראה כל אחד את מעלת חברנו ולא את חסרונן. שנראה את המעלה, ולמה צריך לגוד לחסרונן? אם רואים את המעלה, לא צריך להגיד חסרונן. אלא לפעמים אדם רואה את המעלה, ותוך כדי שהוא משבח מישהו, מה הוא אומר? אבל שתהיה בריא אתה כך וכך. אבל שיהיה בריא, הוא, יש לו את המום הקטן הזה. זה מתוך שבחו בא לידי גנותו. צריך מעלת חברנו, ולא להגיד את חסרונן, ונזכה לשפע ולברכה ולחיים טובים. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הרבה. בוקר נפלא ומבורך.
2: בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. היום יום עם אשר גרייבר.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, היום יום בוקר שלישי בשבוע. אז אתם יודעים איך אנחנו אמורים לפתוח את בוקר שלישי בשבוע, נכון? שלום שלום שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה האמצעית לשבוע הזה. כ"ב בתמוז תשפ"ו, 7 ביולי 2026 למניינם. הביאו לכאן לרדיו אוזניות חדשות, לעמדת המגיש אם תרצו. אני פחות אוהב אותן, לא יודע, פחות אוהבות בעיניי ובאוזניי, אבל בסדר, נזרום ממה שיש. אנחנו כאן כדי לפתוח את הבוקר עם שעתיים של המוזיקה הווקלית הכי סבירה ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות יחד איתכם גם הבוקר הזה, ואני אשמח לעזרתכם כי אני פחות מייבין בשירים ווקליים. אז אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם אווירה ווקלית הבוקר הזה, אתם יותר מוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגו לתיבה הקולית שלנו 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תאמרו אפס שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי כץ, אליעזר יפה וארז טיבון. גם הבוקר הזה נהיה כאן עם ביקיור לייזר, עם מבצע חסר התקדים שלהם, וגם חידה חדשה שווה, וגם פרסים שווים. בקיצור, יהיה כאן כיף. אשר גרייבר זה אני, אנחנו מתחילים.

זכת התוכנית הבוקר עם אברהם אלפרד, אוטוטו מגיע משיח. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.

0: שמונה ועוד 10 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, מהדורת אמצע השבוע שנפתחה לה באופן רשמי ואתם מתחילים להתעורר ולקום לי ואני רואה את זה וזה מדהים. הנה שערי בו עכשיו עם סיבת הסיבות, גרסת הווקל שעשה כאן משה דאודי, האלוף שלנו.
1: התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש

איפה כולם? כך שואל ברי ובר, והוא צודק, איפה כולם? יש הרבה ברדיו שלקחו חופשים פעמים הללו לקראת בין הזמנים. אני לא, הנה, אתם רואים, אני כאן. גם כשהרבה לוקחים חופשים, אני כאן. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:29, אז הזדרזו וקראו. בני פרידמן עכשיו עם ממלכת סקויאנים. ביד גיא יהיה איתנו גיא בן סימון.

0: למען, למען.
1: גלעד פוטולסקי שעושה קאבר מצוין לאברהם אלפריד, אם הפך את המספדי למחולי. ובעזרת השם, המספד הזה והימי האבל הללו שאנחנו נמצאים בהם היום, ימי בין המצרים, יהפכו למחול לעם ישראל. השיר הזה מוביל אותנו להפסקת פרסומות ראשונה להבוקר. מיד חוזרים לספר לכם מה קורה בכבישים וקורה. נדבר על מזג האוויר המעניין שקורה בחוץ. עוד המון מוזיקה, אם אפשר לקרוא לכך ווקלית, וגם המבצע היומי שלנו. חסר תקדים יש לומר, פלוס מבצעים שווים, פלוס מתנה עבורכם. קיצור, יהיה כאן כיף, אל תזוזו, מיד חוזרים.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 4

0: מאגדים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש.

0: הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
5: זה נכון, 8:32 דקות כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מהנבה עד דניאל וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך. 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים. 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה מהצפון, כביש 60 עמוס מהכניסה לכפר גדעון עד לתל עדשים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שימו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צריטניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. בואו נדבר על מזג האוויר. היום ירידה נוספת בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה נוח יחסית, הים התיכון יהיה צפוי להיות מסוכן לרחצה עם גלים בגובה עד 1.5 מטר. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-30 מעלות. אתם על כל פליי 107.6 FM, גם באתר, גם ביישומון. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב הבוקר הזה, ווקאלי בלבד, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופסתם אצלנו. ועכשיו אני נרגש עם חיוך ענקי לומר שלום, בוקר טוב לגיא בן סימון בקיור לייזר.
6: בוקר טוב אשר, בוקר טוב למאזינים.
5: בוקר הכי טוב שיש ומצוין שיש, ושבוע שהוא במסגרת מבצע חסר תקדים, שאני חושב שלא היה מעולם עם בבי קיור לייזר או בכל חברה, ואני גם לא בטוח אם יחזור אי פעם, ולכן כל מאזין או מאזינה שמאזינים לי חייבים למצות את הזכויות הלגיטימיות שלהם להצטרף למבצע הזה. בוא ספר לי.
6: זה באמת, לפני הכל, ביקיור לייזר, כמו שכולכם מכירים, מכשיר לייזר רפואי לטיפול בכאבים, דלקות מפרקים, גאווה ישראלית, פטנט ישראלי. אני אומר את זה בכל רעיון, כי זה באמת גאווה ישראלית ופטנט ישראלי, שיש לנו מכשיר קומפקטי, קטן, חמוד ונוח, שבעצם שינה את התפיסה של אנשים לגבי הדרך שהם מטפלים בכאבים שלהם. וזה, אני חושב שבאמת זכות גדולה לעבוד פה בביקיור לייזר ולראות את התהליך הזה קורה, כי האנשים התרגלו לתרופות, כדורים, זריקות, משחות, ופתאום מגיע מכשיר קטן, קומפקטי, שמדליקים אותו, מכוונים ל-6-8 דקות, והוא פשוט עושה את העבודה בצורה נהדרת, וזאת מהפכה של ממש, מהפכה של ממש. זה מה שנקרא, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים.
5: ממש.
6: בממש, תרתי משמע, 350-60 אלף לקוחות רק בישראל משתמשים בביקיור לייזר, אז זה מספר מטורף,

0: היום אנחנו במבצע מיוחד אצלך עם מכשיר חדיש שנקרא ביקיור לייזר פלוס, שהוא דגם מהיר חדיש, הוא יותר עוצמתי מדגם הקלאסי שכולם מכירים. והמכשיר הזה ביחד עם מכשיר להסרת שיער, שזה מכשיר שהוא גם כן תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, שני מכשירים במחיר של אחד. כלומר, ב-1,600 שקלים יש לכם פתרון גם לכאב, גם פתרון להסרת שיער, גם מי שלא צריך מכשיר להסרת שיער, יש לכם פה עסקה מטורפת.
1: גיא, צריך להבהיר את זה שהמחיר של הביקיור לייזר וגם של המכשיר להסרת שיער לבד עולים יותר מ-1,600 שקלים. אז בעצם אתה אומר לי שגם יש להם הנחה למכשיר עצמו, אבל גם מקבלים שני מכשירים במחיר של אחד מינוס, מה שנקרא.
0: נכון, דגם הפלוס, מי שיכנס עכשיו למכבי פארם, ימצא אותו לחברי מכבי ב-1,700 שקלים לבד. רק את דגם הפלוס, אוקיי? פה אתם מקבלים גם מכשיר להסרת שיער בשווי 1,600 שקלים תוצרת הארץ, גם ביקיור לייזר פלוס, גם שליח עד הבית, גם אופציה לשלם בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת או בכרטיס אשראי 24 תשלומים. כלומר, אתם מקבלים פה מעטפת מטורפת של חבילה שלא תחזור. עוד מעט זה בין הזמנים, עוד מעט טו באב, מי שרוצה מתנה לעצמו, למשפחה, לבני הבית, יש פה הזדמנות נהדרת לשריין לעצמכם מתנה, המלאי מוגבל, אני אומר את זה בכל בוקר איתך, המלאי מוגבל, עד סוף השבוע אני לא חושב שישארו לנו את המכשירים להסרת שיער במחיר הזה.
1: לחלוטין, אנחנו באמצע השבוע, השכל נכון. להזדרז.
0: תרים טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, תשריינו לעצמכם מבצע של באמת פעם בחיים.
1: לחלוטין, כמו שאני תמיד אומר, זה חסר תקדים, אני חושב שלא היה כזה מבצע, ואני לא יודע אם יהיה עוד כזה מבצע. כוכבית 3414, מאזינים, מאזינות, אני עושה הרבה רדיו, אני עושה הרבה שיתופי פעולה, זה דברים שקורים, אבל מבצע כזה, אני באמת אומר, לא שמעתי עוד, לא ראיתי עוד, וכשנתנו לי את החומרים למבצע הזה, שאלתי כמה פעמים את גיא, גיא, אתה בטוח שאין כאן טעות? כי המחיר לא נשמע לי. והוא אומר לי, לא, אשר, כמו שאמרת, זו המציאות. אתה יודע משהו, גיא? אני אספר, עשיתי מעשה כזה קצת שובבי. התקשרתי אני בעצמי לכוכבית 3414, בתור לקוח, ושאלתי האם המבצע שבו ברדיו זה באמת ככה, זה נכון. ואמרו לי, כן. אז הבנתי שלא טעיתי, וזה מדהים, וזה חסר תקדים, וזה קורה רק השבוע, אז אתה מקבל את שני המכשירים הללו, במחיר של אחד. גם המכשיר שיעביר לכם את הכאבים, יטפל בשורש הבעיה, יתחיל לגרום לכם ללכת, לזוז, מה שהייתם מוגבלים, אתם, ההורים, סבא, סבתא, וגם מכשיר ייחודי להסרת שיער באופן ביתי, בלי לצאת מהבית. כל הטוב הזה במחיר של אחד. כוכבית 3414, גיא בן סימון, תודה רבה לכם, אין לי עוד מה להוסיף.
0: תודה רבה, אשר, תודה.
1: ביי, להתראות, תודה. אתם ממשיכים לנצל את ההזדמנות הזו, כוכבית 3414, והיום, מה נראה לכם שלא תהיה כאן חידה? ברור שתהיה. אם כן, לקחנו משפט בין שלוש מילים בסך הכל, ובכל מילה מסתתרת אות. ואנחנו מתחילים. אני אתן לכם רמז כבר על ההתחלה. מדובר במשפט שאמרתי אותו פה בשידור, אגב, מספר פעמים, והוא קשור לביקיור לייזר. אני חושב שזה אמור להיות כבר קל. אם כן, שימו לב. האות הראשונה, היא לא ראשונה, כלומר, האות במילה הראשונה היא בית. האות המסתתרת במילה השנייה היא סמך. והאות המסתתרת במילה השלישית היא דלת. קרי בסד. אוקיי, אלה האותיות שלנו, בסד. כל אות מסתתרת במילה אחרת. אני חוזר שוב. במילה הראשונה מסתתרת האות ב', במילה השנייה מסתתרת האות סמך, ובמילה השלישית מסתתרת האות ד'. זה לא חייב להיות בתחילת המילה, זה לא חייב באמצע, זה לא חייב בסוף, זה על פי סנדר רנדומלי לגמרי. מה שכן, יצא לנו כאן המילה בסד, שמפרקת את המשפט הזה בין שלוש מילים בסך הכל. שימו לב, המאזין או המאזינה הראשונים שיענו לנכונה הבוקר הזה בוואטסאפ, הזכו במכשיר הטרידי המדהים הזה של ביקיור לייזר, שחילקנו אותו אגב גם אתמול, מיכל מירושלים זכתה. זה מכשיר ייחודי בשווי מאות שקלים, שעושה מסאז' לפנים, משפר נראות וגורם למראה רענן ולא עייף. אחד או אחת מכם יוכלו לזכות כאן במכשיר הזה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. אגב, אני כבר רואה הרבה מקלידים, זה יפה, תכף אני אסתכל ונבדוק האם יש לנו הבוקר תשובה נכונה. טוב, אנחנו עכשיו יונתן שטרן יחד עם לייזר ברוק, כנפי רוח, קאבר מיוחד לביני לנדאו.

כל המספלה אל דודי קליש. טוב, אני חייב לספר לכם, יש לנו כאן הרבה תשובות נכונות. הפעם זה הקל, מחר אני הולך להעלות את הרמה. אנחנו עכשיו בודקים מי הראשון או הראשונה שענו כאן תשובה נכונה, ותכף נחייג אליכם. הנה דוד ינחשון עכשיו יחד עם אבי ריימי. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו.

0: זה אבא לאבא לשלנו, גד אלבז, בגרסה הווקלית לשיר אבא לר, שהוא הרבה יותר מצוין בגרסה מוזיקלית, אבל מה לעשות, כשמשמיעים ווקלי, אז בטח שנשמיע גם את השיר הזה. 9-9, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2, ויש לנו מאזין שענה ראשון נכונה לשאלה שלנו, וזה הזמן לומר לו שלום, בואו נחייג אליו. וקוראים לו רפאל, שלום, בוקר טוב.
1: שלום הרב אשר.
0: שלום שלום, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כן.
0: ברוך הבא, נעים מאוד, איזה כיף, מאיפה אתה רפאל?
1: אני מנתיבות.
0: מנתיבות, איזה כיף, אנחנו אוהבים את נתיבות. אם זו פעם ראשונה שלך אצלי בשידור, אז זו ההזדמנות שלך, אתה יודע ככה, מעל גלי היתר, לומר את דעתך על התוכנית.
1: דעתי, אני שומע אותך כל בוקר עם הילדים, נהנים, ברוך השם.
0: איזה כיף.
1: וואלה, כיף, אתה מנים לנו את הבוקר כל בוקר, וזה אחלה תוכנית.
0: איזה כיף. קודם כל, תודה רבה, כיף לשמוע, רפאל היקר. והייתה כאן חידה בנוגע לביקיור לייזר, אני אחזור אליה, ובוא תגיד לי מה רשמת לנו, כי אתה הראשון. אני חייב לומר, יש כמעט 8 אנשים שענו נכונה, אבל בדקנו, אתה במאיות השנייה היית הראשון שענית. אנחנו מדברים על משפט בין 3 מילים, כשבתוכו יש בכל מילה אות שמסתתרת, ביחד זה יוצא בסד. במילה הראשונה יש את האות ב', במילה השנייה יש את האות סמך, ובמילה השלישית יש את האות ד'. ונתתי רמז, אמרתי זה מספר פעמים במהלך התוכנית, ועל נכון. איזה משפט אנחנו מדברים?
1: אז ברגע שאמרת את זה הרבה פעמים ל-BQ Laser, ישר עלי לראש מבצע חצר תקדים,
0: צודק, נכון. ובאמת מדובר במבצע חסר תקדים. מה שכן, הפעם מוכחתם לי, גם אתה וגם שאר המאזינים, שאתם חכמים מאוד. זה אומר שמחר אני אצטרך לעלות את הרף. אני אעשה את זה יותר קשה בגללך, שתדע. אבל אתה זה שזוכה הבוקר במכשיר הטרידי המדהים הזה, במתנה. השארת לנו כבר פרטים?
1: כן, ביקשו ממני כתובת ועיר.
0: מעולה, מעולה.
1: לא יודע,
0: מעולה, אז ישלחו לך. משלחו לך, יש לנו כאן מפיק, טקטקן, מסודר של החיים.
1: כן, אחלה מפיק.
0: כן. רפאל היקר מנתיבות, ברכות, תודה שאתה מאזין לי, שלך יום מבורך, ויאללה, שלך.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: ביי, להתראות. בשורות טובות, ביי ביי. זה הרפאל מנתיבות שנה הראשון הבוקר הזה, ובגלל רפאל ובגלל עוד כמה מאזינים שרשמו תשובה נכונה בוואטסאפ, מחר אני הולך לתת לכם רמת קושי, דרגה... C או D או יותר מזה, כי אתם הוכחתם לי שאתם יודעים מה אני אעשה. נזכיר לכם את המבצע באמת חסר תקדים של ביקיור לייזר השבוע הזה יחד איתנו. מבצע קיץ שמתאים לכל המשפחה, קיץ אחד שני פתרונות, ביקיור לייזר פלוס, המכשיר להקלה בכאב, פלוס מתנה, מכשיר להסרת שיער ביתי, כל זה המכשיר הזה, רק המכשיר להסרת ביתי ב-1,700 שקלים, זה מה שהוא עולה. אתם מקבלים את כל זה ב-1,600 שקלים בלבד. קצת על ה-BQ Laser Plus, המכשיר הרפואי המתקדם ביותר להקלה על כאבים, פיתוח וייצור ישראלי, מאושר מכון התקנים וה-FDA האמריקני, מכשיר שמותאם לכל בני המשפחה, מבצע קנה קבל יוצא לדרך, מדובר במבצע באמת חסר תקדים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אין לי מושג ולא נראה לי שאי פעם מבצע כזה יחזור, נצלו את ההזדמנות הזו. טוב, הגיע הזמן כאן לסיים שעה ראשונה מתוך 2, נסיים אותה עם... מייחדש ביחד עם מידע טסה, אבא. וזה לא האבא שאתם מכירים, זה ביצוע אחר ויפה. אליעזר יפה מאוד אוהב את הביצוע הזה.
2: אבא, אני פוחד ליפול.
0: מיד חוזרים לשעה שנייה.
2: נרץ לשמה.

היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
7: מקצועית. מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה,

0: דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
9: קומה עליונה.
10: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

תשע, ועוד שלוש דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים, וברוכים המצטרפים החדשים אצל קורותינו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הווקלית הכי סבירה שיש כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וגם בשעה הקרובה זה עלול להיות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאמור כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר ווקלי שיעשה לכם טוב הבוקר, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, מחייגים ל-02-313-1076, מגישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן. משה דאוד, גבי קאץ, אליעזר יפה המדהים וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני. וכמדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם ארי גולד ומוטי וייס, אהבת תורה. השיר הזה כמובן מתאים גם ללומדי התורה, וגם השבת הקרובה היא שבת מברכין, שבת שבה נברך בעזרת השם את ראש חודש אב שיחול ביום רביעי בשבוע הבא. אז מתאים לגמרי לפתוח עם השיר הזה. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.

מתוך האלבום החדש של שמוליק סוכות, זה אלבום ווקלי חדש שהוא הוציא לנו ממש לימי בין המצרים עם מיטב הלהיטים שלו, ועוד להיט נוסף שהולך להיות להיט יחד עם בנצי שטיין אמס. אני מאמין שגרסה מוזיקלית שלו לקראת הימים הנוראים תהיה להיט, אין ספק. 9:13 כאן בכל פליי, שעה שנייה, התחלנו, באופן רשמי, אין ספק. הרי בוסוסקי עכשיו הוציא לנו את ידיעת האמת לפני חודש, והנה הוא מגיע אלינו עם גרסה ווקלית לשיר הזה, שיר מצוין שהציג אותו כאן בפינת היום יום של...

0: back in the mail.
1: ארי גולדווג יחד עם דני פלגון, אייקה.
0: אייקה,
1: אייקה, תודה על השיר המדהים הזה, 9:19 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב. איזה שיר תרצו לשמוע עכשיו ולמה?
2: בוקר טוב אשר, תבורך על התוכנית. רציתי לידע שמחר יום רביעי, חף ג' בתמוז, זה תקופת תמוז, שאסור לשתות מים מ8:30 בבוקר ב9 בבוקר, ואם אפשר להשמיע שיר בוקלי של איציק אשן, רק אליך. תודה רבה, בשורות טובות ויום טוב.
1: שלום לך, תודה, בוקר טוב. אז קודם כל תודה על ההודעה הזו על תקופת תמוז, שמתחילה מחר בכף ג' בתמוז. תודה, אני בכל אופן לא שותה מ8:30-9 כי אני משדר, לי זה יוצא בסדר, אבל יש לגמרי מנהגים בעניין הזה. אולי נעלה בהמשך איזה רב שידבר על עניין תקופת עמוז, על עניין על לא לשתות מים בדיוק בשעות הללו, יש כאלה שמקפידים עוד חצי שעה יותר, יכול להיות שנדבר עם איזה רב ככה לתת את כל המידע הזה, אבל תודה על ההודעה. ועכשיו איציק אשל, רק אליך, גרסה ווקלית, את מבקשת ואנחנו מנגנים.

זה פרויקט של תן קיו השם, והביצוע הווקלי של יוסף ניוקום ביחד עם אוהד מושקוביץ, מסכת יבמות. מסכת אגב מעניינת מאוד, ויש שיר על מסכת יבמות. כלומר, אם אתם תעשו כאן סיום של מסכת יבמות, אני אוכל להקדיש לכם את השיר הזה, תחשבו על זה רגע. טוב, עוד מעט נדבר כאן שוב עם גיא בן סימון מביקור לייזר, הוא כבר נכנס למוקד, נבדוק מה קורה שם במוקד הבוקר הזה. ברוך לוין עכשיו עם צמח. בקרוב ממש, נזכה לגאולה שלמה, בצמח דוד.

0: הלהיט ירא שמיים. השיר הזה נכתב על משה דאוד, שתדעו לכם, יחד עם דוד רוטנברג שמבצע את השיר הזה בגרסה הווקלית. מה קורה בחוץ? בואו נסתכל, לדעתי יש עדיין עומסים, נכון?
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: 9:35 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש מספר 1 עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, כביש 40 עמוס מרמלוד עד אחיסמך, 41 עמוס עדיין מנמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים וממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים גם כן. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה מהצפון, כביש 65, שם עמוס מצומת משמר הגבול עד צומת מנשה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן

לנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות מ-20 הדקות שנותרו לנו כאן אחד לבוקר הזה, כמובן ווקלי, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 והוא פסתם אצלנו. עכשיו, אידל ורדיגר עם...

0: איזה דואט מדהים זה היה של נפתלי בלומנטל ועקיבא אלבוגן. טוב, אם תרצו אתם כמובן מוזמנים לבקש. אז בשעה הקודמת הצלחתם גם לפתור לנו את החידה, והתשובה הייתה מבצע חסר תקדים, כי זה בהחלט מה שקורה השבוע בשיתוף פעולה שלנו יחד עם ביקיור לייזר. גיא בן סימון נכנס בדקות אלו למוקד עם הנציגות והנציגים שנותנים לכם את המענה בכוכבית 3414, גם זה למכשיר לטיפול בכאבים, שזה הביקיור לייזר פלוס, גם זה למכשיר עשרות שיער, ובכלל, החבר'ה שהמקצוענים, זה לא סתם מוקדנים שונים לשיחות, אלא מקצוענים ונותנים לכם מענה לכל שאלת ראייה שרק עולה אצלכם. אז אני ממש עכשיו עובר בשידור ישיר למוקד ביקיור לייזר. גיא בן סימון, שוב שלום, בוקר
1: שלום
0: טוב.
1: שלום אשר, בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים.
0: תשמע, החבר'ה שלך כל כך שירותיים ואדיבים, נותנים מענה, אתה יודע, לכל מאזין או מאזינה שעולה להם איזה שאלה, האם המכשיר הזה מתאים, האם הוא יכול לטפל, האם זה נניח מסכן, שאלה שקיבלנו, אישה בהיריון, אם יכול להשתמש במכשיר. אז בוא נחסוך הרגע את ההתקשרות. אישה בהיריון יכולה להשתמש בביקיור לייזר פלוס?
1: בהחלט כן, זה אחד המכשירים היחידים שמותרים לנשים בהיריון, אז בהחלט מי שרוצה להרחיב על זה בשאלות, אז יש לנו פה באמת מוקד מדהים שידע לתת את התשובות. אז ביקיור לייזר זה עובד על טכנולוגיה של לייזר רך, שזה בעצם לא גורם לשום ריאקציה שיכולה להיות בעייתית, ולכן הוא בין המכשירים היחידים שמותר לנשים בהיריון.
0: מדהים. ככה, למי שמצטרף אלינו, בעצם מדובר במכשיר, תדמיינו לעצמכם בגודל של מכונת גילוח או תספורת, קטן, קומפקטי, קל לשימוש, פיתוח ישראלי כחול לבן, אם תרצו אפילו חיפאי, והוא עבר את כל האישורים ואת כל ה-FDA האמריקני ומכון התקנים והכל הכל הכל, משרד הבריאות, ללא שום סיכון, ללא שום תופעות לוואי, בניגוד לכל תרופה משכחת כאב כזאת או אחרת, שיש לה איזושהי תופעת לוואי. פה לצורך העניין אתם מסתכלים על דף ההוראות, אין לכם את הכותרת תופעות לוואי. מהסיבה שהמכשיר הזה בטוח ונוח לשימוש, ובנוסף לזה הוא לא מטפל רק בכאב עצמו, הוא מטפל בשורש הבעיה, גם זה כאב כרוני, גם זה כאב אקוטי, גם זה כאב של תאונה או חבלה או טראומה באזור מסוים בגוף. לאיזה גיל זה מתאים המכשיר הזה?
1: קודם כל, מאזינים יקרים, אשר גרייבר מכיר את הביקיור לייזר יותר טוב ממני.
0: חד משמעית.
1: הוא אוהב מה הוא אומר, אני כבר לא צריך לדבר, הוא יכול להגיד את הכל לבד. פשוט יהיה מומחה בביקיור לייזר. ולשאלתך, המכשיר מתאים לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, גם במצבים רפואיים מורכבים. מותר לטפל גם על מתכות, על מפרקים מלאכותיים. ביקיור לייזר פלוס בהחלט מכשיר שכדאי שיהיה לכם אותו בבית.
0: בן אדם גם שיש לו פלטינות יכול להשתמש בזה?
1: נכון, פלטינות, מפרקים מלאכותיים, כי בעצם במכשיר שלנו אין פולס חשמלי או רטט שעלול לגרום לריאקציה עם מתכת, וזה יתרון מאוד מאוד גדול.
0: שהוא לא סוגר חשמל כאילו.
1: נכון.
0: מדהים. נכון,
1: בעצם לייזר זה קרן אור, וקרן אור כשלעצמה היא לא... לא, לא, אין לה שום בעיה לעבוד עם מתכות.
0: וואו.
1: וזה יתרון מאוד מאוד גדול, לא סתם המכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולי ברזילי באשקלון, 2 באיטליה, יש פה באמת מכשיר שמוכח מחקרית, ולגבי מכשיר להסרת שיער אגב לנשים בהיריון, זה צריך לשאול את הרופא, כי נשים עוברות שינויים הורמונליים, ולכן מי שקונה את הביקיור לייזר היום, את הביקיור לייזר פלוס, מקבל מכשיר להסרת שיער. מבית סילקין אינפיניטי, מכשיר שעולה 1,600 שקלים. המכשיר הזה בעצם תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, אז יש לכם פה 1 פלוס 1 במחיר של 1. אתם קונים ביקיור לייזר פלוס ב-1,600 שקלים בלבד, ומקבלים איתו מכשיר להסרת שיער ששווה ערך אותו דבר. אתם מקבלים פה דיל מטורף.
0: חבר'ה, וזה בלי כוכביות, בדקתי. תקשיבו, זה בלי כוכביות.
1: רק כוכבית 3414.
0: זו הכוכבית היחידה שאתם צריכים לחייג אליה. כוכבית 3414. אתם מקבלים כאמור גם את המכשיר הביקיור לייזר, גם את המכשיר להסרת שיער, לשימוש ביתי, שאגב, המכשיר הזה מתאים לכל המשפחה, לכל הגילים. כמובן, נשים בהיריון, כמו שגם אמר, צריך להתייעץ עם הרופא, עם רופא המטפל, רופא המשפחה, רופא נשים, אבל תחשבו שאתם מקבלים במחיר של 1,600 שקלים גם את מכשיר הביקיור לייזר פלוס שעזר, ואנחנו מקבלים תגובות מאנשים שלא רק טיפה להם בכאב ואולי טיפה עזר, אנשים שהיו מוגבלים, שלא הלכו לבית כנסת בשבת לתפילות, שלא הלכו להתארח או להארח, שלא זזו מספיק בבית מהסיבה שהיו כאובים, ואני מרחם עליהם, פתאום

0: החיים שלהם השתנו. אנחנו מקבלים כל כך הרבה תגובות של מאזינים שקנו מתנה להורים, לסבא, לסבתא, ופתאום רואים שינוי עצום אצל אותם מטופלים, וזה משהו שיכול להיות אצלכם בבית, ובשבוע הזה במחיר שווה לכל כיס, עם שליח את פתח הבית, עם פריסת תשלומים נוחה ללא ריבית, ללא הצמדה. כל הטוב הזה קורה רק השבוע הזה בביקור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, נצלו את ההזדמנות, כי השבוע תכף נגמר, גיא, אנחנו יום שלישי, מה נשאר לנו? רביעי חמישי, סלמת,
1: נכון,
0: נגמר.
1: רביעי חמישי, במלאי מוגבל של המכשירים להסרת שיער, וזה פה מבצע של מטורף.
0: נכון.
1: תנצלו אותו, תפנקו, תתפנקו, עוד מעט בין הזמנים, עוד מעט הוא באב, תשרנו לעצמכם מתנה, יש לכם פה שני מכשירים במחיר של אחד, כוכבית 3414.
0: גיא, תודה רבה ודש לכל החבר'ה המקצוענים במוקד. תודה. ביי, להתראות. טוב, חבר'ה, זה באמת מבצע שווה לנסות, להתנסות וכמובן לחייג. מחר נהיה כאן עם חידה חדשה ועם ההטבה המושלמת הזו. כוכבית 3414. עכשיו אנחנו לירושלים של איתי דוד שאתם כל כך אוהבים, ומי שמשתתף כאן בביצוע הוא מורדי ויינשטיין.

0: היום יום עם אשר גרייבר.
1: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פלי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לביקיור לייזר, ברכות לרפאל מנתיבות שזכה הבוקר הזה. תודה רבה למשה דאודי, גבי קאץ, אליעזר יפה וארז דיבון. מיד אחריי, הטוב לי של כל פה ושל העולם הזה, משה דאודי, אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם. מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. צאו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו מרצה שנפגש כאן גם אחר אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר למהדורת רביעי בשבוע של היום יום. עד אז יום מושלם, שיהיה לכם בשורות טובות, רק טוב, להתראות, ביי.
0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין.

0: ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים ל...

0: כוכבית 8215.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: אלף. סטופ. טוב, אז משפחה באות גימל יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: מכבי לונג'ביטי.
7: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
10: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב.
13: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.
14: פספסתם את

בוקר טוב, משפחת קולפליי, האהובים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? ימי בין המצרים. ימים ככה של חשבונות מרובים בנפש. אבל מתוך המצר קראתייה. זאת התקופה לקחת את המיצרים ולעבוד עליהם, להרחיב אותם, בפרט לא לצר את האנשים שסביבנו, את אהובי ליבנו, ללמוד ככה להסתכל בעין טובה, מחשבה טובה. ואנחנו נעשה את זה עם מיצרי הגרון של אומני המוזיקה היהודית, והם ככה עורכים ותורכים ומפיקים ועושים הרבה הרבה על מנת שהתקופה הזו הווקלית תבוא עליכם בצורה הטובה ביותר, דבר שצריך להעריך אותו מאוד. לא מכיר עוד מגזר, עוד אומן שצריך לשים לב וצריך לשים את ממונו וראשו על מנת לייצר את המוזיקה הרגילה שהוא מוציא במשך השנה ולתת לה את הוורס הווקלי. אז יש לנו הערכה גדולה מאוד לכל העוסקים במלאכה החשובה הזו, על מנת שנוכל לשדר איתכם מוזיקה ווקלית. אז פעמיים כי טוב לנו, היום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד טוב אחד שנוכל למצוא בתוך המיצר של השבוע, בתוך המיצר של החיים. וכמו שאמרתי לכם אתמול, דווקא שמורידים את כלי הנגינה, שומעים טוב יותר את הלב. ויש מי שמתגעגע לצלילים המלאים של הגיטרות, של הטופים, של הכל, אבל יש מי שמגלה מחדש את היופי שבקול האנושי, בהרמוניות, ברגש, ביצירתיות. וזאת התקופה. אז ככה התנחתה של שלושת השבועות לתת לנו את הנקודה הזו. כמו שאמרתי מקודם, לא חושב שיש עוד מגזר שככה נמצא בתוך התהליך הזה, תהליך רוחני אמיתי. אז קודם כל נגיד תודה.

0: כן, אז גם בתוך הימים הללו אנחנו בוחרים להוסיף אור, שמחה, אופטימיות, לחדש, לרגש, לשמח, כי המצב רוח שלנו לא תלוי במה שחסר, אלא תלוי במה שיש, והמון טוב יש לנו. אז לפני שנמשיך, תודה רבה לך אשר גרייבר על בוקר נפלא, על השעות היפות שפתחת איתנו את הבוקר. כאן אנחנו ממשיכים ביחד עד השעה 12 עם הרבה מוזיקה ווקלית משובחת. ניתן מסרים טובים, חיוך ענק על הפנים, אנרגיות טובות לנשמה.
1: בדעותיו ומעשיו אחרי
0: אני משה דאודי, ואתם על טוב לי בכל פליי, יוצאים לדרך.

זה ירון בר המצוין להתחבר לצדיקים. כן, אתם יודעים, אנחנו נוהגים כל בוקר שאנחנו מתעוררים להגיד, הרי אני מקשר עצמי לשם יתברך ולכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ככה שכל תנועה, מחשבה, דיבור ומעשה שלנו יהיו מקושרים בטוב האמיתי של העולם האלה, שזה הצדיקים האמיתיים והצדיקים האמיתיים שוכני אפר. דרך אגב, היום זה יום הסיום של השבעה של רבי עמוס קמוס בן פורטונה, רבי עמוס, אחד מהצדיקים הגדולים שהיו איתנו, שלצערנו שבוע שעבר הלך, הסתלק מן העולם הזה בנסיבות טרגיות, אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים שמה שהצדיקים והשם יתברך גוזרים בעולם הזה הכל לטובת עם ישראל. אז תאמרו איזה מזמור תהילים, תדליקו נר, תשתתפו ביחד עם נשמת הצדיק שבוודאי עלתה לגנזי מרומים להגן בעדנו, לבקש בעדנו, וכמו שהיה בחייו ככה פי שתיים ויותר במותו, כי במותם הם נקראים חיים. אז מי שרוצה, רבי עמוס קמוס בן פורטונה לעילוי נשמתו. אנחנו נמשיך עם דוד גבאי, זה נקרא הטוב.

של ההרכב האמריקאי 613, שהם הרכב ביטבוקס שעושים ווקל ועוד משהו מארצות הברית, מתוך פרויקט Thank You השם ישראל פורטנוי, New Day Will Rise, יום חדש יפציע על כולנו בעזרת השם.

יונתן שטרן, אש של שווייקי במקור. כן, אז אנחנו בתקופה הווקלית, ואנחנו רואים כמה השקעה יש פה, וכמו שאמרתי בפתיח, אין עוד אומנים בעולם הזה שצריכים לייצר את המוזיקה שהם מוציאים גם בגרסות ווקליות, וזה, תדעו לכם שזה דורש המון השקעה ומשאבים וכסף ורעיונות, וכל זה בשבילכם, בשבילנו. שנוכל גם בתקופה הזו ככה לשמוע ניגון, אבל הניגון פה הוא הניגון של הלב שיוצא דרך מיצרי הגרון, וכמו שרבנו אומר, הלב הוא הצייר, וברוך השם הציור פה הוא ציור טוב, כי יש פה ציור של ניגון, יש פה טקסט חיובי, אז אנחנו בסופו של דבר מהתקופה הווקלית הזאת מקבלים הרבה הרבה טוב דרך המוזיקה הזאת, גם ש... כן, קשה לעיכול לפעמים, אבל אפשר להתחבר, אפשר לתת לזה את המקום. עוד אחד מהאומנים הטובים שיש לנו, יוסף נתיב, בעל הקול המיוחד שלו, עם השיר שלו רבות מחשבות.

0: Lonely People, לא יהיו יותר אנשים בודדים בעולם, במקור של MBD. וזה הביצוע של נתנאל והמכונות, נתנאל וה-AI, באנגלית זה נשמע מושלם, כי הוא יודע להשאיר את האנגלית מצוין, אבל כל הכבוד ושפו לנתנאל, על המחשבה מאחורי כל ההפקה הזו, וכן, זה AI. AI ווקלי, דרך אגב, AI הווקלי הוא לוקח ומשתמש בווקלס אמיתיים, והוא יודע לעשות את כל ההפקה והעיבוד ולקחת אותם לאיפה שהיוצר מבקש אותו. נמשיך עם מאיר בן דרור, זה נקרא תן לי אור, חרוז יפה.
1: תן לי אור, תן לי אור.
0: וזה הווקל הקלאסי.

טוב, אנחנו הגענו לסיומת של השעה הראשונה שלנו, ואנחנו נצא להפסקת פרנוס מאוד מאוד

0: אז זה מאיר בן דוד, תן לי אור, במקור של אבי אילסום.
1: תן לי אור,
0: סיפרת.
1: אני תמיד אזכור.
0: סיפרת ווקלי.

0: כאחות. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחות. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
3: בעין מקצועית. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
5: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
6: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: קומה עליונה.
10: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
13: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
14: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה

0: בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
5: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בין המצרים בכל פליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

טוב לי, שעה שנייה, יום שלישי, פעמיים כי טוב. קולפליי, 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית, הגדול בעולם, בארץ, בחוץ על הארץ. כולכם איתנו ביחד, גם בתקופה הזו של בין המצרים, בתקופת הווקלס. ואנחנו איתכם לא מפסיקים לנגן, לשדר, אופטימיות, שמחה.

ומגיעים הישר הישר לרובד הפנימי שלנו, לרגש, ועם זה אנחנו עושים עסק, ועושים איזה עסק טוב. אז אתם יכולים לקלוט אותנו ב-107.6 FM או באפליקציה, בקרוב פרטים חדשים לגבי הדיגיטל שלנו. היו מוכנים, זו תקופה של בנייה, איך שאומרים. אז מזג האוויר בחוץ חם, למרות העננות הדי גדולה שיש בשמיים, עדיין תשמרו על שגרת קיץ, לשתות הרבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, עשו לכם סימנים, וזה חשוב מאוד מאוד, בפרט בתקופה הזו שיש בה כל מיני דברים רוחניים שמנסים לאתגר ולמצוא את עם ישראל. אבל אנחנו פה בארץ הקודש, מאמינים בני מאמינים, שיש מעלינו השם אחד ושמו אחד, הוא לא ינום ולא ישן. אשרינו שזכינו. היום השמיני פותחים לנו את הווקלס של השעה השנייה. לא ינום.

איציק דדיה, אני נסחף. ווקלי, בסגנון קצת ככה אוריינטלי, די נדיר. טוב, אז אנחנו נמשיך עם דואט מאוד מיוחד שמגיע מהאזור של המוזיקה האלטרנטיבית. גדי פיינגולד וסיני תור, יש להם שיר דואט יפהפה ביחד, זה נקרא אשוב אליך, וזו הגרסה הווקלית שלהם.

0: ג'ון ומוטי איידנסון, כולם הגיעו משוודיה הרחוקה, זה נקרא דיבור של הלב.
1: של הנשמה.
0: טוב,
2: פרצת ימה.
0: עכשיו Spread Lights, זה מתוך פרויקט Thank You השם. שהשיר הזה יצא, כן, השמעתי אותו בהשמעת בכורה בזיגזג, זה הגרסה הווקלית שלו.

מאיר חצ'בי, קובי ברומר, חיים פורטל, עוד הכל יסתדר. מעודק מדי, יפה מדי, איי איי איי, אין סיכוי שלא.

טוב, אז השיר האחרון לפני השיר האחרון שייך לנו שוב פעם יונתן שטרן, גם אחד היוצרים של תקופת הווקלס, דרך חדשה

טוב, אז זה הזמן להגיד המשך יום נפלא, בשורות טובות, ברכות והצלחות. תקופת בין המצרים המאתגרת עם הווקל, אנחנו משתדלים באמת לנגן את הטוב ביותר. ניגונים שיוצאים מן הלב ייכנסו אל הלב, הכל בקול האנושי. מיד אחריי, גבי כץ איתכם, משתמע מחר בעזרת השם. בשורות טובות.

0: מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: מכבי לונג'ביטי.
2: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית. אינווי טלי, כל עיניו זהב.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: אלף. סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
14: משפחה? אני עדיין מחפש.
15: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
17: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם.

0: לכם עליו.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: עם וי טלי, כל עיניו זהב.

0: בין המצרים בכל פליי. גבי על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שלום עליכם, מה שלומכם מאזינים יקרים ואהובים. יום שלישי בשבוע, יום נוסף במהדורה הווקלית שלנו, ימי בין המיצרים, מתאבלים על חורבן הבית הראשון והשני. אנחנו ככה באווירה רגועה יותר, שקטה יותר. מרבים באהבת חינם בעזרת השם בימים אלו. מתפללים מייחלים בעזרת השם לגאולה השלמה תכף ומיד, לבניין בית המקדש. עם ישיר ווקלי כלשהו שיעשה לכם טוב. יש כל כך הרבה חומר מוזיקלי שיוצא כל הזמן. אתם יותר מוזמנים להציע זאת דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ. אנחנו כאן עבורכם, בשבילכם. מגיעים לכאן לעבודה. נשרת אתכם בלבד. יד נפתח עם השיר הראשון. לפני כן עוד אמות למשה דאודי שהיה כאן לפנינו. תודה רבה לדודי זינגר. תודה רבה לעזרה חי, באופן גבי קאץ, יוצאים לדרך עם שמוליק סוכות. הוציא לנו אלבום ווקלי עם רוב השירים הבולטים שלו, עם יפה. מה זה כל השירים של שמוליק סוכות? לעיתים גדולים? זה אחד מהם.
3: עם יפה.
2: האזנה מועילה שתהיה לכם, האזנה נעימה שתהיה לכם.
3: גאולה.
2: עד שתיים אנחנו כאן.

ארי גולדווג מחדש את שירו של שמילי אונגר אמס, אחד מהלהיטים הגדולים שלו. מלך המוזיקה הווקלית ארי גולדווג, איזה איכותי החומר שלו. עכשיו אלכס קלר, דדי דיר, מכירים את הביצוע של מרדכי בן דוד. שידור חי, 9 דקות אחר השעה 12, מהדורה ווקלית ימי בין המיצרים.

תודה רבה לאברהם פריד יחד עם מיילך ברונשטיין. ברכי ניב, זה לחן של רבחסקי וייט. זה יוצא במסגרת האלבומים הכל בכל. שירים של רבחסקי וייט במהדורה הווקלית. עכשיו נתנאל לייפר במכונות. חדשים את אידל. אידל.

עוד שיר של ארי גולדווג, פורחים לשובה מחדש, שיר ווקלי של ריבו במקור. עכשיו ירושלים שבלב, יונתן שטרן, גם הוא אמן ווקלי מוכר ונודע, במקור של אברהם פריד כמובן, לא צריך לומר.

איציק דדיה, יצר טוב. עכשיו ליפה שמלצר, שלם ישלם, גם זה שיר שהלחין במקור חזקי וייס. הצוע הוא גם במקור של ליפה, פה זה גרסה ווקלית, הזה, השיר הזה משולב באלבום של ליפה, בליפה, במקור גם עיבוד של מונה. בוא נשמע את השיר מההתחלה, פצוע ווקלי מצוין.

0: מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
6: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
7: משפחה? אני עדיין מחפש.
8: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר.
11: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: יש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: קומה עליונה. שוב הגענו.

0: ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקו טו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת.

0: אלף שקלים במתנה. תיכנסו לחלון. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

בונה בסמי קדוש, זה מה ששמענו כעת מלהקת הקפלה, מקהלת הקפלה. עכשיו צבי דילברשטיין יחד עם בני פרידמן פותח את ידיך. מאזינים היקרים שלנו, בימי בין המיצרים אנחנו ככה בעוד זמן קצר בשורה מצוינת, הרב דוד ססון, חשמל הקרן, יהיו בהזנה. תכף יספר לכם על מבצע מיוחד.

הרי גולדווג, תן לי תפילה, במקור של שמואל. ועכשיו אל אבי ליצון יחד עם מוטי איידנסון, דיבור של הלב. אתם יודעים, אנחנו ככה בשיא הקיץ, מותח בחוץ, חם בחוץ, לחוץ, והדבר שאנחנו הכי רוצים בבית זה מזגן, טמפרטורות קרות בבית, בחדר. תכף נדבר עם דוד ססון, הרב דוד ססון מחשמל הקרן, שספר לנו על מבצעים מיוחדים של מזגנים ועוד מוצרים נוספים.

0: שמחה יעקבי בגרסה הווקלית לשיר שלו לסויס. אנחנו ימי בין המיצרים, ובמקביל לימי בין המיצרים אנחנו בעונת הקיץ, וכפי שאתם יודעים ומרגישים, אתם יוצאים בחוץ וחם מאוד, והדבר היחיד שכל אחד רוצה שהבית שלו יהיה נעים, מקורר, עם טמפרטורות נוחות ונעימות, וכולנו מחפשים ככה את המזגן ואת המבצע הכי משתלם כדי להתחדש במזגן טוב לבית. ואם אני רוצה מזגן טוב ומבצע טוב, ואני יודע למי אני פונה בדרך כלל, אני פונה לדוד ססון, המנכ״ל והבעלים של רשת חשמל הקרן. שלום לך, צהריים טובים דוד, מה שלומך?
1: צהריים טובים לכל המאזינים ולרב קאט.
0: אנחנו ככה בימי בין המצרים באווירה ווקלית, ואנחנו רוצים ככה לנסות להנים את הזמן למאזינים, לקרר להם את האווירה, אבל בצורה חיובית, ואת זה אנחנו יכולים לעשות איתך, רב דוד ססון, חשמל הקרן, עם מזגנים מיוחדים, עם מבצעים אדירים. ואני, כל פעם שאני מדבר איתכם בחשמל הקרן, אני מספר על עדות אישית שאני רכשתי אצלכם מזגן, ואני נהנה ממנו בסלון. יומיים אחרי שרכשתי אותו, הגיע אליי הביתה המתקין, התקין אותו, ואני נהנה ממנו כבר כמה חודשים טובים. אז ספר לנו ככה דברים מעניינים אצלכם בחשמל הקרן, עם המזגנים בעיקר.
1: אז כמו שאתה יודע, יש כל מיני, איך אומרים, כל מיני מותגים של מזגנים. אנחנו מאוד התחברנו למזגן של טורנדו, הסדרה הטופ אקסטרה, זה עם טיפוי זהב,

0: שאתה זוכר שלפעמים בישיבה היוצא המזגן היה מתחיל להוציא ריחות, אתה מבין מה, כי לא מזגנים כל מיני בתים משנים שמתחיל, למה? כי הציפוי שם הוא ציפוי לא הכי ברמה. אנחנו הגענו עם טורנדו, הציפוי זהב הידרופילי, שהציפוי הזה גורם שפחות נהיה ריחות וכל מיני דברים.
1: של עובש נגיד, כן.
0: בדיוק, פחות עובש, וגם הצריכה של המזגן לילה שלהם 0.54 אגורות ללילה, אתה יודע, של 7 שעות לפי 24 מעלות, גם שהכיוון הוא 0.54 אגורות ללילה שלם.
1: כלום כסף, ציבור בני התורה שככה מתחשבנים על כל שקל, באמת זה מבצע אדיר בשבילם, כן?
0: נכון, אתה יודע, גם בתקופות כאלה שאנחנו עוברים מה שקורה במגזר שלנו, וכל שקל חשוב, אז הצלחנו להגיע להסדר על מזגן ברמה הכי גבוהה שקיימת, ועשינו מבצע. ואני רוצה לתת מבצע למאזינים שלכם, נעשה מבצע שעד עכשיו לא עשיתי. אנחנו ניתן מגיעת קיטור, ומקל בלנדר, אתה יודע, לעשות מרקים וכל הדברים האלה, של חברת אלקטרה, ומגיעת קיטור, אנחנו נעשה את זה ב-1,890 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, אתה לא צריך לדאוג להתקנה. אתה לא צריך לדאוג להתקנה, הכל אתה מקבל דרכי, 1,890 שקל, את המזגן, ושתי מתנות, מגיעת קיטור ומקל בלנדר.
1: שוב, דוד, לא, אני מקווה, אתה בסדר, דוד? אתה בסדר? הכל בסדר איתך? מזגן, כולל התקנה, כולל מגעץ קיטור ומוט בלנדר ב-1,890 שקלים?
0: נכון, וחשוב לי שתדע לך שהמזגן לבד, בלי התקנה, בלי כלום, יכולים עכשיו להיכנס לאינטרנט ולבדוק בכל המקומות, באזור של המזגן לבד עולה 1,500 שקל.
1: זה טורנדו, מזגן טורנדו עם שיפורים שאתם הבאתם, כן.
0: כן. זה הטופ אקטרה, זה לא הפשוט.
1: הבנתי.
0: גם הפשוט לא מגיע לכאלה מחירים, אבל עשינו את זה, כולל הובלה והתקנה. אתה יודע, לפעמים אתה קונה מזגן בכל מיני מקומות, סופרים וכל מיני דברים, אתה מתחיל לחפש מי זה
1: החברה. מי התקין, וכן, ומי האבא של המכשיר, ומי האבא של...
0: ועכשיו, כן. אחרי שהוא מתקין, אומר לך, לך לחברה של המזגנים, הם לא, לא. עונים, כן.
1: אז מי שרוכש חשמל הקרן יודע שיש אבא ואמא למוצר, המתקין מגיע ואוטומטית בילדין, כשמזמינים את המזגן אתם כבר מטעמים המתקין שיבוא, באמת, אז כמו שאמרת, המזגן של טורנדו ב-1,890 שקלים מקבלים מתנה, כמובן כולל התקנה, זה בכלל אין שאלה, מגעץ קיטור וגם מוט בלנדר. אז בוא, מאזינים שרוצים ככה...
0: חבי 2-7, אנחנו קודם כל יש לנו סניפים בכל הארץ, אנחנו מתקינים גם ברוב חלקי הארץ, גם מעבר לקו הירוק שאחרים לא עושים, ושתדע לך, אני לא גובה יותר כסף מעבר לקו הירוק, ויש למאזינים לכל פלגה מעבר לקו הירוק, אנחנו לא גובים כסף על זה, מחיר רגיל לכל דבר, כוכבית 2757, כוכבית 2757.
1: אז בוא נאמר את הסניפים שלכם, יש לכם כמובן בבני ברק, סניף מרכזי מאוד, בירושלים, בביתר, מודיעין אלית, אשדוד, חיפה, נתיבות, בית שמש, והמוקד הטלפוני האדיר שלכם, שבאמת נותן שירות ומענה מיידי ללקוחות, אז מה המספר שוב?
0: כוכבית 2757, כוכבית 2757, לפני שקונים מוצר חשמל שיבדיקו דרכנו, חבל לבזבז סתם כספים.
1: בהחלט, ובאמת המבצע שאמרת פה, באמת מבצע אדיר, 1,890 שקלים, מזגן של טורנדו, כולל התקנה, מקבלים במתנה מגעץ קיטור ומוט בלנדר. הרב דוד ססון, אתה לא רק איש עסקים, אתה גם איש חסד עצום. אני רוצה להודות לך מאוד. כוכבית 2757, זה המספר. תתקשרו, תחייגו ותשבו מחירים ותראו באמת שזה באמת מחיר אדיר ומחיר רצפה אפילו אפשר לומר. הרב דוד ססון, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: כוכבית 2757, חשמל הקרן, מזגן ב-1,890 שקלים כולל התקנה, זה באמת מחיר... כמו שאומרים, בעל הבית השתגע, זה על אקסטרים. ממשיכים עם אברהם פריד. ביצוע ווקלי, כוכבית 2757, חשמל הקרן.

0: יך עיניין היא
1: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: עם ויטלי. כל עיניו זהב.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
13: סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
14: משפחה? אני עדיין מחפש.
15: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
17: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
18: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
19: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
20: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים אולי

0: הזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית במהדורה מיוחדת לימים אלו באולפן גבי קאץ. הזמר והיוצר ברוך לוין מוציא לימים אלו בין המיצרים אלבום ווקלי חדש מגלות לגאולה עם שלל שירים שביצע בעבר מותאמים לימים אלו.

0: הנה דברים שאומר ברוך לוין.
1: זה נשמע זי קולקשן just released the gallus to geula.
0: אני חושב שזו המחוזת הכי גדולה שלנו, וזה מסע אמיתי. בואו נקשיב לשירים, נשתוקק לגאולה, נחשוף לגאולה, ואני מקווה שתהנו, כך אומר לוין. לאחר תקופה ממושכת שבא להוציא חומרים, אז אמר רולי דיקמן חוזר לאולפנים. דיקמן שהוציא את שירו האחרון חזק לנצח בתחילת שנת 2025 למניינם, עובד בימים אלו על סינגל חדש, צפוי לראות אור בקרוב.
2: אז בא לכם לשמוע את הלהיט החדש של הקיץ? וואי וואי וואי, זה הולך להיות. וואי וואי וואי וואי. שפו לאלי קליין ואיצי ברי. איזה שיר.

0: עותק נדיר של ליקוטי מוהר"ן במהדורה הראשונה השלמה, נמכר אמש במחירה פומבית בסכום של 20,000 דולרים, השווים כ-62,000 שקלים. מדובר במהדורת תקפ"א 1821, שנתפסה על ידי רבי נתן מברסלב, תלמידו ממשיך דרכו של רבי נחמן. למהדורה זו חשיבות מיוחדת בעולם הספר החסידי, שכן היא נחשבת למהדורה היחידה של ליקוטי מוהר"ן קמא, שנתפסה על ידי רבי נתן, ובה נקבע נוסח הספר וצורתו לדורות. בישראל צפוי לקום לראשונה כביש מוזיקלי, מיזם תחבורתי חדש שיושם בכביש 90 שבערבה בדרך לאילת. במסגרת הפרויקט יחרטו באספלט חריצים מיוחדים אשר יפיקו מנגינה כאשר כלי הרכב ייסעו עליהם במהירות המתאימה. המיזם נועד להגביר את ערנות הנהגים בקטעי נסיעה ארוכים ולסייע במניעת תאונות הנגרמות מעייפות או סטייה מהנתיב. הנה דברים שאומרת שרת התחבורה מירי רגב על הפרויקט.
1: אנחנו נקים כביש מוזיקלי בכביש 90 בדרך לאילת. זה אומר שהכביש יזמר כדי להעיר את אותם נהגים שנרדמים בכבישים ארוכים, שאין שם נוף וכאלה, וכדי שוב לשמור על הערנות של הנהגים.
2: אבל איזה מוזיקה, מזרחית או אשכנזית, השרה רגל?
1: אני לא יודעת, תלוי מי יישא שם, נראה, אנחנו נזכור.
2: תעשו רוטציה, התימנים גם יקפצו, הטורקסים.
0: את הדברים אמרה רגב ברעיון לאיש התקשורת יעקב גרוטקה. על פי התכנון, העבודות צפויות להימשך עד כשנתיים, והיקף ההשקעה בפרויקט נעמד בכ-65 מיליון שקלים. ועד כאן מהדורת הניוזפליי המיוחדת שלנו לימים אלו. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם מחר עם עוד מהדורה מיוחדת מותאמת, בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
3: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: חיבור של הלב, של הנשמה.
1: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים ומחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
11: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
13: מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
14: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
15: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
16: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
15: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
14: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכנים.

0: העיתונים.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת.

0: 20,000 שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים.

0: כוכבית 8215.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר.
11: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: אינווי טלי. כל עיניו זהב.
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55. בין המצרים בקולפליי.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עליכם, עליכם השולם, מה שלומכם? יום שלישי בשבוע שנכפל בו פעמיים כי טוב, והיום לא רק שנכפל פה פעמיים כי טוב, הרבה יותר כי טוב, כי היום אני ממש מתרגש. בני האהוב והמתוק רפאל נכנס היום בלילה תחת עול מצוות, כן, בר מצווה לבני רפאל המתוק. אז רפאל, אם אתה עכשיו בבית מתכונן ושומע אותי, אני עוד מעט מגיע, וכל התוכנית הזאת מוקדשת לך עם המון אהבה. אני אוהב אותך ומעריך אותך ומעריץ אותך. כמה כוחות יש בך וכמה צדיקות ותואר יש בך. אז כל השידור הזה מוקדש לך, ילד אהוב שלי. יאללה, בוא נתחיל עם שוי ררים, כשמשיח יגיע. קאבר לשלוי מגרטנר.

Keep Alive, שיש להם המון המון המון פרויקטים של ווקלי והם מדהימים, אז עשו פה קאבר לשולי רנד, לאייקה. אתם חייבים לשמוע את הקולות שהם עשו פה. וואו.

יעקב שווקי עם קדיש. והשיר הבא של יונתן שנפלד כמו ציפור. למה נזכרתי בשיר הזה? כשבני, שאוטוטו עוד כמה שעות נכנס לעול מצוות, זה שיר שהייתי לוקח אותו לכיתה א' ב' באוטו, ואת תמיד מבקש את השיר הזה של יונתן שנפלד כמו ציפור, ואהבת את הפתיח שם של השיר המקורי, לא הווקלי. אז הנה, גם זה מוקדש לך, רפאל.

טוב, זדמיל ונברגר, מקהלת מלכוס כמובן, יחד עם חסידים לך, שיבונה ביסמי קדוש, במאיר או ביומיין יומיין. אגב, מה הלכה אומרת? שיבנה בית המקדש, עולם כמנהגו נוהג ואנחנו נמשיך עם הווקלי? בגלל שנהפך להם תשעה באב הרי יהפך ליום טוב, אז כל העניין הזה מתבטל. מה אתם אומרים? תשובות, אני רוצה תשובות.

טוב, אז האמת היא שמה שאני יודע זה שעל פי הלכה, כן? אם שיבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן, אז ימי האבלות של בין המצרים אמורים להתבטל לגמרי, כי אני יודע שתשעה באב מתבטל, כי כתוב בזכריה שהצום הרביעי והצום החמישי שהוא תשעה באב, וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לססון ולשמחה למועדים טובים. אז לכאורה, כל השלושת השבועות הולכים להתבטל. וואה! שנה הבאה, בעצם לא השנה הבאה, כבר השנה אנחנו, הכל יתבטל לנו בעזרת השם.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: תקשיבו משהו מרגש. הבן שלי התחיל להניח תפילין לפני חודשיים. אני יודע שנוהגים חודש, אבל הוא רצה להניח חודשיים לפני להפתיע אותי ליום הולדת שלי, שזה היה בדיוק התאריך של היום הולדת שלי. אבל לי, אבא, אני רוצה להתחיל להניח ביום הולדת שלך. טוב, מאוד ריגש אותי. עלינו לכותל, כמובן, הנחת תפילין, ואז הוא אומר לי, אבא, קיבלתי על עצמי משהו שאתה עושה. אני עצרתי רגע בצד, אמרתי לו, מה אתה מתכוון? כי ידעתי שהוא הולך להגיד לי את זה, הרגשתי את זה. אני, יש לי מנהג לא לדבר עם תפילין. אני לא מדבר עם התפילין שלי מילה. התפילין שלי, מעולם לא דיברתי איתם שום מילת חולין. אומר לי, אבא, אני מרוצה לקבל על עצמי בלי נדר, לא לדבר עם תפילין. אני הייתי בשוק, עצרתי בצד, אמרתי לו, זה הדבר הכי יפה שאתה יכול לקבל על עצמך. והוא קיבל את זה על עצמו, והוא עומד בזה בגבורה. אז רפאל, תדע לך שאתה מלך, אתה תראה איך אתה סוחב אחריך. כבר אני יודע שעוד ילד מהכיתה שלו קיבל את זה על עצמו. ואתה מדהים, ואתה צדיק, ואין קבלה יותר יפה מזאת, לא לדבר עם תפילין. אז הנה השיר על תפילין.

כן, אני הולך להביא לכם פה מקבץ של מקלת טיקס 1-3-613 שהם הכי טובים בז'אנר הזה בפאר. אז זה היה תפילין, וכמובן קאבר על... נמשיך הלאה. כל הנשומו גם שלהם, איזה יופי של ביצועים.

פייסה, הגיע הזמן להיפרד, אני רץ הביתה, מחכים לי, הזמן קצר והמלאכה מרובה וההתרגשות עולה ועולה ועולה. אז זה שלשלת ג'וניור, ככה זה נקרא, בשם השם. אוי, זה גם מסתדר לי טוב, כי לילד שלי, לילדים שלו קוראים אוריאל, רפאל וגבריאל. אז הנה, בבקשה. זה מוקדש לכם, לכל הילדים המתוקים. אני רץ הביתה, ניפגש בו בעזרת השם מחר ב-4, עד אז שתהיה לכם המשך האזנה, רבה, אני הייתי...

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
0: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ענווי טלי. כל עיניו זהב.
5: מכבי לונג'ביטי.
6: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: קומה עליונה.
10: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: א-לף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
13: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו

0: באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.

0: 20,000 שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. בין המצרים בקולפליי.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: ענווה טלי. כל עיניו זהב.
3: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
5: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: א', סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
9: כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
10: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
11: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
10: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: ענווה טלי. כל עיניו זהב.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בין המצרים בקולפליי.

0: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר.
11: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן,

0: שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: ימי בין המיצרים בקולפליי, 107.6 FM.
10: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
11: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית במהדורה מיוחדת לימים אלו באולפן גבי קאץ. אז אמר והיוצר ברוך לוין מוציא לימים אלו בין המיצרים אלבום ווקלי חדש מגלות לגאולה עם שלל שירים שביצע בעבר מותמים לימים אלו. שבחי

0: הנה דברים שאומר ברוך לוין.
1: The Nishmazi collection just released the Golas to Geula.
0: אני חושב שזו המחוזת הכי גדולה שלנו, וזה מסע אמיתי, בואו נקשיב לשירים, נשתוקק לגאולה, נחשוף לגאולה, ואני מקווה שתהנו, כך אומר לוין. לאחר תקופה ממושכת שבא להוציא חומרים, אז אמר רולי דיקמן חוזר לאולפנים. דיקמן שהוציא את שירו האחרון חזק לנצח בתחילת שנת 2025 למניינם, עובד בימים אלו על סינגל חדש, צפוי לראות אור בקרוב.
2: אז בא לכם לשמוע את הלהיט החדש של הקיץ? וואי וואי וואי, זה הולך להיות. וואי וואי וואי וואי. שפו לאלי קליין ואיצי ברי, איזה שיר.

0: עותק נדיר של ליקוטי מוהר"ן במהדורה הראשונה השלמה, נמכר אמש במכירה פומבית בסכום של 20,000 דולרים, השווים כ-62,000 שקלים. מדובר במהדורת תקפ"א 1821, שנתפסה על ידי רבי נתן מברסלב, תלמידו ממשיך דרכו של רבי נחמן. למהדורה זו חשיבות מיוחדת בעולם הספר החסידי, שכאן היא נחשבת למהדורה היחידה של ליקוטי מוהר"ן קמא, שנתפסה על ידי רבי נתן, ובה נקבע נוסח הספר וצורתו לדורות. בישראל צפוי לקום לראשונה כביש מוזיקלי, מיזם תחבורתי חדש שיושם בכביש 90 שבערבה בדרך לאילת. במסגרת הפרויקט יחרטו באספלט חריצים מיוחדים אשר יפיקו מנגינה כאשר כלי הרכב ייסעו עליהם במהירות המתאימה. המיזם נועד להגביר את ערנות הנהגים בקטעי נסיעה ארוכים ולסייע במניעת תאונות הנגרמות מעייפות או סטייה מהנתיב. הנה דברים שאומרת שרת התחבורה מירי רגב על הפרויקט.
1: אנחנו נקים כביש מוזיקלי בכביש 90 בדרך לאילת. זה אומר שהכביש יזמר כדי להעיר את אותם נהגים שנרדמים בכבישים ארוכים, שאין שם נוף וכאלה, וכדי שוב לשמור על הערנות.
2: אבל איזה מוזיקה, מזרחית או אשכנזית, השרה רגב?
1: אני לא יודעת, תלוי בישה שם, נראה, אנחנו נזכור.
2: תעשו רוטציה, התימנים גם יקפצו, הטורקסים.
0: את הדברים אמרה רגב ברעיון לאיש התקשורת יעקב גרוטקה. על פי התכנון, העבודות צפויות להימשך עד כשנתיים, והיקף ההשקעה בפרויקט נעמד בכ-65 מיליון שקלים. ועד כאן מהדורת הניוזפליי המיוחדת שלנו לימים אלו. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם מחר עם עוד מהדורה מיוחדת מותאמת. בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
3: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי. בין המצרים בקולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
4: שלום לכם וערב טוב מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בכל פלאי 107.6 FM מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן. מסיימים יום שלישי בשבוע, הולך אב ג' בחודש תמוז, ימי בין המצרים. אנו ממעטים בשמחה, מרבים בנתינת צדקה, משתדלים להרבות בלימוד תורה, מחכים כולנו במהרה לגבולת ישראל לאהבת חינם ולבניית בית המקדש. וגם הערב אנחנו עם שירים ווקליים, ישנים וגם חדשים, בגוון של זמרים ואלבומים לאורך השנים. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דאודי, אזרחי, חנני בלייך, אלעזר מקסו, אלי דיקמן ואויז הדרוק. נפתח לתוכנית עם טוב להודות להשם, ניו יורק, בויז קווייר, עד השעה 9, שתהיה לכם מאזנה מרוממת.

המשוררים מתוך אלבום ממא שני ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. הביצוע המקורי שייך לישראל ורדיגר, הלחן של פינקי וייבר.

מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב בכל פליי 107.6 FM, בני פרידמן מתוך אלבומו לחישות הלב 2 ואבי יויסים לחנו של שלמה זולטי. זה השיר שלוקח אותנו להפסקת פרסומות מיד אחריו. נשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: סיטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
5: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות

0: כוכבית 8215.
1: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
4: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. קפוא פתני המבצע.
7: א-לף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
8: משפחה? אני עדיין מחפש.
9: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
13: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
14: בין המצרים בכל פליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
15: תודה ששבתם אלינו. אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107.6 FM, מוזיקה ווקלית. לימי בין המצרים, דדה ביי, לחלון של יוסי גרין, מתוך האלבום.

0: תלחצו על הפליי.
1: אם ישכחך ירושלים, לחנו של הרב שלמה קרליבך זיכרונו לברכה, מתוך אלבום הקפלה של החבר'ה.

זהו, זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי אתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה לילה לשקט ולבשרות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. נסיים עם אשרינו, לחנו של שלמה יהודה רכנית, בביצוע של שמחה ליינר וברוך לוין. ושתהיה לכם המשך האזנה מרוממת לכל פליי 107.6 FM. אשרינו.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
11: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
10: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: אינווי טלי. כל עיניו זהב.
13: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: tears can a mother cry? Enough tears, mama. Bring us home.
1: בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר.
2: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אינבי טלי. כל עיניו זהב.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לה...

0: המרכזי, כוכבית 8215. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: מכבי לונג'ביטי.
0: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

ערב טוב חברים יקרים, אתם על 107.6 FM. אתם למעשה על כל פליי, אני יאיר אדלר, ואנחנו בשלישי בשבוע. שלישי פעמיים כי טוב, אבל בעקבות כך, לצערנו שעדיין לא הגיע המשיח בן דוד, אז אנחנו עדיין עם מוזיקה ווקלית, שהיא מן הסתם פחות שמחה, פחות אנרגטית, וקצת משנה את האופי ואת האווירה של התוכנית, אבל... אנחנו באמת באמת כאן, גם בשביל להתאבל, כי גם לעצור שנייה ולהתאבל ולזכור ולדעת שאנחנו באמת רוצים להשתפר ורוצים להיות טובים יותר, ושגם מכל שגרת היום ומכל תרדות היום לעצור שנייה ולהגיד, רגע, שנייה אחת, אנחנו צריכים לעצור ולזכור שלשכינה אין בית כבר אלפי שנים. ואנחנו באמת מצפים ומייחלים לכך שבאמת יבוא משיח בן דוד אלינו במהרה, ובאמת נוכל ככה להיגמל מהמוזיקה הווקלית הזאת. שאני חושב שרובנו לא מאוד נהנים ממנה. ודאי, ודאי, ודאי, לא כמו מי... אתם יודעים מה קורה כאן בתוכנית מדי ערב, אתם יודעים מה קורה כאן בדרך כלל, את האנרגיה שיש כאן, את האווירה. אבל באמת ככה אנחנו משתדלים, משתדלים מתוך הדבר הזה, באמת לצמוח, להשתדל לעשות מעשים טובים יותר, באמת להיות טובים יותר. באמת ככה, באמת לזכור שאנחנו, שיש בנו יצר טוב. וצריך פשוט לתת לו להתפרץ, פשוט לתת לו לזרוח, לא לחסום אותו, לפחות לא לחסום. שזה מחבר אותנו לשיר הראשון שאיתו אנחנו נצא לדרך היום בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, איציק דדי היצר טוב, בגרסה הווקלית כמובן, אבל לא לפני שאני אזכיר ואומר לכם מהו מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר. מספרים לי את כל המענות, גערות, תובנות, מסקנות, כל אשר על לבכם, ומעל הכל, מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם ממש כאן בתוכנית הזו, אילו שירים אתם הייתם מעוניינים לשמוע כאן, איזה שירים ככה באמת מכניסים אתכם לאווירה של להיות טובים יותר ולהשתפר, ובאמת ככה לזכור את, גם את חורבן הבית וגם ככה באמת את הצמיחה שלנו מתוך האבל הזה וההבנה שאנחנו רוצים להיות טובים יותר, אז המספר הטלפון הזה הוא 02-313-1076-2, טבע מספר 8, ו... גם הפעם אני אתן את זה גם בגרסה האיטית יותר לטובת מי שלא הספיק לרשום 02-313-1076-2 טבע מספר 8, זה מספר הטלפון, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, ללא שלוחות, ללא בלגן, פשוט תכתבו וזה קופץ ישר. אז חברים יקרים, בואו נצא לדרך יחד עם איציק דדיה, יצר טוב בגרסה הווקלית.

שמולי קליין, להיט עולם הישיבות, שתרגילנו בסרוסכו, בגרסה הווקלית, שיר מיוחד בהחלט שחשוב וראוי להקדיש אותו באמת לכל המלא התורה שככה סיימו את יומם ואת עמל תלמודם ומאזינים לנו, זה מוקדש לכם. אנחנו ממשיכים עם שמואל, מתוך פרויקט תן קיו השם, במזמור לתודה, בגרסה הווקלית, איזה יופי זה.

זה השמואל מזמור לתודה. אנחנו ממשיכים עם ארי גולדווג, תמיד אוהב אותי, שזו הצעה יפהפייה שנשלחה למערכת, וגם ההצעה הזו הוקדשה להוריה של סתן הערה, בחורה ששלחה את ההצעה המדהימה הזו. אז זה מוקדש לכם, ההורים שלה, שאני מן הסתם לא יודע את שמה, אבל זה מוקדש לכם, שתדעו את זה. תמיד אוהב אותי ארי גולדווג. גם אם לכם יש הקדשות, רעיונות לשירים, כמובן ווקל, עם מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי את כל הטוב הזה, הוא 02-313-1076, שלוחה 2, טבע, מספר 8. טוב.

כן, זה ארי גולדווג. תמיד אוהב אותי בגרסה הווקלית. וזו הייתה הצעה קסומה שנשלחה למערכת, ואנחנו ממשיכים ישר עם עוד הצעה יפהפייה שנשלחה למערכת. חיים ישראל יחד עם שמוליק סוכות, בנצי שטיין, אלו ואלו. הצעה מצוינת בהחלט. אזכיר לכם שאם גם לכם יש הצעות, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-27 מספר 8.

כן, כן, זה חיים ישראל שמוליק סוקוט בנצי שטיין, אלו ואלו, הצעה הקסומה ששלחתם למערכת, ונחשו מה, גם השיר הבא, גם השיר הבא הוא הצעה יפהפיה שנשלחה למערכת, ותודה על כך. מזכיר לכם שאם גם לכם יש הצעות, באמת המערכת ברוך השם, אני חששתי שבווקלי פחות יהיה טראפיק, ואני רואה שברוך השם, אנשים מה שנקרא על הדברים, גם הצעות יפהפיות, גם באמת שירים שיש להם גריסה ווקלית, בקיאות ראויה להערכה. אלחנן ענבל ממעמקים, הצעה קסומה, תודה על כך.

ואנחנו ממשיכים מיד לאחר סנדי דינקל, מי שאתה, הלאית. את עם משה קליין לא עזבת, שגם זה, תאמינו או לא, הצעה יפהפיה ששלחתם למערכת. ותודה על כך, מזכיר לכם מספר טלפון 02-313-1076, שלוחה 27, מספר 8. אם גם אתם חפצים ורוצים ככה באמת שהשיר שמתנגן לכם בראש, יתנגן מעל במה מכובדת זו, זו ההזדמנות.

סולי גרין עם המילים המיוחדות הללו. אחכה לו בכל יום שיבוא. בכל יום, בכל שעה. ולכו תדעו, אולי השעה, אולי הרגע, זה יהיה ממש בדקות הקרובות, ואז פשוט נוכל לעבור למוזיקה קצבית ושמחה, לוואי. לעת עתה.

0: אנחנו ממשיכים עם ההצעות היפהפיות ששלחתם למערכת. היפהפיות כמובן בתוך המסגרת הווקלית.
1: יש לך איך.
0: אבל האמת היא שאני באמת, וואה, הצעה. מאיר בן דרור, יש בך הכל.
1: שלך.
0: הצעה שלכם, תודה.

אלו היו שלוי מגרטנר יחד עם יוסי גרין, מוי דעני, שיר מתוך אלבומו האחרון, הדי עד של שלוי מגרטנר. וזה בגרסה הווקלית. ואם אנחנו כבר מדברים על דואט, שבו גם היוצר הוא חלק מהדואט, אז אנחנו ממשיכים עם אבי אילסון, יחד עם מוטי איידינסון, שהוא גם כתב והלחין את השיר הזה, שיר שהיה באמת הרבה זמן בראש רשימת המצעדים שלנו. דיבור של הלב, אבי אילסון ומוטי איידינסון, בגרסה הווקלית כמובן.

0: שם. דיבור של הלב, אבי גילסון יחד עם מוטי איידנסון, שיר מיוחד בהחלט.
1: דיבור של הלב.
0: מזכיר לכם שאם גם לכם יש הצעות קסומות יפהפיות למערכת, אתם מוזמנים, הרבה יותר ממוזמנים, לשלוח אותם אלינו, אל מספר הטלפון שלנו, וכמובן אתם גם מוזמנים להקדיש אותם לאנשים שבא לכם לפרגן להם. זה יכול להיות לקבוצת אנשים, זה יכול להיות לי, גם, הכל יכול להיות. אם בא לכם, אנחנו כמובן, השיר הבא הוא גם הצעה יפהפיה ששלחתם למערכת, אכן כן, אני מדבר על יונתן שטרן, נקודות, ווקלי.

זה... אנחנו עם שמוליק סוכות, עברתי בחושך, שיר שלמעשה סוגר לנו את השעה הראשונה, לא להאמין כמה מהר היא חולפת תמיד. זה הזמן שלי להזכיר לכם שאם יש לכם הצעות מוזיקליות יפהפיות וקסומות, אתם מוזמנים לשלוח אותם אישר אל מספר הטלפון 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. זה מספר הטלפון שלנו, מספר הוואטסאפ שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, הוא 051-505-1076, בלי שלוחות, בלי בלגנים. עכשיו, כמובן, אני אתן ככה כמה שניות אחורה מהשיר, כי קצת עליתי עליו.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות.

0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
5: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפול שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
14: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר. שעבנו לשעה שנייה של הלילה יאיר, אתם על 107.6 FM, וכן גם בשעה זו עדיין המשיח בן דוד איננו איתנו, או לפחות הוא מתכסה מפנינו, מה שאומר שאנחנו נאלץ להיות עם מוזיקה ווקלית לצערי הרב. כי כמובן אתם מכירים את האופי של התוכנית, ואתם יודעים כמה אני אוהב לעשות פה.

באמת אנרגיה וכמה להרים את המצב רוח. בכל אופן, אנחנו ככה נשתדל גם להיות קשובים להצעות היקסומות היפפיות שלכם, שחשוב לציין שכבר בשעה הקודמת קיבלתי מטר של הצעות באמת יפפיות למערכת, אבל הכל בסדר, יש עדיין מקום, יש עוד זמן לשדר גם עוד הרבה הצעות קדימה. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, לוחה 2, טבע מספר 8. זה המספר שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי איזה שיר בא לכם להזין לו. למי בא לכם להקדיש את השיר שאתם רוצים להציע, ובכלל, אם יש לכם איזושהי דעה לגבי השידור, לגבי כל דבר שהייתם רוצים שיהיה כאן, 02-313-1076-2, טבע מספר 8, זה מספר הטלפון שלנו, מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076-1076. אני רוצה לצאת לדרך עם, כן, הצעה יפהפיה שנשלחה כבר בשעה הקודמת. אני מדבר על אודי דמרי בביצוע קאבר הווקלי היפהפה שלו לשיר נחכה לך. בואו נאזין לזה, פותח לנו שעה שנייה, בואו נצא לדרך.

זה היה סולי ורדיגר, זארו, שיר מיוחד בהחלט. אנחנו ממשיכים עם אידי שנחס, אורות. אחד הלחנים אולי הכי מאופיינים, סטייל יוסי גרין, ואני כל כך אוהב את זה. אז זה אידי שנחס אורות, ווקלי, בואו נאזין לזה.

0: אוי תתה.
1: אנחנו ממשיכים עם קובי מירסקי יחד עם דוד נחשון, שני הבתי שמשיים האלו. אני לא בטוח שזו הדרך הטובה ביותר לומר זאת, אבל הבנתם את המסר. שני תושבי בית שמש, בשיר בלעית הגדול של קובי מירסקי, תתה, בביצוע הווקלי.

שלוימה דויסיג, לשם הארץ ומלואה, הלאית, הלאית, השיר שמתקרב, בום בום בום. אנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפייה ששלחתם למערכת. מוישה דוד וייס מנדל, אפיר יוין, בגרסת הווקלי.

0: לפחד כלל. משה קליין מזכיר לנו לא לפחד כלל. גם אם יש מוזיקה ווקלית, לא לפחד כלל. אנחנו ממשיכים עם שמחה פרידמן, בוא לפה, בגרסת הווקלי של יונתן שטרן.
1: אם לפעמים אתה מרגיש עבור בלי שום כוח, נופל וקם, נופל וקם, ואין לאן לברוח. כולם סביב כמו זרים ואין במי לבטוח, ומכל ההבטחות אתה רוצה

זה היה מקלט מוזיקליש יחד עם שולם למר, קוריץ מחוימר, שיר מיוחד של שולם למר. אנחנו ממשיכים יחד עם להקת דברים, מחרוזת יפהפייה של שירי שי ריבו, כמובן מחרוזת ווקלית.

זו הייתה להקת דברים, מחרוזת ישי ריבו, מחרוזת ווקאלית יפהפיה, משאפ יפהפה וקסום. היום אתם מוכנים לעבור לשיר הבא. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל המלאי התורה, לכל בחורי הישיבות, ישיבות הגדולות, אני מניח, שברגעים אלו ממש שככה מסיימים לשקוד על תלמודם בשעה זו. ולהם אני רוצה להקדיש את השיר הבא של דיר שוק יש בתוירו, אחד השירים המיוחדים, אחד השירים עם המתיקות התורה הגדולים ביותר שיש.

מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
11: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית במהדורה מיוחדת לימים אלו באולפן גבי קאץ. הזמר והיוצר ברוך לוין מוציא לימים אלו בין המיצרים אלבום ווקלי חדש מגלות לגאולה, עם שלל שירים שביצע בעבר מותאמים לימים אלו.
12: שבחי

0: אוי שפחי. הנה דברים שאומר ברוך לוין.
1: זה נשמע זי קולקשן just released the goals to geula.
0: אני חושב שזו המחוזת הכי גדולה שלנו וזה מסע אמיתי. בואו נקשיב לשירים, נשתוקק לגאולה, נחשוף לגאולה, ואני מקווה שתהנו, כך אומר לוין. לאחר תקופה ממושכת שבא להוציא חומרים, אז אמר רולי דיקמן חוזר לאולפנים. דיקמן שהוציא את שירו האחרון חזק לנצח בתחילת שנת 2025 למניינם, עובד בימים אלו על סינגל חדש, צפוי לראות אור בקרוב.
2: אז בא לכם לשמוע את הלהיט החדש של הקיץ? וואי וואי וואי, זה הולך להיות. וואי וואי וואי וואי. שפו לאלי קליין ואיצי ברי. איזה שפו.

0: עותק נדיר של ליקוטי מוהר"ן במהדורה הראשונה השלמה, נמכר אמש במכירה פומבית בסכום של 20,000 דולרים, השווים כ-62,000 שקלים. מדובר במהדורת תקפ"א 1821, שנתפסה על ידי רבי נתן מברסלב, תלמידו ממשיך דרכו של רבי נחמן. למהדורה זו חשיבות מיוחדת בעולם הספר החסידי, שכאן היא נחשבת למהדורה היחידה של ליקוטי מוהר"ן קמה, שנתפסה על ידי רבי נתן, ובה נקבע נוסח הספר וצורתו לדורות. בישראל צפוי לקום לראשונה כביש מוזיקלי, מיזם תחבורתי חדש שיושם בכביש 90 שבערבה בדרך לאילת. במסגרת הפרויקט יחרטו באספלט חריצים מיוחדים אשר יפיקו מנגינה כאשר כלי הרכב ייסעו עליהם במהירות המתאימה. המיזם נועד להגביר את ערנות הנהגים בקטעי נסיעה ארוכים ולסייע במניעת תאונות הנגרמות מעייפות או סטייה מהנתיב. הנה דברים שאומרת שרת התחבורה מירי רגב על הפרויקט.
1: אנחנו נקים כביש מוזיקלי בכביש 90 בדרך לאילת. זה אומר שהכביש יזמר כדי להעיר את אותם נהגים שנרדמים בכבישים ארוכים, שאין שם נוף וכאלה, וכדי שוב לשמור על הערנות.
2: אבל איזה מוזיקה, מזרחית או אשכנזית, השרה רגב?
1: אני לא יודעת, תלוי מי יישא שם, נראה, אנחנו נזכור.
2: תעשו רוטציה, התימנים גם יקפצו, הטורקסים.
0: את הדברים אמרה רגב ברעיון לאיש התקשורת יעקב גרוטקה. על פי התכנון, העבודות צפויות להימשך עד כשנתיים, והיקף ההשקעה בפרויקט נעמד בכ-65 מיליון שקלים. ועד כאן מהדורת הניוזפליי המיוחדת שלנו לימים אלו. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם מחר עם עוד מהדורה מיוחדת מותאמת, בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לססון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
3: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. ימי בין המיצרים בקולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, קול פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד אתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת ווקלית מימי בין המצרים, מעטה ועד 2 בלילה, יחד עם בקשות שלכם. אם יש לכם כאלה ווקליות, אז בהחלט אתם מוזמנים לשלוח וואטסאפ ל-051-505-1076, ואני אשתדל לחפש ולשים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: תנס הסחר דרור, תארי גולדוואג, תמחוז ושקט.

0: ימי בין המיצרים בקולפליי 107.6 FM.
1: Greetings, loved ones. Let's take a

שלום רב לכל המאזינים העיקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, יום שלישי בשבוע, כ"ב בתמוז, פרשיות מטות מסעה, חידודון בין המצרים, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה, תודה רבה לארז רסין, אלי בן חמו, הטכנאי, איי איי איי, מי שתזכה בו, מי שתזכה בו. תודה רבה צולמן, תודה רבה יחיאל צולמן.

אנחנו גם היום עם ראש בראש, עם תקשור של תפארת, חשמל הקרן, אקטואליה בהלכה, ראש בראש, פעילות יד לאחים, נצור לשונחה, טניה היומית, מוזיקה ווקלית. כדי להיות שותפים בצער השכינה.

0: תכף ישמחו שמיים, כל שמיים שבאדם. תכף
1: ייפתח ותכף ייפתח. 0799-800-921 מספר הטלפון שלנו באולפן. תכף ייפתח.

0: הוא קינבו, הוא בסדר רוצה לקחת את המנוחה ממנו, פשוט קינבו.
1: חצי תשובה. הוא היה מזרע המלוכה וחשב שלא מגיע המלוכה. טוב, נקבל את זה מאור. מי המליך למעשה את גדליה?
0: מאור.
1: מאור המליך אותו?
0: נבוכדנצר. נבוכדנצר.
1: יפה, יפה מאוד. מדוע הוא המליך אותו?
0: כי הוא היה... נגיד השם שלי מאור, נגיד לך לסיבה?
1: כן.
0: הוא היה בעצם ראש הגולה, ואחרי שהגלו את כולם, הוא שם אותו בתור ראש הגולה שם, אחרים, כל היהודים.
1: רצה שיהיה ראש על שארית הפלטה לאחר חורבן הבית.
0: היי נוח.
1: כן, יפה. יפה, זריז ונזכר. מאור שבח. תן לו. ואני אתן לו. תן לו תלוש לגולדיס. מאור, מאור, תלוש לגולדיס. תודה רבה. 0799-800-921 שאלות בנושא חורבן הבית. עצומות. בית ראשון, בית שני, הסיבות.

0: שלום דוד.
1: ברכה.
0: מאיכן דוד?
1: מירושלים.
0: יפה, מאיר איתנו?
2: כן.
0: מאיכן מאיר?
2: מירושלים.
0: שני ירושלמים, מצוין. טוב. בואו נמשיך עם גדליה. כמה זמן מלך גדליה, אתם יודעים?
1: שנתיים,
0: יום בלבד בכף החיים, סימן תקמת, שם בסעיף A כותב בכף החיים שגדליה מלך בסך הכל 52 יום. טוב לדעת. טוב, מי אמר למי מתה מה לידידי בביתי?
2: מאיר.
0: כן.
2: הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו.
0: מתי זה היה? שאלה נוספת.
2: בזמן החורבן.
0: יפה.

0: יפה.
1: וזוכים בפרסים.
0: מי עוד הוגלו מארץ ישראל חוץ מעם ישראל? היו עוד מי שהוגלו.
2: אחרי שבא מסגרת, אני בחכמים. לא, מאיר?
0: אז זה כלול בעם ישראל.
2: מה דורש עוד גלו כאילו?
0: הגמרא בירושלמי...
2: מאומות העולם?
0: לא. אומרת שהיו...
2: הוגלו כאילו?
0: הוגלו, הוגלו מארץ ישראל. הוגלו כפשוטה...
2: חוץ מעם ישראל?
0: כן, חוץ מעם ישראל.
2: הדגים?
0: יפה.
2: זה הברווזים?
0: יפה, יפה.
2: מאיר.
0: יפה, מאיר, יפה. כן, הגמרא בירושלמי, תענית. אומרת שם השעופות והדגים, 700 מיני דגים תיאורים, ו-800 מיני חגבים, ולעוף אין מספר, וכולם גלו דרך התהום לבבל, שנאמר, מעוף השמיים ועד בהמה, נדדו, הלכו, להיות להם לפרנסה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן גלות. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו. זה לא נגזר שימותו. שלח איתם את העופות והדגים ואת הבח הגבים ו... טוב, אז תן למאיר עניבה וגרביים. עניבה וגרביים לרבי מאיר. חזק וברוך. תודה, דוד. כמה פעמים אנחנו ביום אומרים תן כי הוא השם? תודה השם, תודה. כמה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא.

אנחנו מקבלים הכל כדבר המובן מאליו. הכל מובן מאליו, שאנחנו קמים, פותחים את העיניים, הם הולכים. אבל צריך לדעת שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא כל רגע. הפעם הודה את השם. מי אמרה את זה? לאה אמרה הפעם הודה את השם. ואז הגמרא שם במסכת שבת, רבי שמעון בר יוחאי אומר שהיא הייתה הראשונה, לאה הייתה הראשונה שאמרה תודה רבה לקדוש ברוך הוא. כלומר, לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא שרה, לא רבקה, לא אדם הראשון, לא נוח, ולא אף אחד לא אמר תודה לקדוש ברוך הוא. הראשונה שאמרה תודה, הפעם הודה את השם, וקראה את שמו יהודה. שבח עצום ללאה אימנו. וכאן יש שאלה, נכון צומן?

טוב, הרב צולמן אומר לנו כאן שהיא אמרה תודה, וכל גם האבות אמרו תודה בתפילה. ההבדל הוא שהם אמרו כל הזמן תודה, תודה, תודה על הכל, אבל כשקרה משהו להודות ישירות לאחר מכן ולקרוא, להנציח את זה, הפעם מודד את השם ותקרא את שמו יהודה, היא הייתה היחידה. טוב, זה יפה. אבל בכל אופן, אם היא עשתה דבר כל כך גדול, הפעם מודה את השם, אז אנחנו רוצים לראות מה השכר שלה, חוץ מהשבח. מה אומר הכתוב שם מיד? ותעמוד מלדת. פלא עצום, מה ותעמוד מלדת? מגיע לה עוד 10. אז אומרים רבותינו דבר נפלא ביותר שמחייב אותנו. הבן הראשון, היא לא הודתה. על הבן השני היא לא הודתה, על השלישי היא לא הודתה, כי אמרה 12 שבטים, 4 אמהות, כל אחד 3 שבטים. יופי. אז אני את השלושה הראשונים קיבלתי, זה מובן מאליו. הפעם הודה את השם. אומר הקדוש ברוך הוא, ניתן לך שבח על זה שהודת, אבל ותעמוד מלדת. כי אין דבר כזה מובן מאליו. אין דבר כזה מובן.

0: רפי, איזה שיר הבן שלך יכול לשיר לנו ווקאלי פה?
1: מה שאתה רוצה. כל השירים שאתה רוצה.
0: נו, אז יאללה, שייתן לנו משהו ווקאלי, נו.
1: תן...
0: למה לא? תקח משהו ווקאלי.
1: כן, חכה, אנחנו נכין את זה.
0: שעברי...
1: אתה יודע שהרב אשר ברדה הוא אחד מהחזנים הגדולים בעולם. בנוסף לזה הוא היה סולן להקת הורודצ'קה. הרב אשר, אתה יודע שאנשים צריכים לדבר על זה. באמת, כי... בוא, אני מהדור שלקראת השיא שלך, בזה, ככה נולדתי לשיא
0: הזה. עכשיו אנחנו מדברים על הצעירים, על הצון, צון קדושים כאן, החמוד הזה.
1: אני זוכר שהייתה לי קלטת והיה לי ווקמן, הייתי בגיל שלו אולי.
0: כשאתה אומר קלטת, תסביר לאנשים מה זה.
1: תבוא אליי למשרד, מי שרוצה, אני אראה לו מה זה קלטת. ואני זוכר רבי אשר שהיה כתוב על זה אורדצ'קה, וזה הייתה קלטת שקופה בצבע הפרפר כזה. אני זוכר אפילו את הצבע של הקלטת, שתבין מה מדובר פה. ובגלל שלא היו לי עוד קלטות, ולא היו גם תחנות רדיו בימים, אחרי זה כבר נפתחו ערוצי הרדיו, ואני זוכר שהייתי שומע אותה בלופ. פשוט הייתי שומע אותה בלופ. אז תשמע, בוא נראה איך גדלו כל הילדים האלה לעולם שכולו טוב, עולם שכולו טכנולוגיה.
0: מה אתה אומר, שניאור?
2: החבר'ה לא מבינים, הצעירים, אבל כל החבר'ה, סליחה, המבוגרים יותר טוב, גם אני...
1: שניאור, כמה אתה מבוגר יותר ממני?
2: אני, אתה לא מבין, הרב אשר ברדה, זה היה גיבור ילדות בשבילנו.
1: בוודאי.
2: היה ערוץ בלוויין, קראו לזה רגלי מבשר.
1: אני כיוונתי צלחות בתחנת 26 של אלמקייס.
2: והרב אשר היה מספר... סיפורי צדיקים, תקשיר,
1: שעות הייתי יושב על גגות, שעות הייתי יושב על גגות, לכוון את הצלחת, הוא קנה לוויין צרפתי זול, כי לא היה לו כסף, אמר, אני חייב להשקיע, הרב אלמקייס, אתה זוכר אותו?
0: בטח זוכר, מה השאלה?
1: אז, וגם היה שם ידידנו מלאכם טוקר, מבשרת, היינו מקליטים חסיד ישקיית, איך אני הגעתי אליו?
0: טרבלסי היה צלם.
1: בדיוק, אני הייתי עוזר של שימי אילוזיני, הייתי עובד עם שימי אילוזיני, ולא היה להם תוכן, היו קוראים לנו כל פעם, תבואו, תקליטו.
2: כן, אבל רק תסביר, זה היה ערוץ, כמו שהיה רדיו פיראטי, אז זה היה ערוץ טלוויזיה פיראטי.
1: כן, אבל זה לא היה בדיוק פיראטי, הם שידרו מגימל גימל, זה איפה שהם שדרים היום חדשות בנווה אילן, הם שידרו משם, הביאו להם חדר קטנצ'יק, והם היום משדרים, שולחים את השידור, מקליטים, שולחים. תשמע, זה מרתק. אף פעם לא דיברנו על הקטע של הטלוויזיה החרדית.
2: על לוויין, על לוויין.
1: מי שהתחיל עם זה, זה הרב עובדיה, הלוויין של מרן.
0: כן, כן.
2: דור וסוחרת, נכון?
1: כן. אני זוכר שהלכנו לחברה, בין החברות הגדולות, תלרן, והיה אחד, מוריס אחד, ויצרנו ממירים שכתוב עליהם דר וסוחרת באנגלית. ממיר אנולוגי של פעם, זה הלוויינים של פעם, פעם, פעם.
2: אבל רב, אם כבר מדברים, אני חושב שאין הרבה... יש כמה מודים ששידרו מאונייה. כן. אחד מזה הרב אשר.
1: באמת?
0: כן.
1: איזה של מי? של 2000 שידרת?
0: של 2000, כן.
1: וואה.
2: אני שמעתי שאפילו היה פעם שבשידור חי קיבלת סחרחורת. היה...
0: סחרחורת, היה פינוי, היה... כן, כן.
1: היו שם מקרים.
0: טוב, אבל התחלנו מהחתיך הקטן הזה, המתוק הזה, שישיר לנו כאן משהו. טוב, בוא נצא לפרסמות, בינתיים נכין אותך לשיר. אין, חייבים פה...
1: איזה אווירה
2: וחיים. חייבים ערוצי קודש עד הסוף.
1: סיפרתי לך פעם שהבאתי להם שאני הייתי בגיל שלו, הקלטנו לערוצי קודש, הקלטנו לערוצי קודש,

0: ערוצי קודש שיר.
1: כל הנשמה.
0: וזה, הקלטנו את זה על קלטת של, עבד, של, של, של פריד אל אטרש. והשדרן שם את זה ברדיו, והלך התפלל מנחה. שנגמר השירים שלנו, זה עבר לפריד אל אטרש.
2: טוב. פרסומות, מיד נשוב עליכם.

0: שלום שמואל.
1: שלום וברכה.
0: מיכן שמואל?
1: מילד.
0: ינון?
2: כן.
0: שלום, מיכן ינון?
2: אשקלון.
0: אשקלון. טוב, דרום ומרכז, בואו נצא לדרך, נאמר את השם לפני כן. מי היה רבי חנינא בן תרדיון וכיצד נהרג?
2: הוא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות, ינון.
0: ינון, כן.
2: ו... עוד פעם, מה השאלה השנייה על זה?
0: כיצד נהרג? כיצד הוא נהרג?
2: נהרג.

0: מה זה קוסטינר?
1: עוד פעם, מה?
0: קוסטינר, כן. קוסטינר, מה, ואיך זה קשור לרבי חנניה בן תרדיון, קוסטינר?
1: מרגו אותו על ידי... קלפו לו את הפנים, לא משהו כזה?
0: לא.
1: לא?
0: לא, לא. זה מישהו אחר שביתו של הקיסר ביקשה, זה משהו אחר.
1: לא, אוקיי.
0: אבל מה זה קוס, מה זה קוסטינר?
1: סוג
0: מי הייתה ביתו המפורסמת של חנינה בן תרדיון?

0: טוב, בואו נלך לתקופה אחרת. מה יעצו חכמים לבר כוכבה בכדי לבדוק מי ראוי להיות חייל בצבאו? מה יעצו חכמים לבר כוכבה בכדי לבדוק מי ראוי להיות חייל בצבאו?
1: אולי מי יכול לעקור את סימפו כדי לתיבה?
0: מי אומר?

0: שמואל.
1: אכן כן. למה הם הציעו לו את ההצעה הזו?
0: שידעו שהוא יוכל לקבל אותם לצבא, אינון.
1: לא, זה ההצעה הראשונה כדי לבדוק מי ראוי להיות. אבל למה הם הציעו לו את זה? מה הוא היה עושה לפני כן? שלא מצא...
0: מי זה מי שנושך את האצבע שלו?
1: מי מדבר?
0: שמואל.
1: יפה. יפה מאוד. באיזו תקופה חי בר כוכבה? בית ראשון?
0: בתקופת המת.
1: או בית שני?
0: בית ראשון.
1: או לאחר חורבן בית ראשון? לאחר חורבן בית שני?
0: לאחר חורבן בית ראשון, אינון.
1: מה אומר שמואל?
0: בית שני.
1: מה אומר שמואל?
0: אחר חורבן בית ראשון.
1: לא.
0: לאחר חורבן בית שני, אינון.
1: אכן, כן, לאחר חורבן בית שני. מי היה גדול הדור באותה תקופה?
0: רבי עקיבא, שמואל.
1: רבי עקיבא. אמת, יפה. יפה מאוד.
0: שמואל.
1: טוב, הייתם צמודים מאוד. אז תן לשניהם מכל אחד כרטיס כניסה לפארק המים גלי הדר ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. שימו לב, ביום חמישי זה קורה, ליל שישי בפארק המים גלי הדר, בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 3 לפנות בוקר. זה יוצא ברחוב דמיד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת, וזה חשוב לחזק את המקום. ונשים מחר, יום רביעי, מהשעה 5, מחר זה לנשים, פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, מחר לנשים, הפארק שומר שבת, ותן לכל אחד מהם כרטיס.

אז כן, הצדיק וגדול הדור בתקופת בר כוכבא היה רבי עקיבא. בר כוכבא, נקרא גם בר כוזיבא, שעשה את עצמו כמשיח, ורבי עקיבא נמשך אחריו והיה נושא כליו עד שראו חכמים שאין בו את הסימן שנאמר במשיח, והריחו ביראת השם. זאת אומרת שהוא לא יודע להריח את הרשעים. ואז חכמי ישראל חזרו בהם, ורבי עקיבא חזר בו. בר כוכבא, בר כוזיבא, מלשון שהם התאכזבו. כך הגמרא בסנהדרין צדיק ג' עמוד ב' ובסדר הדורות כך מובא, וזה הקשר בין בר כוכבא לרבי עקיבא, ששניהם חיו באותה תקופה לאחר בית שני.

0: בשבילך
1: וביש... ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
2: שלום וברכה לכל המאזינים. הפעם נעסוק בזאת השם בשאלה, האם אדם שנסע מעיר לעיר צריך לברך ברכת הגומל, ועד כמה זמן מהנסיעה יהיה עדיין אפשרי לברך את ברכת הגומל. בעניין הזה יש שינוי בין המנהג של בני אשכנז למנהג של בני ספרד. בשולחן ערוך סימן רש י"ט סעיף זין כתב, שבאשכנז וצרפת לא מברכים ברכת הגומל כאשר הם הולכים מעיר לעיר, שלמנהגם לא חייבו חכמים את ברכת הגומל, אלא דווקא בהולכי מדבריות שמצויים בהם חיות רעות וליסטים. אבל בספרד נוהגים לברך משום שכל הדרכים הם בחזקת סכנה. מפורש בדברי השולחן ערוך, של מנהג בני ספרד צריכים לברך ברכת הגומל כאשר נוסעים מעיר לעיר. אבל יש מהפוסקים שכתבו שכיוון שכל תקנת ברכת הגומל היא על סכנה של חיות רעות וליסטים, כפי שמבואר בשולחן ערוך, אם כן, כיום שיש הרבה כלי רכב בכבישים, בלי הפסק, אין חשש של ליסטים או של חיות רעות, ולכן אי אפשר לומר שהדרכים שלנו הם בחזקת סכנה שנזכרה בדברי הפוסקים הקדמונים. וכתבו עוד לפי זה שרק אם הנסיעה היא במקום שלא חולפים בהם הרבה כלי רכב, ויש קטעים בדרך שאדם נוסע באופן שהוא לא רואה מלפניו או מאחריו רכב אחר, אז יש לברך את ברכת הגומל גם בימינו. אבל באופן אחר אין לברך ברכת הגומל גם למנהג בני ספרד. כך כתב אחידה בספר לדוד אמת, שנהגו שאם המקום קרוב, שלא לברך הגומל. אפילו יש מרחק פרסה ביניהם. וכך כתב כף החיים, וכך פסק גם ישות אור לציון. אבל, דעת מרן הרב עובדיה זצ"ל, כפי שהתבהרה בחזון עובדיה, בחלק ברכות, שגם בימינו שייכת הברכה הזו, וגם בנסיעה במקום שמצויים כלי רכב נוספים, עדיין שייך לברך ברכת הגומל, אחת הסיבות לכך, שמה שתקנו חכמים, אפילו אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה. וכל שכן בזה שהטעם לא יתבטל לגמרי, אלא הוא רק נחלש. גם הגאון רב משה פיינשטיין זצ"ל, באגרות משה כתב, שטעם המנהג של בני ספרד לברך הגומל גם כאשר הם נוסעים מעיר לעיר, אף על פי שאין סכנת חיות רעות וליסטים היום, מפני שגם זה חסד של הקדוש ברוך הוא, שנותן דעת בלב החיות הרעות והליסטים שלא יעיזו לבוא אל הכבישים בשעה שנוסעים שם. ולכן גם על הדבר הזה צריך להודות בברכת הגומל. אבל כל החיוב של הברכה הוא דווקא באופן שהאדם שנוסע נסיעה שערכה שעה וחומש. דהיינו 72 דקות. כמו שכתב השולחן ערוך שבפחות מפרסה לא מברכים, אלא אם כן המקום הוא מוחזק ביותר כמקום סכנה, שאז מברכים גם אם הדרך הייתה פחות מ-72 דקות. מבואר בפוסקים שגם אם בין שתי הערים

0: המרחק של הדרך הוא לא 72 דקות, ורק בצירוף של ההליכה והחזרה יש שיעור כזה, אז יש לצרף את ההליכה, דרך ההלוך עם דרך החזור, ולברך באופן כזה ברכת הגומל, בתנאי שהנסיעה והחזרה הם יהיו ביום אחד. וכתב בחזון עובדיה שאף על פי שלעניין הרבה דינים אחרים, היום מתחיל מהלילה, ולכן כשמגיע הלילה זה כבר לא נחשב המשך ליום הקודם, אלא תחילת היום שלאחריו. לעניין הנידון שלנו הדין הוא שאפילו אם אדם יצא לעיר בבוקר וחזר לביתו בלילה, גם זה נחשב ליום אחד, והוא יברך על זה ברכת הגומל. נקודה נוספת בעניין הזה, נחלקו הראשונים כמה ימים אחרי הנסיעה, עדיין יהיה ניתן לברך ברכת הגומל. בשולחן ערוך פסק כדעת הטור שיכול לברך אפילו לאחר זמן, אבל נכון לברך בתוך 3 ימים. לפי זה פסק מוחמי בספר הלכה ברורה, שאף על פי שהמנהג שמברכים ברכת הגומל בשעת קריאת התורה, מי שיודע שאם הוא ימתין לברך ברכת הגומל בשעת קריאת התורה, אז יעברו 3 ימים, או שהוא חושש שמא יעברו 3 ימים, אז טוב יותר שהוא יברך לפני זה, בלי ספר תורה, לפני 10, ולכתחילה צריך שיהיו 2 מהם תלמידי חכמים. עדיף שיברך באופן כזה, כי המנהג לברך בשעת קריאת התורה הוא רק חומרה ולמצווה מן המובחר. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה. אמן.
1: אמן. יישר כוח. תשובות נפלאות, שנדע כיצד לנהוג.

0: בין הזמנים הזה ירושלים מחכה לכם, מאזינים יקרים, ארגון
1: חידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
0: שבנו עליכם שעה שנייה, חידודון בין המיצרים. אנחנו עם שאלות, שאלות שכולם עוסקות בבניין בית המקדש, בתקופות חורבן הבית, נביאים, הנבואות שלהם, מלכים. עשרה הרוגי מלכות, וואי וואי. זמנים קשים עם ישראל עברו. אבל כאשר אנחנו מדברים על הדברים הללו, זה מעורר בשמיים חשק גדול הקדוש ברוך הוא לקרב את הגאולה, לבנות שוב את בית המקדש, כי הוא רואה שבניו מדברים, לא מתעלמים מחורבן בית המקדש. לא רק זה, גם נוהגים, הרבה מנהגים כמדי שנה בשנה, עד ראש חודש, ומראש חודש מחמירים עוד יותר, עד תשע.

0: בימים הללו ישנם הרבה הרבה מבצעים לעם ישראל.
1: לבעננים, טוב לי בנשמה, ויש לי בשביל מה, זה בא בחיים.

נאמן, וטוב לי, כמה אהבה, ויש לי הרגשה טובה, זה קסם שנוגע.

הילולת שמשון הגיבור, מושיען של ישראל מידי הפלישתים, תתקיים ביום רביעי כ"ד בתמוז בערב עד חמישי בערב בקבר שמשון הגיבור. אוטובוסים יעמדו לרשות האורחים בצפון, בדרום, במרכז, בירושלים,

0: מסתבכת, לאן לאן לפנות, אין לי דרך בלילות, לאן לאן מכאן, אני רודף אחרי הזמן, לאן אשא רגליי, סמן לי דרך לחיי. עם הלילה בא השקט, שצועק יותר מכל, תפילתי...
1: נזכיר לכם את המבצע של חשמל הקרן, מאזינים יקרים ונפלאים.
0: קשתי רק לדעת, בלילות...
1: כמדי יום, אנחנו נזכה משפחה שתקבל מוצר חשמלי במתנה, מתנת חשמל הקרן. כל מה שעליכם לעשות זה לשלוח הודעה ל-054-3-900-800 ולרשום על מי אתם ממליצים, מה הסיבה. ואחד מתוך ההמלצות שלכם ישמחו מאוד. אבל אני רוצה להזכיר לכם גם את המבצע הנפלא, כי זה מבצע אדיר, רבותיי. אין כזה דבר ואין כזה מחיר. מזגן כולל הרכבה וכולל הובלה וכולל המזגן עצמו, שזה מזגן מאוד מיוחד, ב-24 תשלומים ב-1,500 שקלים, אבל מי שמזמין עכשיו מקבל שובר של 500 שקלים לקנות בפודאפיל, שזה דבר העבד, ולכן מותר לכם וחשוב מאוד שלא להפסיד את זה. אז כוכבית 2757, אם עדיין אין לכם מזגן ואתם צריכים מזגן, וזה הזמן, כי אם תזכרו בעוד שבועיים, אז אתם עד שירכיבו לכם את זה, ועד שיעבור בין הזמנים, ויגיע החורף. בואו תנצלו את זה כמה שיותר מהר, דבר נצרח, דבר העבד, כי הפרסים שאתם מקבלים כאן וה-24 תשלומים, זה דבר נדיר מאוד, והמחיר עצמו גם, אין מחיר כזה. אז כוכבית 2757, חייגו לחשמל הקרן, או 054-390-0800, תאמרו לנו שם, תשאירו הודעה על מי אתם ממליצים, כדי שנדע ואיזה מכשיר חשמלי. בסופו של תהליך נראה מי יקבל היום.

0799-800-921, ראש בראש. שאלות בנושא חורבן הבית, בית המקדש, עבודת בית המקדש, נבואות הנביאים. 0799-800-921.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום אליהו.
2: שלום.
1: מיכן אליהו. באר שבע. באר שבע. שלום שמעון.
3: כן, שלום.
1: מיכן שמעון.
3: ירושלים.
1: יופי. לומר את השם לפני שאתם אומרים את התשובה. כמה זמן היה ראוי להספיק המזון שהיה במחסנים של ירושלים בזמן המצור?
3: שמעון, 40 אליהו. שנה.
1: מה אומר אליהו?
3: שמעון, אמר 40 שנה.
1: כן, אבל התשובה לא נכונה, אז אני עובר לשני.
3: בבקשה.
2: 12 שנה.
1: גם לא? כמה שנים כמות המספקת לפרנס את כל תושבי ירושלים למשך?
2: אליהו, 21 שנה.
1: יפה מאוד, גמרא במסכת גיטין. מה הראה לתבואה שהייתה במחסנים בתוך החומה ומדוע?
2: אליהו, תרפו אותם הסיכריקים כדי להראות ש... כדי שעם ישראל יצאו להילחם, שהבריונים יצאו להילחם.
1: יפה, הרב שמעון, למה אתה שותק? תאמר.
3: עד שתבוא אליהו.
1: מי הקיסר שעלה למלחמה על ירושלים והתחרט וברח ומדוע?
2: אליהו, נירון קיסר.
1: למה?
2: כיוון שהוא ירה חיצים וכל חץ יצא לו לכיוון... כיוון שהוא שאל תינוק והוא אמר מה, הקדוש ברוך הוא רוצה לנקות את הידיים שלו בי אחרי שהוא יעניש את עם ישראל והלך להתגייר ויצא ממנו רבי מאיר.
1: יפה. טוב, אז ככה, בואו נשפר את שניכם. קודם כל, לשימון תיתן כרטיס אחד, כרטיס ליום חמישי, זה קורה ליל שישי בפארק המים גלי הדר, ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת, מהשעה 5 עד כך לתוך הלילה, עד 3 לפנות בוקר, אפשר להגיע שם וליהנות. הכרטיס יירשם על שמך, שימון, בכניסה. לאליהו תן לו עניבה וגרביים וגם כרטיס. תן לו עניבה, גרביים וכרטיס לאליהו. לפארק המים גלי הדר ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. נדגיש לכם